פואטו. תן לי להרגיש חדש שוב, תן עכשיו ולא מתישהו. שש שנים שלא הרגשתי משהו, כל החברים הכי טובים הפכו להיו. ומה אם לא אצליח לשנות את החיים שלי בשביל העתיד שלי, לעשות שלום עם השדים שלי? היא כבר בא לי להגשים שלי, יום אחד רוצה להיות דוגמה לילדים שלי. שנים חיפשתי את התשובות בחוץ כשהם בפנים, היום אני בוחר לראות את הטוב שבחיים, ושהאושר שלי תלוי רק בי ולא באחרים, ושלהיות גדול לא אומר להקטין מי שמולי. אתמול היה אתמול, שתי רגליים על הקרקע לא עומד ליפול, הקושי רק גדל, אבל ככה זה לגדול, עוד מעט יבוא הגשם וישטוף איתו הכל.

0: גלגלצ. שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי היום תתקיים פגישת מסע ומתן בדוחה בין ארצות הברית לאיראן.
1: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say.
0: מצבנו טוב מאוד בחזית איראן, הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד, אולי גם לא תהיה, נראה. אנחנו מנצחים את איראן צבאית, אפשר לומר שכמעט ניצחנו צבאית, כך טראמפ אמש בחדר הסגלגל. מנגד בטהרן עדיין מחישים וטוענים לא תתקיים לשיחות עם גורמים אמריקנים בקטר בימים הקרובים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע לילה, אם הצד האמריקני ידבק במזכר ההבנות, גם אנחנו נמלא את התחייבויותינו, כך פזשקיאן ברשת איקס. חמישה שופטי בגץ קיבלו אמש פה אחד את העתירות נגד הביקורת של מבקר המדינה על טבח 7 באוקטובר, והורו לו להפסיק את הליך הביקורת בארבעה דוחות הנוגעים לליבת הכשל ביום הטבח. ארבעה מהשופטים ציינו כי הביקורת התבצעה ללא סמכות. בעניינם של ארבעה דוחות נוספים נקבע כי המבקר יצטרך לגנוז את הטיוטות שלהם ולקיימן מחדש תוך מתן זכות טיעון מוקדמת למבוקרים. בתגובה הודיע מבקר המדינה אנגלמן כי ישלים את ארבעת הדוחות שהשופטים החליטו להתחלם. בנוגע לארבעת הדוחות הנוספים שבאגץ בלם לחלוטין, מסר מתניהו אנגלמן, לדאבון הלב, שלוש שנים לאחר האסון עוד לא קיבלו אזרחי המדינה את התשובות לשאלות הקשות בעניינן של ביקורות אלו, כך מתניהו אנגלמן. הפסד לקואליציה אמש במליאת הכנסת בעקבות חרם הסיעות החרדיות. נפלה הצעת החוק למניעת ביקורים של נציגי הצלב האדום בבתי הסוהר ובמתקני הכליאה של צה"ל. זו המאומה.
2: את התוצאה הכאובה כשהמליאה מתנהלת באופן תקין. אלו הן תוצאות ההצבעה. 36 בעד, 41 נגד.
0: זו המאומה האמש והתוצאות. הצעת החוק של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן נפלה בקריאה הראשונה. היום תמשיך הכנסת לדון בהצעת החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדיים. הייעוץ המשפטי לוועדת החוץ והביטחון הודיע רשמית כי הצעת החוק מנסה לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמד תלמידי הישיבות, ואינה כוללת כל התייחסות ליעדי גיוס או לעיצומים. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', טען אמש בסדרות, אנו ערוכים מיד להקים שלושה יישובים בתוחמת הצפונית, בצפון רצועת עזה, כפוף לאישור ראש הממשלה.
3: אנחנו ערוכים להקים שלושה יישובים בתוחמת הצפונית באופן מיידי. ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה ומשר הביטחון, אני קורא לראש הממשלה, תן לנו את האור הירוק, בוא נשלים את המשימה.
0: סמוטריץ' שנכח באירוע חנוכת פרויקט הרחבת היישובים בחבל תקומה בקיבוץ עין השלושה. במהלך נאומו נשמעו קריאות נגדו, והוא השיב לקוראים, כעסכם מוצדק, הנורא מכל קרה לכם במשמרת שלי. היום יום שידורים מיוחד להוקרת חיילי המילואים בגלי צהל, עם סיומו של חודש ההוקרה. בשמונה ספי ויניר יהיו עם קולות חיילי המילואים בשידור מיוחד ממוצב מקבים. בעשר שידור משותף של גלי צהל וגלגלץ עם אמיר בניון בהגשת שיר מאיר ונוגה שחר משדה תימן. ביומן הצהריים אמיר איבגי יקיים שיחות מיוחדות עם לוחמי מילואים בגבול הלבנון. ירון וילנסקי יערך ביומן הערב את קצין המילואים הראשי תת אלוף בני בן ארי. והערב בשמונה מגזין החיילים מקשב יחתום את יום השידורים המיוחד בשידור מרמת הגולן. מיד בבוקר טוב ישראל גם ההתייחסות הנרחבת שלנו ליום ההוקרה. הפתעת ענק בגביע העולם בכדורגל, גרמניה הודחה הלילה בתום דוקרה ופנדלים על ידי אורוגוואי בשלב 32 האחרונות. אלה החגיגות בפרגוואי. הנבחרות נפרדו בתיקו אחת בתום 120 דקות. פרגוואי גברה 4-3 בדוקרה ופנדלים. מאמן גרמניה יוליאן נגלסמן מאוכזב מאוד.
4: It took time. And probably we need to do a big change. We will see. We discuss about some solutions for the future. We have a lot of talented players, young talented players, but they will need time.
0: הנבחרת צריכה זמן כדי להתאושש וכדי להשתפר. נצטרך לעשות שינויים גדולים. יש פתרונות לעתיד, מדברים עליהם. יש לנו שחקנים מוכשרים רבים, אבל הם צריכים זמן, כך מאמן גרמניה. בשעה זו נפתחת הערכה במשחק ההצלבה, במשחק הנוקאוט בין הולנד למרוקו. הן סיימו בתיקו אחת אחרי 90 דקות. ואמש ברזיל עלתה לשלב שמינית הגמר. היא ניצחה 2-1 את יפן משער עמוק בתוספת הזמן של מרטינלי. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: איזה וייב זה סטיבי וונדר על הבוקר. I just called to say I love you. בוקר אור לכולם, 6:10. אתם על גלגלץ. אנחנו כאן לפתוח את יום רביעי, רביעי? היום יום רביעי, לא היום יום שלישי. את יום שלישי, בראש טוב. עם המוזיקה שבחרה לנו, רונה רוגנר כהן, על דיווחי התנועה, בני כבודי וגיא הניג'ר, אני ויוסף. ותענוג, תענוג להיות כאן איתכם, ואפרופו call to say I love you, you can call us anytime, מן הסתם, לאורך השידור, לכתוב לנו. טוב, עכשיו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אריאנה גרנדה ולא אחרת, קבלו אותה.

מרגי. איזה קול. איזה שיר, 6:20, גלגלץ מהכבישים, אין לנו סיפורים, איזה תענוג. אם אתם כמובן תקועים איפשהו, אם הפקקים אצלכם איפשהו כבר מתחילים, ואנחנו איכשהו חלילה פספסנו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, תעשו טובה, 052-90-2000, ואז 2, זה המספר, מוזמנים גם להתקשר, אם אתם בעצמכם נוהגים, 1-800-890-18, העיקר לא לגעת בטלפון מן הסתם. חוץ מזה יכולים גם לחלוק איתנו כל דבר, איך קמתם הבוקר או תמונות של הזריחה היפה, יאללה. קרדיגנס, לאב פול.

can't get out of it. מלקום טוד, אירינגס, 626 גלגלת. זה שיר שיצא בכלל לפני כמה, 3 שנים כבר, ולאחרונה תופס תאוצה אחרי שהוא יצא מחדש וטטטה ופפפם, וככה זה קורה לפעמים האינטרנט לפעמים תופס ככה איזה משהו שיצא אפילו לפני כמה עשורים ומחליט עכשיו זה יהיה טרנד, וזה תענוג וזה כיף ומבורך.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד צבר של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
9: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

0: Fingers crossed.
1: לורן ספנסר סמית, 640 גלגלץ, ועדיין אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, וזה כיף, זה כיף גדול שהכבישים ככה ריקים. כמובן, כמו שאמרנו, אם אתם חלילה רואים שהם לא, אז בוואטסאפ 052-90-2002, ונראה לי שנפסיק להפריע לקולדפליי. קלוקס.

החדש של נינת טייב, מהאלבום החדש שלה, בינתיים לך איתה. מהכבישים, עכשיו יש לנו סיפורים. כביש אקו חיפה, עמוס מצומת אקו מזרח עד כפר מסרק. החוף לדרום, עמוס ממחלף אולגה עד נתניה. גל לצפון, ממחלף גן רווה עד אלוף שדה עמוס. ואשדוד תל אביב, ממחלף אשדוד צפון עד יבנה. סנטה אזמרלדה.

0: פאפאפאפאם, 6:56, גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תראו איך נגמרה השעה שלנו כל כך מהר, השעה שבחרה את המוזיקה של אהרונה רוגנר כהן. על דיווחי התנועה היו בני כבודי וגיא ניג'אר, על הסאונד אלברט אל גרבלי, אני הייתי יניב יוסף, אחרינו אדר מרקס, ופתחנו עם המקום הראשון במצעד השבועי בבינלאומי. עכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט בשיר חדש, איך שהיא רוקדת.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציאת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: שבע בגלי צהל. הקלטות ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל בשבעה באוקטובר.
7: פספס את החמוקים ואת המאמץ הענק המודיעיני שחמאס פעל במשך שנתיים.
6: הקצין הבכיר שסיים את תפקידו לפני כחצי שנה מדבר לראשונה על המחדל, האתגרים במלחמה ועל פרשות הפצרית גופמן והבילד שפרצו במהלך כהונתו.
7: זה הצורך להיות נאמן לדרך ואימנות שירה כזה שלא יודע להתפופף לא לרמטכ"לים ולא לשרי ביטחון.
6: כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם לראשונה. הילדים של קריית שמונה 2026.
8: אנחנו לא באותו רמה כמו כל הארץ, אנחנו לומדים ומתקדמים, מנסים להשלים את הפער.
6: מגפה עולמית, מלחמות ופינוי ארוך מהבית. כתבתנו בצפון יעל חדד הייתה בהצגת הסיום של תלמידי וו בקריית שמונה, שמסיימים היום בית ספר יסודי ומקווים לחוות אולי שנה אחת נורמלית.
9: זה לא רעמה הבא, זה צלצול לחברים באים.
6: יום ההוקרה לחיילי המילואים.
10: קוראים לך, אתה מגיע, תרצה או לא תרצה, זה משהו כבר בתוך ה-DNA שלך.
11: בשבילנו זה זכות כאילו לעשות מילואים, זה לא עונש.
6: כתבנו אופרי בר יביא את סיפורם של צמד בני הדודים מגולני ששרתו יותר מ-400 ימי מילואים מתחילת המלחמה. וגם, כדורגל משחקים 120 דקות ובסוף גרמניה מפסידה.
12: Probably we need to do a big change. We will see. We'll discuss about some solutions for the future.
6: הדחה מפתיעה ראשונה בגביע העולם. גרמניה הפסידה לפרגוואי בדוקרב פנדלים.
13: Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
6: גרמניה עוזבת, גם ברזיל ומרוקו עלו לשמינית הגמר אחרי ניצחונות דרמטיים בדו-קרב פנדלים ובדקה ה-90. מרוקו בפנדלים, ברזיל בדקה ה-90. כל הקולות בפינת הספורט, בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
6: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי היום תתקיים פגישת מסע ומתן בדוחה בין ארצות הברית לאיראן.
14: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost one militarily, I would say.
6: מצבנו טוב מאוד בחזית איראן. הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד, אולי לא חשובה, נראה. אבל אנחנו מנצחים את איראן צבאית. אפשר לומר שכבר ניצחנו צבאית, כך טראמפ אמש בחדר הסגלגל. כמעט ניצחנו צבאית, הוא אמר. מנגד בטהרן מכחישים וטוענים שלא תתקיים נסיחות עם גורמים אמריקנים בקטר בימים הקרובים. נשיא איראן פזשקיאן מסר עם הצד האמריקני ידבק במזכר ההבנות, גם אנחנו נמלא אחר התחייבויותינו, כך פזשקיאן ברשת X. בעקבות קשיים תקציביים, צהל החליט על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות מיום ראשון. אלפי חיילים שמגויסים ככוחות הגנה ביישובי העוטף וביהודה ושומרון ישוחררו כבר ביום ראשון הקרוב משירות מילואים ולא יוחלפו בכוחות אחרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים בפרסום ראשון בהמשך בוקר טוב ישראל. חמישה שופטי בגץ קיבלו אמש פה אחד את העתירות נגד הביקורת של מבקר המדינה על טבח 7 באוקטובר, על המבקר להפסיק כעת את הביקורת בנוגע לארבעה דוחות על ליבת הכשל ביום הטבח. ארבעה מהשופטים ציינו כי הביקורת התבצעה ללא כל סמכות. בתגובה הודיע מבקר המדינה כי ישלים את ביצוע ארבעת הדוחות שהשופטים החליטו להתחל. בניגוד לסטטוס קוו, מפקד מחוז ירושלים במשטרה לא נקט צעדים נגד שלושה פעילי הר הבית שהניפו דגל ישראל בשטח האתר שבועיים ברציפות, זאת בתום שימוע שנערך לשלושה. כתבינו אדר גיציס ונועם נקש יביאו את הפרטים בבוקר טוב ישראל. מהמשטרה נמסר בתגובה, הכנסת דגלים ושלטים לשטח הר הבית אסורה, אין כל שינוי במדיניות. הפיקוד הבכיר של המשטרה התכנס אמש לדיון חירום במאבק בפשיעה בחברה הערבית. המפכ"ל בחן את הדרכים השונות להגברת הפעילות המשטרתית נגד ארגוני הפשיעה, זאת ברקע העלייה במקרי הרצח והאלימות בימים האחרונים. בהמשך בוקר טוב ישראל, נשוחח עם ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז במשטרה. עכשיו גלגלת והתחזית.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
6: כביש 70 עמוס מתמרה צפון עד צומת אבליים. בכביש הכוח חיפה יש עומס תנועה מצומת הכו מזרח עד כפר מסריק. כביש החוף דרום עמוס ממחלף אולגה עד נתניה. כביש גאה צפון עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה. כביש אשדוד תל אביב עמוס ממחלף אשדוד צפון עד יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: גלגלץ.
16: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, מה העניינים? מה שלומכם? טוב שבאתם, כיף שבאתם. הבוקר ובכלל היום, יום מיוחד, יום הוקרה למשרתי ומשרתות המילואים, ואנחנו בהתרגשות כאן. רוצה לשתף אתכם, קודם כל יום המילואים היה אמור להיות בשמונה ביוני, ואז היה את העניין ההוא עם איראן. אז דחינו את זה, אבל לא רצינו לבטל כמובן, ואנחנו עושים את זה היום. אז מה שיהיה פה מעכשיו ועד עשר, אנחנו פשוט נשמע. הקדשות מאוד מיוחדות של משפחות מילואים, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים מזה. אז ככה, נתחיל, אז הם עורכים בעצם את כל המוזיקה. איתמר בן אריה סידר את הכל יפה, הם בחרו משפחות המילואים, ואנחנו הכל בשיתוף הפורום, פורום נשות המילואים ניקים, שזה פשוט נשים מדהימות מדהימות, ואנחנו מאחלים שכולם באמת יחזרו הביתה לשלום. ועכשיו, מוקדש משיר, והלל וכליל ולשם ושילה, לרסר אופז מגדוד 8130, 8130, אני חושבת שאומרים, אז כזה.
1: לאבא אופז האהוב שלנו, מגדוד 8130, תמיד במקום ובזמן. כשאתה שומר על החזית, אני שומרת על הבית, ואנחנו מאוד מאוד מתגעגעים עליך ואוהבים אותך. מחכים שתחזור הביתה בשלום, כבר מעל 600 יום שאנחנו מחכים לך. אוהבים המון המון המון, עם השיר, הלל, כליל, לשם ושילה. ביי אהוב.
0: אז משילה ולשם וכליל והלל, שיר בחיבוק גדול.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני כבודי.
1: שלום, שלום, למדינה שעוד לא בדרך, יש לי תחושה והרגשה שאנשים עדיין סיימו כרגע את הפנדלים, כמו שאומרים. הם עדיין יורדים מהאצטדיון וירטואלי.
0: הולנד אפה על ידי מרוקו, זה קרה עכשיו?
1: וגרמניה אפה, וכולנו עייפה.
0: וואו, וואו.
1: עייפה.
0: כן, אתה עייפה.
1: עייף. תשמעי, את גרמניה ראיתי חצי, כי אמרתי, תשמעי, צריך לבחור. לפעמים גם
0: בכדורגל.
1: גם בטוב, גם כשיש הרבה טוב, צריך לבחור.
0: לא מבינים, האיש מכור כדורגל, בני כבודי.
1: מי לא יתעורר היום? הכבישים ממש, באמת, אני ממש מרגיש כאילו שאנחנו, משל היינו הולנד, או מרוקו, או פרגוואי.
0: אתה מרגיש שכולם במונדיאל?
1: אני מרגיש שהרבה אנשים יתעוררו היום. תשמעי, זה נפל יפה, כאילו, אתה יודעת, שש בבוקר, רוב האנשים מתעוררים, מתחילו הפנדלים, וואלה, בוס, אני...
0: בוס, אני כבר מגיע.
1: זה היה מותח. אני מקווה שהחיילים בעמדות, בזה, הצליחו לראות קצת המשחק, כי
0: אני ממש מקווה.
1: זה משודר בכל מקום.
0: כן.
1: ואני מקווה שהיה לכם קצת רגע חנחת. כמו זה מתח.
0: יוח, בני אוהב כדורגל. טוב, רגע, מה קורה בכבישים?
1: אז כמעט ולא קורה כלום. מה אני אומר לך? יאללה, אני מקווה מאוד שישאר ככה, אבל בטח אנשים יתחילו לרדת עכשיו מהבתים, עשו בסבלנות, מיקום מזרח למסרק, תמרה לאבליים, חבצלת, נתניה, חבצלת יקום לסירוגין, גן רבי גבעת שמואל, יש לנו ניצנים לאשדוד, ושימו לב לזה, לא קיבלתי הודעה מוקדמת, אבל כביש 40 חסום, ממצפה רמון לצומת ציחור, שני הכיוונים, מניח שזה תרגיל, אבל יש פקק למי שמגיע ממצפה רמון עד החסימה, פקק יחסית גדול, אז אתם צריכים כנראה לפרסס, או לשבת במצפה רמון לארוחת בוקר טובה, עם כוס קפה, ולחכות שיפתח בתשע או בעשר, אנחנו נעדכן.
0: אוי, טוב. ככה. אנחנו ביום מיוחד. תראה, אנחנו חשבנו...
1: את משודר בכל מקום.
0: כן.
1: ואני מקווה שהיה לכם קצת רגע חנחת. כמו זה מתח.
0: יוח, בני אוהב כדורגל. טוב, רגע, מה קורה בכבישים?
1: אז כמעט ולא קורה כלום. מה אני אומר לך? יאללה, אני מקווה מאוד שישאר ככה, אבל בטח אנשים יתחילו לרדת עכשיו מהבתים, עשו בסבלנות, מיקום מזרח למסרק, תמרה לאבליים, חבצלת, נתניה, חבצלת יקום לסירוגין, גן רבי גבעת שמואל, יש לנו ניצנים לאשדוד, ושימו לב לזה, לא קיבלתי הודעה מוקדמת, אבל כביש 40 חסום, ממצפה רמון לצומת ציחור, שני הכיוונים, מניח שזה תרגיל, אבל יש פקק למי שמגיע ממצפה רמון עד החסימה, פקק יחסית גדול, אז אתם צריכים כנראה לפרסס, או לשבת במצפה רמון לארוחת בוקר טובה, עם כוס קפה, ולחכות שיפתח בתשע או בעשר, אנחנו נעדכן.
0: אוי, טוב. ככה. אנחנו ביום מיוחד. תראה, אנחנו חשבנו...

0: עד החסימה, הפקק יחסית גדול, אז אתם צריכים כנראה לפרסס, או לשבת במצפה רמון לארוחת בוקר טובה, עם כוס קפה, ולחכות שיפתח בתשע או בעשר, אנחנו נעדכן.
1: אוי, טוב. ככה. אנחנו ביום מיוחד. תראה, אנחנו חשבנו במדינה בדרך איך אנחנו יכולים לציין את יום ההוקרה למילואים, ואני חשבתי שיהיה הכי כיף לשמוע את המשפחות של המילואימניקים והמילואימניקיות, אז זה מה שנעשה היום. עכשיו הגענו לאריאל, הוא מחטיבה 810. קצת לספר, כי יש חטיבות שאנשים לא מכירים בכלל. זו חטיבה מרחבית, היא אחראית על החרמון, אוקיי? על אזור הר החרמון. היא הוכרזה ב-19 במרץ 24, במהלך חרבות ברזל. היא החליפה את חטיבת החרמון, אוקיי? אז חטיבת הערים, והם מתמחים בלוחמה הררית ובמזג אוויר קיצוני כמו שיש בחרמון. וזאת הקדשה לאריאל, הוא שמה למחלקה בחטיבת הערים 810. ואנחנו נשמע את המשפחה המתוקה הזאת. אני מקווה שאתם מוכנים, זה סוכר, דבש, משהו. אתה שמעת איזה גיבורים?
0: איי, איי, עשיתם לי את היום.
1: איזה אנשים יש פה. שלום מתוקים. דש לאבא. יום ההוקרה למשרתי ומשרתות המילואים.

אתם על גלגלת, אז לכבוד המילואים ניקיות ולכבוד נשות המילואים ניקים, קיצר לנשים, אין, אין, אין,

0: פליז, פליז, פליז, אתם על גלגלת. היום הוא יום ההוקרה למערך המילואים, ואני מאוד גאה שאנחנו בשיתוף פעולה עם הפורום, הפורום לנשות המילואימניקים. הפורום הזה הוקם ממש בנובמבר 23, זה פשוט מתוך צורך אמיתי של המשפחות, גם כדי לסייע למי שצריך בכל מיני נושאים, יודעת, דיור וחינוך ומיסוי ובטיפולים ועיגון זכויות, כי כל פעם משנים איזה משהו והם רוצים שזה יהיה מסודר, והם עושות כל כך הרבה בשביל זה. נשים אדירות, הפורום הזה מייצג בערך 100,000 משפחות מגויסות. סתם שאני אתן לכם כזה איזה משהו שתדעו, 46% מהנשים, נשות המילואים, העידו על מצוקה נפשית, ואחת מכל שתי נשים הודו שהן סובלות מחרדה גבוהה. וזה לא סתם הפורום הזה, הוא כדי שנוכל לעזור כמה שיותר. אז אני מאוד מאוד גאה על שיתוף הפעולה הבוקר, ואנחנו נמשיך לשמוע הקדשות, ועכשיו 7:30, ובטח מלא מלא מלא ילדים כבר בבוקר האחרון של הגן, נכון? ועוד רגע בבוקר האחרון של בית הספר, ואני בטוחה שיש נשות מילואימניקים ומילואימניקיות שככה בדרך לגנים ולמסגרות. אז בחיבוק גדול, תודה רבה ששוב ארגנתם לבד את הילדים היום, ותודה רבה שאתן מגויסות גם כן, כי צריך להבין, כל המשפחה מגויסת. זה לא רק הוא יוצא או היא יוצאת, כל המשפחה מגויסת. בזכות העובדה שאתם בבית מחזיקים חזק ומארגנים לבד, וגם לא שכחתם את הטקס סיום הזה ואת החולצה הלבנה לפה, בזכות זה הם יכולים לצאת. וזה לא היה מתאפשר בלעדיכם. אז מכל הלב, תודה רבה. אנחנו ביום שידורי מיוחד, ועוד רגע נחזור לשמוע הקדשות כאן ברדיו. אתם על גלגלץ.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
0: טוב, מקווה שאתם מוכנים לזה. כל פעם כשאנחנו מדברים על משפחות המילואים, איזה כיף שאפשר להכיר אותם ככה, דרך הרדיו. תכירו את שירה.
10: אליאב הוא שאהוב שלי. אני פה, משוויצה לכולם כמה אני גאה בך, על הבעל, על האבא, המפקד והבן אדם שאתה. אתה נושא את כל התארים האלה באופן פשוט מעורר השראה. אני גאה בך על האחריות העצומה שיש עליך, על ההשקעה במקצועיות, בכל דקה פנויה שיש לך, ועל היכולת שלך לראות כל חייל כבן אדם שהוא עולם שלם עם משפחה ועם סיפור, ומי כמוני יודעת כמה ויתורים נדרשים כדי להיות שם עבור המדינה המדהימה שלנו, עבור החיילים ועבור עם ישראל. אז תדע שגם כשהגעגוע והקושי הם אינסופיים, הילדים ואני איתך מאמינים בך, גאים בך בכל ליבנו. אני אוהבת אותך בלי סוף. שירה.
0: שירה, בחיבוק גדול מכולנו, ואליאב, מ"פ פלוגה ב' בגדוד 9263.

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אתם על גלגלץ, קיבלתי הודעה לאולפן. אדר, בדיוק אני מארגנת את הילדים בלי אוויר, קולטת שלא ארגנתי מתנות לצוות ולא קניתי לילדים כלום ליום האחרון, איבדתי תחושת זמן. רציתי להגיד לך שאני עושה את זה גם בלי שהבעל שלי במילואים. זה תרגישי מאוד בנוח. ורציתי לבקש ממך, כי אם את כתבת, זה אומר שעוד בנות כתבו, חושבות ככה, וקרה להם, ומסכימות איתך, וזה מרגיש עוד כמוך, עוד נשים. אז בחיבוק גדול, את יכולה שנייה, כאילו, לקלוט מה את עושה פה בכלל? כמה זמן הוא כבר שם? 90 יום בסיבוב הזה? תסתכלי על כל הדברים שכן עשית הבוקר. ארגנת אותם לבד, הכנסת אותם לאוטו. זכרת באיזה גן כל אחד נמצא. זה מדהים בעיניי. תספרי את הדברים האדירים שכן עשית הבוקר. ואתמול, ושלשום, ושתעשי גם מחר. תהי טובה אלייך.
1: אבא אילן היקר והאהוב שלנו, ציקי שלי, שבכל יום מלמד אותנו מחדש מהי אהבת העם והארץ, שנקרא לדגל ומתייצב בכל פעם מחדש. אנחנו מאוד מתגעגעים, הנוכחות שלך חסרה בבית, אבל אנחנו יודעים שזו השליחות וכולנו חלק מזה. בטוחים שאתה בכל רגע מוודא שהחיילים שלנו הכי מוגנים ובטוחים, שלא ינום ולא ישן שומר ישראל. אוהבים אותך מאוד ומקווים שסבב 5 או 6 כבר לא סופרים מסתיים בקרוב. יודעים שיש אהבה נוספת גדולה בלבך, גדוד 699, חטיבה 551 כבוד, אבל יותר מהכל, יודעים שאנחנו אצלך במקום הראשון. אוהבים ומתגעגעים, אתה הסיפור הכי טוב של חיינו. מקדישים לך בהמון אהבה את השיר אבל את של מאיר זכרונו לברכה ואבי יתר הגדול, אפי, אמרי, גילי
0: ועלילי, נשיקות אבא. איזה אנשים יש פה. אז אילן, מגדוד 699 וחטיבה 551.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, זה יום כזה מיוחד וכל כך חשוב.
1: וואו, ההודעות שמגיעות לאולפן,
0: עוצרות, אני לא מפסיקה לבכות פה.
1: הגברת עם שלושה ילדים מאחורה שמאזינים לגלגלת, חגורים בבוסטר, איזה חמודים.
0: אני רק רוצה לומר מילה.
1: איזה עם יש לנו.
0: הכי יפה והכי חתיך בעולם.
1: זה אני מסכים איתך, לגבי החתיך אני מסכים איתך בוודאות.
0: משהו. היום הוא יום ההוקרה למערך המילואים. אז המילואימניקים והמילואימניקיות, המשפחות. אני רוצה רק לומר מילה. כל מילה שאני אומרת כאן היא גם למשפחות הקבע, שעובדות מסביב לשעון ולא רגילות. אמנם אומרים שזאת העבודה שלהן והם ידעו למה הם נכנסים, אף אחד לא ידע שזה מה שנעבור פה. אז זה גם לכן משפחות אדירות. ואני רוצה לומר משהו, כשמדברים על משפחות המילואים, משפחות הקבע, זה לא רק האישה והילדים והאחים וזה, זה גם סבא וסבתא ודודים, וזה מערך שלם שמקיף את המשפחה. אז מה זה בחיבוק גדול לכולם ובאהבה רבה מאיתנו. אנחנו מאוד מתרגשים הבוקר, ההודעות שמגיעות לאולפן עוצרות נשימה באמת. אתם מוזמנים לכתוב הכל 052-90-2000, בסוף יש 2.
1: כיף לקרוא את זה, איך קוראים הכל,
0: איזה הודעות יש פה, לא יאמן פשוט איזה עם, איזה עם מדהים, עם ישראל, פשוט ככה.
1: שמחים שגם זה מרגש אתכם היום הזה והתוכנית הזו,
0: ואתם מבינים את החשיבות, כי יש משפחות שחושבות ששכחו אותם ויקירים שלהם מתחילים ממש בימים האלה סבבים. אני מזכירה לך, זה אומר כל החופש הגדול, כל החופש, שוב כל החופש הגדול, וכבר בואכה החגים. אז בחיבוק, מה זה חזק ומוחץ.
1: טוב, בכבישים אנחנו מתעוררים לאט לאט, רואים את זה, כנראה ירדתם מהבית, 77 עמוס מאוד, מהמוביל לכיוון זרזיר בגלל תאונת דרכים, שימו לב, עכו מסריק קיים, נתניה יקום בקטנה ממש, יש לנו עומס כבד בחמש, משער שומרון עד מחלף קסם, שימו לב, זה 45 דקות, לקטע הקטן הזה, 40 דקות גן הרבה גבעת שמואל, לא מפתיע, 6 חצי שעה מלפני נשרים לדניאל, גם זה בשגרה, שפירים לקיבוץ, אז קיבלנו, תודה למי ששלח, 40 חסום עד שעה 11, ממצפה רמון לצומת סיחור בשני הכיוונים, זה עד שעה 11, לנוסעים לאילת, לערבה, דרומה, קחו את כביש מספר 90, עדיף לא ב-40, כי יש פקק מאוד מאוד כבד מכיוון מצפה רמון עד המחסום, אתם תצטרכו לפרסס, סו בסבלנות וסו בזהיר.
0: ובוקר טוב לשלב ולאימא שלו, שיש לו שלושה בנים. שלב מסיים השנה, שנה האחרונה בגן, לפני כיתה א', כשאבא שלו במילואים כבר מלא מלא מלא מלא זמן. ובטח הוא מקבל תמונות של שלב כמו שאנחנו קיבלנו עכשיו עם חולצה לבנה חגיגית. שלב מתוק, ולעוד מלא מלא ילדות וילדים שמסיימים היום גן.
1: נכון, היום.
0: נכון, הם מסיימים בית ספר. קטנטנים מתוקים, חיבוק גדול גדול גדול. בטח אתם מאוד מאוד מתגעגעים. חשוב לנו מאוד שתהיו גאים. ממש, כי אנחנו גאים בכם מאוד מאוד, יא גיבורים וגיבורות. אתם בעצמכם נותנים כל כך הרבה לעם ישראל, ותודה רבה שאתם בטח עוזרים יותר בבית, ובטח יש לכם סבלנות, אפילו שכבר עבר כל כך על כל כך הרבה זמן. אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד מאוד. ויום אחרון שמח. וגם למורות ולגננות והסייעות, שכולם, כולם חלק ממשפחות המילואים והקבע והסדיר, אז בחיבוק גדול לכולם. ועכשיו תשמע הקדשה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
2: לנריה האהוב שלי, שסיים מילואים בדיוק בזמן, לחגוג בת מצווה לנסיכה שלו נועם בכף ג' סיוון, 8 ביוני. לפי הצו המקורי, היית אמור להיות עכשיו במילואים, אבל שהגעת הארי, הקפיצה אותך לשלושה חודשים, בדיוק התקופה בה היינו אמורים לארגן את האירוע. אז למרות הלחץ והעומס בלארגן אירוע תוך כדי סבב מפתיע, ארוך ומתיש. אנחנו כל כך שמחים שחזרת אלינו, ושאתה איתנו כאן בדיוק בזמן לחגוג עם נועם, שהיא הכי הבת של אבא בעולם. נועם לא מכירה מציאות אחרת. כשהיא הייתה בת שבועיים, הוקפצת בצו 8 למבצע צוק איתן, ומאז צברת מאות ימי מילואים. על הזכות לחגוג ולחיות שגרה בעורף, אנחנו נלחמים כבר כמעט 3 שנים. תודה לך ולחבריך ולכל חיילי ובעיקר נשות וילדי המילואים, שנותנים תקווה לעם הזה, ומתייצבים פעם אחרי פעם, גם כשקשה וכבר אין אוויר. אוהבים, חנה, אורי, נועם וברי יגל מירושלים.
3: אז לנריה, מגדוד 70-18.

יום הולדת שמח לדני ליטני. בריאות. בריאות. בריאות. אני אוהבת הקול שלך.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בשל קשיים תקציביים החליט צהל על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות מיום ראשון. אלפי חיילים שמגויסים ככוחות הגנה ביישובי העוטף וביהודה ושומרון ישוחררו כבר בראשון הקרוב משירות מילואים ולא יוחלפו בכוחות אחרים. המהלך מגיע בשעה שצהל מצוי בעיצומו של עימות על תקציבים מול משרד האוצר, בין הצדדים פערים אדירים של עשרות מיליארדי שקלים ואין הסכמות באופק. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי סגן הרמטכ"ל יקיים דיון נרחב בסוגיה ובמשמעויות שלה בהמשך השבוע, ייתכנו עוד מהלכי קיצוץ בהמשך. בכירים בצהל אומרים גם המהלך הזה לא יפתור את הבעיה ונידרש לצמצומים נוספים. העלייה במקרה הרצח והאלימות בחברה הערבית. מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן דוחה בבוקר טוב ישראל את הטענות שהמשטרה איבדה שליטה ברחובות.
9: אין פה שום אובדן שליטה. צריכה להיות פה הרתמות מלאה של כלל הגופים. הסיפור הזה של המצב ההסלמה בחברה הישראלית ובכלל אנחנו נדבר רגע על החברה הערבית, הוא צריך להיות נושא שמטריד את כלל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל.
8: ראש מחלקת ביטחון מידע היוצא של צהל, אלוף משנה ג' שהיה ראש המחלקה בארבע השנים האחרונות, מדבר לראשונה לקראת עזיבת התפקיד. בהקלטות בלעדיות שהביא בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש, מודה אלוף משנה ג' כי מפקדים במערכת הביטחון הדליפו מידע סודי לתקשורת אחרי מחדל 7 באוקטובר.
10: חיילים, קצינים, מפקדים שמרגישים שנעשה להם עוול בתוך התחקירים, בתוך החוויה של מי נכשל בשבעה באוקטובר ומדליפים מידעים מסווגים מאוד מאוד ערכיים ומאוד מאוד חשובים.
8: הכתבה המלאה עם הקלטות נוספות תעלה בחשבונות ברשתות החברתיות ובאתר גלי צהל. הפרקליטות תחליט בקרוב האם תתעקש שוב על אישום השוחד בתיק 4000 במשפט נתניהו או תקבל את המלצת השופטים החוזרת ותוותר עליו. עורך הדין רז נזרי, לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, אמר בבוקר טוב ישראל, אין סיכוי להרשעה בשוחד.
11: אין שום סיכוי אחרי ששוטים אמרו פעמיים מה עמדתם בצורה ברורה, זה גם אמירה חריגה, לא אומרים אותה כדבר שבשגרה תוך כדי משפט. אין שום סיכוי שיהיה פה הרשעה בשוחד. האינטרס לקדם את המשפט, האינטרס להפסיק את הטרללת הזאת, האינטרס ציבורי.
8: בניגוד לסטטוס קוו, לא נקט מפקד מחוז ירושלים צעדים נגד שלושה פעילי הר הבית שהניפו דגל ישראל בשטח האתר שבועיים ברציפות, זאת בתום שימוע שנערך לשלושה. לפני כחודש התערב השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לאחר שהוצא צו הרחקה לפעילה שהניפה דגל ישראל בהר הבית, והצו בוטל. כתבינו הדר גיציס ונועם נקש שפרסמו את הפרטים בבוקר טוב ישראל מזכירים שבמהלך יום ירושלים עלה השר בן גביר להר הבית והניף בעצמו את דגל ישראל באתר. מהמשטרה נמסר בתגובה לפרסום, הכנסת דגלים ושלטים לשטח הר הבית אסורה, אין כל שינוי במדיניות, כל החלטה של מפקד המחוז בנוגע להרחקות מהר הבית מתקבלת בהתאם למקרה הקיים. יום שידורי מיוחד היום להוקרת חיילי המילואים בגלי צהל בשמונה, מיד אחרי המהדורה ספי ויניר עם קולות חיילי המילואים בשידור מיוחד ממוצב מקבים. בעשר, שידור משותף של גלי צהל וגלגלצים אמיר בניון, בהגשת שיר מאיר ונוגה שחר, משדה תימן. ביומן הצהריים, אמיר איבגי יקיים שיחות מיוחדות עם לוחמי מילואים בגבול לבנון, ירון וילנסקי יערך ביומן הערב את קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן ארי, ובשמונה בערב, מגזין החיילים הקשב, יחתום את יום השידורים המיוחד בשידור מרמת הגולן. גביע העולם בכדורגל, בתום דו-קרב פנדלים דרמטי עלתה מרוקו לשלב שמינית הגמר והדיחה את הולנד. מסתמן שהשדר המרוקני מרוצה. במשחק דרמטי נוסף הלילה, גרמניה הודחה מהטורניר בדו-קרב פנדלים על ידי פרגוואי, סנסציה של ממש. ברזיל עלתה אמש לשלב שמינית הגמר כשהדיחה את יפן, 2-1 משאר ניצחון עמוק בתוספת הזמן. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש גאה צפון העמוס ממחלף גן רבי עד גבעת שמואל, 6 צפון העמוס מלפני נשרים עד דניאל, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש החוף דרום העמוס ממחלף נתניה עד יקום, כביש 5 עמוס מאוד משאר שומרון עד קסם, כביש 77 עמוס מהמוביל לכיוון מחלף זרזיר בגלל תאונת דרכים, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת ניצנים עד מחלף אשדוד, כביש 40 חסום לתנועה עד ל-11 לפני הצהריים ממצפה רמון עד צומת ציחור בשני הכיוונים. עכשיו התחזית.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
8: מזג האוויר, הטמפרטורות הוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ואודי הצורף.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: מדינה בדרך, הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
13: השעה 8:05, והיום זה היום האחרון ללימודים, לגנים. והחופש הגדול יתחיל ממש היום בצהריים.
14: הכל

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. היום הוא יום ההוקרה למערך המילואים. אז מילואימניקים, מילואימניקיות, מצדיעים לכם מכאן. הרשו לי להוסיף, למרות שזה יום המערך למילואים, הרשו לי להוסיף ולצרף את משפחות הקבע. למה? כי אני חושבת שהילדים והילדות שעכשיו מאזינים ומאזינות לתוכנית הזאת, לא מעניין אותם למה אמא ואבא ובאיזו מסגרת הם לבשו מדהים הבוקר. אז אני מצרפת גם אתכם. ילדים וילדות אהובים, תודה רבה גם לכם, גם למשפחות הקבע, גם למילואים. כמובן שלום ובוקר טוב גם למשפחות הסדיר. אוהבים אתכם, מחבקים אתכם הכי הכי חזק שיש. ובתוכנית הזו אנחנו נשמע המון הקדשות למשפחות המילואים. אנחנו עורכים את השידור הזה ומשדרים את השידור הזה בשיתוף הפורום לנשות המילואימניקים, שהן חבורה אדירה שעושה כל כך הרבה לכבוד משפחות המילואים. ובואו נשמע את ההקדשה של יפת.
1: פאפה, אבא רפא שלנו, אהוב.
2: עם הלב הכי גדול בעולם.
1: תודה שאתה שלנו.
2: ועל כל השיעורים שאתה מלמד אותנו בדרך.
1: לראות את הטוב ולהגיד תודה על מה שיש.
2: מתגעגעים אליך המון.
1: ומחכים לזמן המשותף.
2: שמור על עצמך, יפעת,
1: גיא
2: ושלב.
0: הם ביקשו שנקדיש את איזה יום היה לי סמואל, אז לרפא.

יוסי בעלי אהוב מאוגדה 36. אני רוצה להגיד כמה אני גאה בך, הילדים ואני, על זה שהתנדבת לקחת חלק בדבר האדיר הזה שעם ישראל עובר. אנחנו חזקים פה בעורף, אבל כל יום שאתה לא נמצא, אנחנו מאוד מתגעגעים ונושמים כשאתה חוזר. אתה אבא מדהים, וגם אם אתה לא נוכח פיזית, אתה לגמרי נוכח בחיי הילדים כל הזמן, ומשמעותי ומעורב. ואני רוצה גם להודות לך על הרגעים הקטנים האלה שאתה לא שוכח אותי ודואג לשלוח לי פינוקים קטנים ודשים. בחרתי להקדיש לך את השיר It's My Life כדי שנמשיך ביחד לרקוד את החיים האלה עם הילדים המדהימים שלנו. אוהבת אותך, אסתי.

0: אתם על גלגלץ. היי אדר, בוקר טוב, קוראים לי שחר, אני אמא של ארבל, אריאל ויונאי, נשואה לנדב, קצין בגדחן צנחנים, הוא עשה כבר קרוב, מקבל את זה, 700 ימי מילואים.
1: וואו.
0: אני גננת בחינוך המיוחד. בכלל, את צריכה להסתובב עם קטר, כן? והיום אני לא יוצאת לחופשה, הרי חלק ממערך החינוך המיוחד, לא כולם, אני יודעת, ממשיכים לעבוד עוד. אז עד 30 ביולי היא ממשיכה. שווה להרים לנשות החינוך המיוחד שעדיין ממשיכות במסגרות. ברור, גם עשינו את זה אתמול, מרימים לכם כל השנה, ואתן אלופות, אלופות, אלופות. באמת צריך להרגל לכתר, היא לא יכולה ללכת ככה ברחוב בחיי. אז שחר, בחיבוק גדול, ושלום לנדב, שאני מקווה שמאזין לנו מהמילואים, בחיבוק ענק, ותודה על מיליון דברים כנראה. בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: איזה תוכנית מדהימה יש הבוקר.
1: איזה יופי, מרגשת. מאוד. יפה. יפה מאוד, תשמרו על עצמכם, בכבישים אנחנו במצב לא כל כך טוב בכמה מקומות, 65 לצפון, עמוס ממחלף אילבון עד מחלף מסד רביד, יש שם מסעית שהתהפכה, תודה רבה לצביקה שהתקן אותנו בדבר הזה, שימו לב ל-65, 77 עומס כבד מהלוחם הבדואי לכיוון מחלף זרזיר בגלל תאונת דרכים, תודה רבה ליעל, בגלל זה 79 עמוס מאוד מפיר אל מקסור עד מחלף המוביל, אקו חיפה מאקו למסריק, יש לנו 50 דקות ב-5, מסעית תקועה מקצת לפני שער שומרון עד מחלף קסם, 50 דקות, 444 לצפון, ראש העין לחגור 30 דקות, איילון דרום אותו תזמון, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, כל החבילה של המרכז איתנו, מבוא איילון לשלום, גנות קיבוץ, 6-40 דקות מלפני נשרים לדניאל, זוכרים שאמרנו שמצפה רמון חסום עד 11 בבוקר בשני הכיוונים, אז אנחנו עדיין אומרים שלא להשתמש בכביש הזה, וניצנים למחלף אשדוד. שימו לב, החופש התחיל, נהגים ונהגות יקרים, אנחנו נכנסים עכשיו לחודשיים של נהיגה, איך אומרים, עירנית
0: בדיוק
1: פי אלף, אתמול הייתה תאונה מאוד מאוד מאוד קשה במעורבות של ילדה, אז בבקשה, הם בגני ילדים וגם פארקים וגני משחקים וצמתים וגינות ובסמוך לקניונים, בסמוך לתחנות אוטובוס,
0: בכל מקום, בסמוך, נו
1: בכל מקום, בבקשה, בבקשה, בבקשה
0: עליהם.
1: בעיקר בתוך העיר, בעיקר בתוך העיר, שימו לב לזה,
0: וגם בקיבוץ,
1: בוא נשמור על הילדים שלנו. עין לחגור 30 דקות, איילון דרום אותו תזמון, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, כל החבילה של המרכז איתנו, מבוא איילון לשלום, גנות קיבוץ, 6-40 דקות מלפני נשרים לדניאל, זוכרים שאמרנו שמצפה רמון חסום עד 11 בבוקר בשני הכיוונים, אז אנחנו עדיין אומרים שלא להשתמש בכביש הזה, וניצנים למחלף אשדוד. שימו לב, החופש התחיל, נהגים ונהגות יקרים, אנחנו נכנסים עכשיו לחודשיים של נהיגה, איך אומרים, עירנית
0: בדיוק
1: פי אלף, אתמול הייתה תאונה מאוד מאוד מאוד קשה במעורבות של ילדה, אז בבקשה, הם בגני ילדים וגם פארקים וגני משחקים וצמתים וגינות ובסמוך לקניונים, בסמוך לתחנות אוטובוס,
0: בכל מקום, בסמוך, נו
1: בכל מקום, בבקשה, בבקשה, בבקשה
0: עליהם.
1: בעיקר בתוך העיר, בעיקר בתוך העיר, שימו לב לזה,
0: וגם בקיבוץ,
1: בואו נשמור על הילדים שלנו.

0: גני ילדים וגם פארקים וגני משחקים וצמתים וגינות ובסמוך לקניונים, בסמוך לתחנות אוטובוס.
1: בכל מקום, בסמוך, נו.
0: בכל מקום, בבקשה, בבקשה, בבקשה. בעיקר בתוך העיר, בעיקר בתוך העיר, שימו לב לזה.
1: וגם בקיבוץ.
0: בואו נשמור על הילדים שלנו. גם בקיבוץ, נכון?
1: עם הבמפרים. טוב. כאילו אמר, יום המערך המילואים, אנחנו חשבנו שהכי מגניב עם המשפחות פשוט ישמיעו קול ברדיו חזק וברור והקדישו שירים, אז קבלו את זה.
2: לאבא אבי האלוף שלנו שמשרת בימים אלו בצפון אחרי מלא סבבים, בעזה בסוריה ובלבנון. אמנם לא קל לנו, אבל אנחנו כל כך גאים בך על ההקרבה הנתינה כדי שהאחים שלנו בצפון יוכלו לחיות בשקט.
3: אנחנו אוהבים אותך.
2: וגאים בך שאתה אבא שלנו.
3: על אל אורי ואיתן.
4: ומאימא שמעריצה ואוהבת. מקדישים לך את השיר הבא כזיכרון מתוק מהימים שלפני המלחמה, בהם חגגנו בהופעה של Guns N' Roses, לקראת הימים שעוד יגיעו ונחגוג שוב בהופעות. אוהבים אותך המון.
1: זוכרים שביוני 23, לפני שהכל התהפך לנו, Guns N' Roses הופיעו בתל אביב, על זה היא מדברת. מורן, חבקי את המתוקים האלה. סרן אבי מיחידת המודיעין בשריון. משהו.

0: לאבא שלנו, רוני איתן, מגדוד 70-35. אתה לא מבין כמה מתגעגעים אליך פה, לצחוק ולאהבה שלך. אנחנו גאים בך בכל שנייה שאתה שם. אנחנו יודעים שקצת קשה גם לך וגם לנו. אבל זה רק מראה כמה אתה חזק וכמה המדינה חשובה לך ולנו. אז יאללה, תהנה מהשיר. אוהבים המשפחה.
1: ברור שהוא ייהנה מהשיר. גם החבר'ה שלו ייהנו מהשיר.

0: הערב הם בקיסריה משינה. בטוח יהיו מילואימניקים, מילואימניקיות. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. רציתי להגיד שבעוד, בואו אני אגיד לכם בדיוק כמה זמן. בערך עוד איזה 5 דקות. אני רוצה לדבר על משהו שאולי לא מדברים עליו בכלל, וזה גרושות וגרושי מילואים. וגם קבע, מכניסה פה את כולם. לא מדברים מספיק או בכלל על גרושות המילואים וגרושי המילואים, ואנחנו נעשה את זה בעוד 5 דקות, ובחרתי שיר, ובבקשה מכם, אם אתם מכירים גרושות, גרושי מילואים, עשו להם איזה וואטסאפ שלא יפספסו את זה, כי חשוב לי שהם ישמעו. לא מדברים עליהם מספיק או בכלל.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש 65 לצפון, עמוס ממחלף ילבון עד מחלף מסע דרבית בגלל מסעית שהתהפכה. 77 עמוס מאוד מהלוחם הבדואי לכיוון מחלף זרזיר בגלל תאונה. 79 עמוס מאוד מביר אל מקסור עד מחלף המוביל, ו5 עמוס מאוד משער שומרון עד קסם בגלל מסעית תקוע.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: לאבא זיו האחד והיחיד, שתמשיך להיות מלך העולם. גאים בך ואוהבים יותר ממה שאפשר להסביר במילים. עשית מעל 700 ימי מילואים במשרד הביטחון בשנתיים וחצי האחרונות, ומקווים שתסיים בקרוב ולפני שהבת השנייה שלך תגיע לאוויר העולם. תמשיך להיות הכי מוצלח בכל דבר, להיות העוגן של כולם ולהיות האבא והבעל המושלם. מחכים לך בבית באהבה רבה. רותם, יובי, ג'י ג'י ופיסטוק שבבטן. נשיקות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. אני חושבת על המילים שאני עומדת לומר עכשיו, הן לא קלות. בחיבוק גדול לקרמי. קרמי היא קרמי אור, היא גרושה מאיש מילואים, היא פעילה אדירה בפורום נשות המילואימניקים, לטובת אוכלוסייה שהיא, היא כן, היא שקופה, פשוט ככה. בערך 10,000 גרושות ופרודות שנותנות הכל בבית, ולא, הן לא מקבלות כרטיס בהצדעה, ולא גולדה, ומענק כזה, ולא כל כך מתייחסים אפילו בבית ספר ובגן. וקרמי עושה עבודה מדהימה יחד עם כל החברות שם בפורום, כדי שיכירו יותר בגרושות וגרושי המילואים. וצריך לזכור שזה... שבכלל קיים, לא מתייחסים כל כך, מדברים משפחות המילואים, ואנחנו שומעים פה הקדשות מדהימות ומרגשות על, על, של משפחות שמחכות בבית. צריך לזכור שיש גרושים שחוזרים לבית ריק. צריך לזכור שיש גרושות שמחזיקות חזק בית בתנאים לא פשוטים. משמורת משותפת, משמורת זה, והמשפחה כולה שככה עוטפת מסביב. בחיבוק גדול לאלה שהזוגיות שלהם לא שרדה את המלחמה, את המרחק, את הלחץ, את השחיקה, את המציאות הבלתי אפשרית. לאלה שהמשיכו להחזיק את הבית כמעט לבד, שקמתם בבוקר לילדים שלכם, לעבודה, לכביסות, לאספות הורים, לחששות, גם ככה זו תקופה מטורפת. אז גם את זה. שלא תמיד יש לכם עם מי לחלוק את הנטל, שלא תמיד יש מי שיגיד אני רואה אותך, אני רואה אותך. העוצמה שלכן ושלכם לא תמיד מקבלת כותרת, לא תמיד יש כתבה ומחיאות כפיים, אבל העוצמה הזאת קיימת כל יום מחדש. לגרושים המילואימניקים, אחים שלנו, אלה שמנסים להיות אבות נוכחים בתוך מציאות בלתי אפשרית, לשמור על הילדים, על הקשר, על עצמם, בזמן שבאמת הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. הקרב הזה הוא נורא, והוא עצוב, והוא כואב, ואנחנו מחבקים אתכם הכי חזק שיש. בחרתי את חזקה מהרוח לאחיות שלי, ולאחים, חיבוק ענק, שיהיה שלום. שלום בבית, שלום בלב. הכי שבעולם.

0: נועם שלנו מיצר הציוני, האבא והבעל הכי טוב. תודה רבה לך על שכבר סבב שישי אתה מתייצב, למרות שסיימת שירות מילואים פעיל. אנחנו אוהבים אותך מאוד וגאים בך ובכל החיילות והחיילים של הגצר. מקדישים לך שיר שיזכיר את החופשות שלנו ביחד. אוהבים, אמא עדי, עידו ונטע לדרמן.
1: אז לנועם, לגדוד 419.

0: בואנה, יש פה תיקון שנועם לדרמן הוא מגדוד 6408. טוב ששלחתם לנו, אז יש לי פה טעות בטבלה. הכל פה מסודר לפי גדודים, לפי חטיבות. סליחה, נפלה טעות. באהבה רבה לנועם, למשפחה. יאללה. הוי, איזה יום זה. אנחנו ביום מיוחד, יום ההוקרה למערך המילואים. אפשר דש? אתה מרשה לי?
1: כן, בטח.
0: לוויסקי קומפני, הם בנבטיה, באיתור בלבנון, אני יודעת שהם מאזינים עם שני טרנזיסטורים, אני אוהבת אתכם, אחים שלי, מאוד מאוד מאוד. אפילו שידרנו אצלם, קפצנו פעם לשדר איתם בלבנון, ואני יודעת שאתם מאזינים, אני אוהבת אתכם, שריונרים אדירים, הם מסיימים עוד רגע, סתם, זה לא עוד רגע, זה עוד איזה שלושה שבועות, סבב של 90 יום.
1: וואו.
0: כבר יש להם עוד אחד. במה שנקרא, בקנה, בדיוק. אנחנו אוהבים אתכם, מלא מילואימניקים, מילואימניקיות מאזינים, אז שלום לכם, אנחנו אוהבים אתכם, אתם נמצאים בסוריה, בלבנון, באיוש, בעזה, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, נמצאים בים, בכל מיני בסיסים בפנים הארץ, תודה רבה עליכם, תודה למשפחות שלכם. אותו הדבר לאנשי הקבע, נשות הקבע והסדיר, כל מי שלובש מדים לכבודנו. אמנם זה יום ההוקרה למילואים...
1: וגם מי שבכוחות הביטחון ולא לובש מדים.
0: אין כאלה.
1: הם לא בארץ, במקומות איפשהו ביקום.
0: אני מדברת על זה הרבה, אבל במיוחד למשפחות שלהם, שהם...
1: שהם לא יודעים, בדיוק.
0: מה זה, זה סיוט?
1: או שהם לא יודעים, או שהם לא יכולים להגיד, או שזה אימא רק יודעת, או שזה, זה קטע כאילו.
0: עכשיו, אני מדברת עם נשים של כוחות מיוחדים. אין, הם הכי אוכלות אותה, למה, מה? היא לא יכולה לצאת החוצה להגיד, זה הבעל שלי עשה, זה גיבור, זה...
1: הוא פשוט יצא.
0: הוא לא יכולה.
1: הוא יוצא.
0: וגם היא לא יודעת רוב הזמן. והילדים גם כן לא זה, והם לא מקבלים את הארטיקים של אנשי המילואים והקבע, והם לא מקבלים את זה. אז שתדעו שאנחנו כן רואים וכן שמים לב, ותודה רבה על הכל, ממש מכל הלב. דיווחי תנועה?
1: כן, אנחנו ככה, הבוקר הזה קיבל טוויסט לא טוב לצערי, עדיין עמוס מאוד מהושעיה לזרזיר בגלל אותה תאונת דרכים, 79 עדיין עמוס מאוד מביר אל מקסור למוביל, מה שהיה ב-65 לצפון, עדיין עומס קטן באזור מסד רביד, אבל פונתה שם המסעית. שעה וחצי אבי מתזמן לנו מקצת לפני שער שומרון עד קסם בגלל המסעית התקועה שם, שעה וחצי, שימו לב לזה, זה 5 למערב, 444 מראש עין לחגור, יש לנו באלון דרום, פתאום קפיצה של 47 דקות, מגלילות עד לגוארדיה, ספרו לנו מה קורה בלגוארדיה ולמה ככה, המקביל שלו מורשה גבעת שמואל 30 דקות, בכיוון ההפוך 50 דקות, ראשון דרום גבעת שמואל, וגם האלון צפון מבוא האלון לשלום, ונשרים לדניאל בשש חצי שעה, נזכיר את 40 שוב, שחסום עד 11 בבוקר, ממצפה עד צומת ציחור בשני הכיוונים, סור בסבלנות, סור בזהירות, אנחנו פה.
0: תודה רבה.
1: בבקשה.
2: עמיתי שלנו היקר מחטיבה 7 גצם. אתה כבר בסבב שישי של מילואים, כל פעם במקום אחר בארץ. כעת, בצפון, במקום שבו אני ואתה הכרנו, שבו היינו סטודנטים צעירים וכמעט חסרי הדאגות. מאז עברנו כברת דרך, ואני מודה על הזכות להיות שותפה שלך למסע המטורף הזה. מאז השבעה באוקטובר, אתה מתייצב כל פעם מחדש למילואים. נותן את כולך, במסירות, בהגנה על המולדת. אני מקדישה לך את השיר, השיר איתו נכנסת לחופה. בכל פעם שאני שומעת אותו ברדיו, הלב שלי לא מפסיק להתרגש. אוהבת אותך ומחכה לך תמיד בבית. היפה שלך אורטלי, וכמובן גם הדסי המתוקה שלנו. גאות בך מאוד, אורטל והדס.
0: אין, אין כמו הדסים האלה. בחיבוק גדול, מכולנו.

0: דני רובס, אתם על גלגלץ, וזה הוקדש לרס"ר עמית, הוא לוחם בשיירות לוגיסטיות בחיל השריון. עמית, אני יודעת שבטח היית מעדיף לשמוע את בעקבי הדרך, כיאה, אבל המשפחה בחרה משהו אחר, אין מה לעשות. אם אני, היינו משדרים 3 שעות בעקבי הדרך, אבל זה לא מסתייע. לא נותנים לי כל יום. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נשוב לשעה משותפת נוספת אחרי החדשות של 9. היום הוא יום ההוקרה למערך המילואים, אני מוסיפה פה כל הזמן קבע וסדיר, כי כולנו ביחד בדבר הזה, כל לובשי המדים שלנו. נשתמע מיד.
1: גלגלץ.
2: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה, בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית, כפוף לתקנון.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם החדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בעקבות קשיים תקציביים, צה"ל החליט על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות החל מיום ראשון. בכירים בצהל אומרים, נידרש לצמצומים נוספים. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: בצהל ירדה פקודה לשחרר באופן גורף את כל כוחות ההגמר, ההגנה המרחבית בעוטף עזה וביהודה ושומרון, ועוד אלפי חיילי מילואים במפקדות השונות כבר מיום ראשון הקרוב. זאת בעקבות קשיים תקציביים שצהל נקלע אליהם ואי הסכמות מול משרד האוצר. בכירים בצהל אומרים, זה רק מהלך ראשון, בהמשך צפויים קיצוצים נוספים.
11: המשטרה פתחה בחקירת רצח שערה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים. גבר כבן 22 נורה ופונה במצב אנוש לבית החולים מוקסד, שם נקבע מותו. אחיו נפצע קל. זהו הנרצח השביעי ביומיים האחרונים באירועי אלימות בחברה הערבית. מפקד מחוז המרכז, ניצב אמיר כהן, טען בבוקר טוב ישראל כי המשטרה נמצאת בשליטה מלאה. לא, אין לנו את הדברים של אמיר כהן. ראש מחלקת ביטחון מידע היוצא של צה"ל, אלוף משנה ג' שהיה ראש המחלקה בארבע השנים האחרונות, מדבר לראשונה לקראת עזיבת התפקיד. בהקלטות בלעדיות שהביא בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש, מודה אלוף משנה ג' כי מפקדים במערכת הביטחון הדליפו מידע סודי לתקשורת אחרי מחדל 7 באוקטובר.
13: כולנו יכולים לשבת בבית, אבל יש תחושה עמוקה של בהילות בעת הזאת. אנשים מרגישים זכות לשרת בקודש. גם כשאתה פצוע ואולי גם כשאומה נפצעת,
11: כן, אנחנו מתנצלים, אבל זה לא הדברים שרצינו לשמוע. הכתבה מלאה בכל מקרה עם הקלטות נוספות של דורון קדוש תעלה ברשתות החברתיות ובאתר גלי צהל. יום שידורי מיוחד להוקרת חיילי המילואים לחתימת חודש ההוקרה. תת-אלוף במילואים אופיר ליביוס, רמת אוגדה 96 ולשעבר קצין חינוך ראשי, שוחח עם ספי עובדיה ויניר קוזין בשידור מיוחד ממוצב מכבים.
13: כולנו יכולים לשבת בבית, אבל יש תחושה עמוקה של בהילות בעת הזאת. אנשים מרגישים זכות לשרת בקודש. גם כשאתה פצוע ואולי גם כשאומה נפצעת, הנחמה העיקרית זה חזרה לחיים של תרומה.
11: בניגוד לסטטוס קוו, מפקד מחוז ירושלים לא נקט צעדים נגד שלושה פעילי הר הבית שהניפו דגל ישראל בשטח האתר שבועיים ברציפות. זאת בתום שימוע שנערך לשלושה. לפני כחודש התערב השר לביטחון לאומי בן גביר לאחר שצו הרחקה ניתן לפעילה שהניפה דגל ישראל בהר הבית והצו בוטל. כתבנו אדר גיציס ונועם נקה שפרסמו את הפרטים בבוקר טוב ישראל מזכירים כי במהלך יום ירושלים השר בן גביר עלה בעצמו להר הבית והניף את דגל ישראל באתר. המשטרה נמסר בתגובה לפרסום, הכנסת דגלים ושלטים לשטח הר הבית אסורה, אין כל שינוי במדיניות הזו, כל החלטה של מפקד המחוז בנוגע להרחקות מהר הבית מתקבלות בהתאם למקרה הקיים. מזג האוויר, טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס, בצוות נוגה רותם ומוטי זדה.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
6: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם. איתמר בן אריה, עורכת המוזיקה שבחרו המון המון המון משפחות מילואים. היום הוא יום ההוקרה למערך המילואים. אז אנחנו ביום שידורי מיוחד. אני כל הזמן בוכה, כי ההודעות שמגיעות לאולפן פשוט מנפצות לב, מחממות לב, מרחיבות לב, שוברות לב, משחקות לי עם הלב. אני משתדלת שכל יום יהיה פה יום ההוקרה לאנשים שלובשים בשבילנו מדהים. הלוואי שיחזרו לשלום כולם. חלס עם הסבבים האלה שלא נגמרים. באהבה רבה לעם הזה, שהוא פשוט עם של גיבורי על. פשוט ככה. עכשיו לאבא בר, מתייסת 100.
1: לאבא בר, האלוף שלנו, מתייסת 100, שלא מפסיק לטוס ולשמור עלינו מהאוויר מאז השבעה באוקטובר, ועושה את זה במקביל כל התפקידים האחרים והחשובים באזרחות. אנחנו אוהבים אותך וכל כך גאים בך. אתה אבא ובן הזוג הכי טוב בעולם. תחזור אלינו לשלום. אוהבים אותך מאוד מאוד. ינאי, אסיף, קרם ואימא טל.

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבור.

0: כן, בבקשה, איך אפשר לעזור לך? סתם, אני לא יכולה. אף אחד לא. שאתה גדול עליי.
1: סופר גרל, קראו לי, אז באתי.
0: אתה רוצה שנייה שנגיד את הזה?
1: את מה?
0: כאילו דיברנו על המונדיאל, על מונדיאל.
1: מונדיאל.
0: ככה אומרים?
1: כן, מונדיאל.
0: הוא התערבב לי עם האולימפיאד.
1: גביע העולם, בואו נגיד גביע העולם, עברית.
0: התערבב לי עם גביע העולם. בני בא נרגש בשעה 7:10 לאולפן.
1: נרגש.
0: והוא הסביר לי שמה הבעיה להבקיע פנדל.
1: ממש ככה, מנקודת מבטי, אני גם שיחקתי כדורגל בעברי, גם במגרשים קטנים, סטנגות וזה, וגם במגרשים של, את יודעת, של זה. זה ממש לא קשה. השער הוא כל כך גדול, תחשבי, השוער הוא תופס, כמה נפח הוא תופס בכל ה... נגיד 10 מטר.
0: כאילו, מה הבעיה?
1: מה הבעיה? תן לו, יש לך 4 פינות. 4 פינות, ואת האמצע, ולמעלה.
0: יש אופציות, תעשי לו הטעיה.
1: לעצור, זה. שפיץ לצד, שפיץ לאמצע, בסיבוב. באים, ושמים להם מיליונים. כאילו זה העבודה שלהם. תחשבי כאילו תבואי לפה ולא תשדרי, תסגרי את המיקרופון. משהו כזה כאילו.
0: כאילו, אתה אומר, זה העבודה שלך להבקיע.
1: ממש ככה.
0: למה אתה לא מבקיע?
1: עבודה שלך להבקיע, למה אתה לא בדיוק ככה? בשביל מה אנחנו משלמים לך?
0: כל כך פשוט בראש של בני הכל.
1: לא, וזה לא סכום קרויים קטנים, אתה יודע, זה סכומים מיליונים כאילו.
0: כולה תבקיע.
1: בדיוק.
0: נכון, זה מאוד פשוט.
1: אני לא יודע מי פה הפשליונר שלא מכניס, או השוער הזה שעוצר.
0: אבל אתה זה שצועק.
1: מי פה הגיבור? מי פה יותר, את מבינה מה מתכוון? מי פה יותר... מי חלש
0: יותר? בעצם האיש שצועק... הכדורגל לרום.
1: כן.
0: מה הבעיה להבקיע? מה הבעיה להבקיע פנדל?
1: מה הבעיה להבקיע פנדל?
0: אז אולי פעם הבאה אתה תלך. אתה פנוי? עוד 4 שנים.
1: צריך שנבחרת ישראל תעלה משם.
0: בסדר, נסדר את זה.
1: לעשות...
0: אולי תדבר רגע עם נבחרת ישראל. אולי אזרחות טורקית. חבר'ה, מה הבעיה להבקיע?
1: אולי נוציא אזרחות טורקית.
0: אזרחות טורקית.
1: יש לי משפחה שם.
0: בחיים לא.
1: אבל גם הנבחרת שלהם עפה.
0: בחיים לא הסתר. אני לא אוכל כלל ברדיו.
1: יאללה, איזה באסה.
0: באסה.
1: באסה, תדעי לך.
0: בפנדל אין שוער טוב, יש בועט גרוע.
1: ממש ככה, אז אני לא יודע בדיוק...
0: מה אתם, חברים של בני?
1: אני לא מחליט אם הבועט גרוע יותר, או השוער טוב יותר, או משהו בו באמצע כאילו. כי גם לשוער משלמים לעצור את זה. את מבינה את הקטע? מצד שני, אבל השוער...
0: ועד אתה תגיד, מה הבעיה לעצור פנדל? זה העבודה שלו, לעצור את הפנדל.
1: אני לא אגיד את זה לעולם, כשהשער הוא 10 מטר בכל צד.
0: אתה אומר יותר קל להבקיע. מה הבעיה להבקיע? מה הבעיה להבקיע פנדל?
1: מה הבעיה להבקיע פנדל?
0: אז אולי פעם הבאה אתה תלך. אתה פנוי? עוד 4 שנים.
1: צריך שנבחרת ישראל תעלה משם.
0: בסדר, נסדר את זה.
1: לעשות...
0: אולי תדבר גתיים עם נבחרת ישראל. אולי אזרחות טורקית. חבר'ה, מה הבעיה להבקיע?
1: אולי נוציא אזרחות טורקית.
0: אזרחות טורקית.
1: יש לי משפחה שם.
0: בחיים לא.
1: אבל גם הנבחרת שלהם עפה.
0: בחיים לא הסתר. אני לא אוכל כלל ברדיו.
1: יאללה, איזה באסה.
0: באסה.
1: באסה, תדעי לך.
0: בפנדל אין שוער טוב, יש בועט גרוע.
1: ממש ככה, אז אני לא יודע בדיוק...
0: מה אתם, חברים של בני?
1: אני לא מחליט אם הבועט גרוע יותר, או השוער טוב יותר, או משהו בו באמצע כאילו. כי גם לשוער משלמים לעצור את זה. את מבינה את הקטע? מצד שני, אבל השוער...
0: ועד אתה תגיד, מה הבעיה לעצור פנדל? זה העבודה שלו, לעצור את הפנדל.
1: אני לא אגיד את זה לעולם, כשהשער הוא 10 מטר בכל צד.
0: אתה אומר יותר קל להבקיע.

0: מה, אתם חברים של בני?
1: אני לא מחליט אם הבועט גרוע יותר, או השוער טוב יותר, או משהו בו באמצע, כאילו. כי גם לשוער משלמים לעצור. את זה, את מבינה את הקטע? נכון. מצד שני, אבל השואר...
0: ועד אתה תגיד מה הבעיה לעצור כן, פנדל. לא, זה, המס, זה, זה העבודה שלו, לעצור את הפנדל.
1: אני לא אגיד את זה
0: את
1: לעולם, כשהשאר הוא 10 מטר בכל צד.
0: אתה אומר יותר קל להבטיח.
1: זה לא השארים הקטנים שלך.
0: של הים.
1: של הים, או שבבית משחקים עם הדבר הזה. אני אלוף הדבר הזה. מה? את גם, נכון?
0: אתם יודעים שהוא מסובב עכשיו את הידיים.
1: איך קוראים לרב? זה שמסובבים את הכדורגל.
0: איזה שמסובבים את החיילים שהם על...
1: על עמוד, לא חיילים, שחקנים.
0: כדורגל שולחן.
1: מדהים זה, אני אלוף הדבר הזה, אני גם יכול להקפיץ.
0: אז אתה יכול ללכת למונדיאל.
1: של השולחן.
0: של השולחן. אני אלך למונדיאל של השש בש.
1: איי,
0: נכון. נעשה כזה.
1: לא, שכחתי שאת אלופת שש בש. שזה גם משהו שאני לא יודע לשחק.
0: באמת?
1: דם כאני אלוף.
0: עכשיו לימדתי את המליה.
1: שש בש?
0: כן, כדי שיהיה לי משחק בבית.
1: עכשיו... זה מה זה יעזור לה בחיים, בצבא, בחוגים, בצופים.
0: עכשיו, יש לה קטע, היא מנשקת את הקוביות.
1: אה, למזל טוב.
0: אז היא מנשקת, ואז היא אומרת לי,
1: שש בש.
0: תדשקי גם את. אני אומרת לה, אני לא אנשק את היד שלך, אני לא רוצה שייצא לך מה שאת רוצה שייצא. היא רוצה שאני אהיה איתה בצד שלה.
1: היא עדיין לא מבינה שזה. כן. תחרות. אוי, זה חמוד. מה השאיפה? השאיפה היא לשש בש, נכון? תמיד כל המשחקנים עושים ככה. שש בש. למה הוא הכי טוב?
0: לא תמיד שש בש זה טוב.
1: אה, לא תמיד שש בש הוא הכי טוב?
0: לפעמים אתה תקוע, אתה לא יכול להשיג את זה.
1: צריך דאבל, נכון? צריך משהו שהוא דאבל. שש, שש, חמש, חמש, ארבע, ארבע.
0: אבל זה לא משנה, גם אם זה לך ארבע, ארבע, אתה לא יכול לזוז בארבע, ארבע. זה לא עוזר לך דאבל.
1: אה, הבנתי. ומרס?
0: מה קשור?
1: לא, כאילו מרס זה שכאילו לא...
0: אם אתה מוציא לפני שהוא הכניס.
1: אללה, איך את יודעת את זה? או שהיה לזרזיר, פונתה תאונה, ביר אל מקסור למוביל, ירד העומס, פונתה המסעית בשער שומרון לקסם, אלון דרום 40 דקות לילות לשלום, ראשון דרום גבעת שמואל 35 דקות, כל הדיווחים במגמת ירידה, יופי, תשמרו על זה ככה.
0: תודה. אז אתה הולך לשחק. אוקיי.
1: אני הולך להבין כאילו איך מחמיצים פנדל, איך שחקן שמקבל 200 מיליארד דולר מחמיץ פנדל ברגע שצריך אותו כאילו.
0: נכון.
1: באימון הוא לא מפקיע את הכל, קראת את זה שבאימון?
0: טוב, כן, באימון זה יצליח. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ואנחנו ביום ההוקרה למערך המילואים, ואנחנו החלטנו שבמדינה בדרך פשוט נשמיע את קולות המשפחות, ואנחנו, אני מה זה שמחה עם ההחלטה הזאת.
1: צריך לעשות מונדיאל של צהל, של היחידות, כזה.
0: יש...
1: מונדיאל, אבל...
0: פשוט אין להם זמן עכשיו ללכת הביתה, אז מתי הם צריכים...
1: מונצל נקרא, מונצל.
2: אני רוצה להקדיש את השיר לאליאב גבילי, רב סמל בכיר, באוגדה 91. אליאב היא שלנו, מעל 500 ימים של מילואים שאתה שומר עלינו. אנחנו רוצים להודות לך על הדרך, על הקשיים, וגם על החוויות המשותפות. שתדע שאחרי כל הימים האלה, אתה נותן לנו כוח, ביטחון ויכולת להמשיך את המילואים האלה. ארבעת הבנים מסתכלים עליך בגאווה, ואני מסתכלת עליך באהבה והרצה. מחכים לך בבית, איתי, אמרי, אורי ואליאור. אשתך שאוהבת אותך ברמות. אייר.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש 77 הוא עמוס מאוד מהושעיה לכיוון מחלף זרזיר, 79 עמוס מאוד מברל מקסור עד מחלף המוביל, ו5 עמוס משער שומרון עד קסם. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד לגוארדיה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: לאבא שמעון שלנו, מאוגדה 36, סמל ראשון במילואים, אבל בשבילנו אלוף. גאים בך ואוהבים אותך עד השמיים ובחזרה. ויודעים שכשאתה שם, החיילים שלנו בידיים טובות ודואגות, ושאנחנו וכל עם ישראל יכולים להיות רגועים. רוצים להקדיש לך את השיר בוהמיאן רפסודי, שאם רגע נתעלם מהמילים ההזויות ברובו, זה שיר שהוא יצירה מטורפת, קצת כמו החיים שלנו עכשיו, מטורפים, אבל עדיין יצירה. מלא נשיקות וחיבוקים ממני טל ומהילדים יאיר, נועה, תמר ונטע.

0: אתם על גלגלצ, היום הוא יום ההוקרה למערך המילואים. חשבנו ש... דווקא ביום ההוקרה ניתן למשפחות לדבר. המשפחות הן חלק פשוט בלתי נפרד ממערך המילואים. כל המשפחה מגויסת. אני מכניסה פה גם את הקבע. אני יודעת שזה מערך המילואים היום, אבל אותו דבר. כל מי שעל מדים בשבילנו. תודה רבה.
1: רסמי דניאב שלי, מיחידת הניוד של חטיבה 9. תודה רבה על שנתיים וחצי של נתינה אינסופית ושל מסירות נפש למען עם ישראל ולמען מדינת ישראל. אני מעריכה את זה כל כך ומברכת אותנו שנזכה תמיד תמיד להיות בצד הנותן. ותכלס, לא יפריד דבר בינינו לעד, גם לא שנתיים וחצי של מילואים. אוהבת אותך מאוד, הודיה.

0: לא, הוא משהו, אין דברים
1: מה
0: כאלה.
1: מה?
0: זה היה אתמול. אני לא התקלחתי, אגב.
1: וגם אני, חיבקתי אותו עם חולצה.
0: אני חיבקתי
1: דיין אותו. דיין עם היד, אתה טועה פה?
0: בדיוק.
1: פחות, פחות הבדל מהאור הזה כן, לאור כן, הזה. כן. זה בלי מקלחת.
0: לא, אני מקלח. לא התקלחתי.
1: כן. דיין הריח של הזה.
0: יש לי את הריח.
1: ויאללה.
0: פשוט עידן המדיה.
1: ריח טבעי, הוא לא משתתף, הוא לא שם בוסם. זה הכל אצלו טבעי.
0: הכל אצלו, הוא לא צריך.
1: בוסם טבעי.
0: הריח של שנל טבעי.
1: צריך את הדבר הזה. בוסם.
0: יש בוסם עידן המדי, בדיוק.
1: בדיוק.
0: והוא צריך למכור.
1: קירה את זה שיש סבון ללא סבון. מה מתכוונים שאומרים סבון ללא סבון?
0: לא, אל תיכנס לזה. זה
1: כ... זה עדיין סבון, אבל נכון?
0: רגע, למה אתה מעביר נושא?
1: אה, אוקיי.
0: אתה עביר נושא.
1: נכון, לא, רציתי לבדוק אם זה יעבור לי, מתי זה יעבור.
0: עידן המדי היה פה אתמול.
1: איי, איי, איי.
0: זה איש מאוד רגיל.
1: כל יום הוא מתאמן.
0: יש מלא אנשים כאלה.
1: כל יום הוא מתאמן. זאת אומרת, הוא גם שר, וגם אבא, וגם לוחם, וגם אלוהימניק, וגם, וגם מתאמן כל יום.
0: משהו.
1: זה קשה להתאמן כל יום. משהו.
0: משהו.
1: אין לו טיפת אחוז שומן בגוף.
0: אין לו משהו.
1: אחד אפילו.
0: מושלם.
1: אחד אפשר, אולי לא ראיתי באצבע. חמוד, מרגש. הוא אמר לי, אתה אף פעם לא מתבגר אתה. או, נשמע דבר כזה מעידן בדיוק. אבל הוא איזה 30 שנה פחות ממני.
0: יו, יו.
1: איזה מותק שלנו.
0: איזה דבר.
1: איזה דבר.
0: היה מאוד מרגש שהוא בא אתמול, אתה יודע, כאילו, התפללתי עליו.
1: אנשים גם אוהבים אותו, אני רואה בתגובות שאני מקבל על תמונה. אין דבר כזה.
0: כמה התפללתי, כמה דאגתי לו. כולנו, כן? ו... כאילו שהוא יושב פה באולפן בחזרה, אתה יודע מה זה היה? אני כל כך חיכיתי לזה.
1: לא מובן מאליו.
0: לא.
1: חליות אחרת.
0: ואני רוצה גם חלוטין. להגיד מילה על אשתו, הגברת מרים המדי. הבוקר הזה הוא בשיתוף הפורום לנשות המילואימניקים, ומרים המדי, היא נכנסה לתפקיד המנכ"לית של הפורום הזה בפברואר 25, אחרי שעידן נפצע, הוא נפצע בינואר 24, בפברואר 25 היא הצטרפה בענק לפורום ונתנה לו דחיפה מאוד מאוד גדולה. אני מלווה את הפורום הזה מקרוב, והתרומה שלה היא אדירה מה שהיא עושה. ואמרתי לו את זה גם אתמול, אני אגיד את זה שוב, בוא נה, הם לא חייבים. הוא לא חייב ככה לדבר וככה לעשות, והיא גם כן. ואנשים בפרופיל כזה גבוה, שלוקחים על עצמם משהו כל כך חשוב, מצדיעה לכם ב-400 פעם, תודה על הכל, רק בריאות. ועל הדרך אנחנו ביום ההוקרה למילואים, משפחות הפצועים, בגוף, בנפש. אנחנו אוהבים אתכם, מחבקים אתכם מאוד מאוד חזק. מאחלים לכם כוח ושמחה. לאנשים שעוד לא הלכו לבדוק מה קורה איתם. מזכירים לכם. מחכים לכם מטפלים ומטפלות נהדרים. אתם יודעים את הדרכים. בבקשה מכם. אם כבר מילואים, אז נזכיר, תוכנית עמית של משרד הביטחון, שאנחנו מדברים על זה הרבה פה, תוכנית עמית של משרד הביטחון, תוכנית מדהימה, תורידו את האפליקציה של תוכנית עמית, כל משרת מילואים או משרתת יכולים להוריד את זה, מחכים לכם שם טיפולים ואבחונים, יש ממש שאלון בדיקה עצמית, תעשו את זה, צריך לעשות את זה כל כמה חודשים, כי דברים צפים, בבקשה, תטפלו, תטפלו, תטפלו, תטפלו היום, כל יום שתדחו, זה עוד 500 טיפולים אחר כך, חלס, אפשר לעשות לזה אפשר לחיות עם זה טוב יותר. ואומרת את זה אחת שיודעת, בסדר? אז מכל הלב אני מבקשת. עכשיו דיווחי התנועה שלך.
1: כן, אז זה אחד שבדיוק. 28 דקות גלילות ללגוארדיה, 4 מורשה בר אילן, גן רבי גבעת שמואל, 35 דקות חולון לשלום, ו-40 חסום עד 11 ממצפה רמון לציחור בשני הכיוונים. כל מה שהיה בצפון, התאונות, 77, 65... כל יחסית נגמר.
2: ישי, אבא שלנו אלוף ממפקד הכוח מסייעת גדוד 50-16.
3: זה שנותן הכי הרבה
2: כוח
3: לכל מי שבסביבה, לא משנה מה. ימים ולילות במשימות וכפרים, לא שוכח לעשות שמח לחברים.
2: שתמיד אומר לנו שרק בהיידה מנצחים, ובכל זאת אליך אנחנו מתגעגעים.
3: אוהבים חבורת המטורללים של הבית.
2: ואימוש, הכוח, אפ,
3: נזקים.
4: יו, איזה גדולים הם היו עכשיו. Jump in the line. היידה, ישי באהבה.

0: חשוב לי שנספיק את ההקדשה האחרונה. תודה רבה לכולם. זו הייתה תוכנית יוצאת דופן. איתמר בן אריה ערך את הבקשות של משפחות המילואים. השידורים ממשיכים לכבוד מערך המילואים. היום יום ההוקרה. תודה רבה לכולם.
1: רון גדסי, בעלי אהוב היקר, מפקד פלוגת השינוע של גדוד גצ"מ 6 בחטיבה 6. תודה על הדרך בה אתה בוחר כל יום מחדש, למרות שהיא לא קלה. תודה שאכפת לך מהמדינה שלנו גם כשזה בא על חשבון הבית והחיים הפרטיים. תודה על המחיר שאתה משלם כדי שיהיה לנו כאן טוב. אנחנו גאים בך, אוהבים אותך ותמיד פה לצדך. הילה בערי ולשם.
0: הילה, פשוט כל מילה בול. תודה על הכל. למשפחות, למילואימניקים.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז הרשמה בעיצומה.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
5: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: תשלח.
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מגנה את דבריו והאמירות הבוטות שאמר הרב אריה יזדי אמש בהפגנה נגד מעצרי עריקים מחרדים בבני ברק, ואומר אין מקום לדברי הסתה נגד רמטכ"ל צהל. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את האמירות הבוטות של הרב אריה יזדי. יזדי קרא לרמטכ"ל אייל זמיר ארור וכילל שימח שמו וזכרו. הנשיא הרצוג כתב, גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לכללות או ללשון מבזה, בוודאי שמדובר במפקד העליון של צה"ל. מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף, כך הרצוג. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר שההפגנה התקיימה אמש בהשתתפות חברי כנסת משס ואלפי צעירים חרדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שבאופוזיציה גינו את האמירות. יושב ראש האופוזיציה לפיד כתב בטוויטר, החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל, ונתניהו והשרים שותקים. בעקבות קשיים תקציביים, צהל החליט על שחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית בגזרות השונות החל מיום ראשון. בכירים בצהל אומרים, נדרש לצמצומים נוספים. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: בצהל ירדה פקודה לשחרר באופן גורף את כל כוחות ההגמר, ההגנה המרחבית בעוטף עזה וביהודה ושומרון, ועוד אלפי חיילי מילואים במפקדות השונות, כבר מיום ראשון הקרוב. זאת בעקבות קשיים תקציביים שצהל נקלע אליהם ואי הסכמות מול משרד האוצר. בכירים בצהל אומרים זה רק מהלך ראשון, בהמשך צפויים קיצוצים נוספים.
12: חייל צהל איבד השבוע טלפון צבאי מסווג בשטח סוריה. במהלך פעילות צבאית בדרום הגזרה הטלפון נפל ונותר בשטח. לאחר עזיבת הכוחות, אזרחים סורים מצאו אותו. כשנודע הדבר לצהל, הטלפון הצבאי נותק מהרשת כדי למנוע דליפת מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, המקרה בטיפול, מוכר ומתוחקר. המשטרה פתחה בחקירת רצח שאירע הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים. גבר בן 22 נורא ופונה במצב אנוש לבית החולים מוקסד, שם נקבע מותו. אחיו נפצע קל. זהו הנרצח השביעי ביומיים האחרונים באירועי אלימות בחברה הערבית. יום השידורים המיוחד להוקרת חיילי המילואים. מרים עמדי, מנכ"לית פורום נשות המילואים, אומרת בגלי צהל, הצבא צריך עוד אנשים.
6: אי אפשר את אותם 100,000 משפחות להמשיך ולגייס פעם אחרי פעם. גם אם מחר מגיעים מסומלילנד חיילים, אז זה בסדר מבחינתנו, צריכים להיות פה עוד אנשים שמשרתים. החלטתם לגייס אנשים כפול זמן ממה שהחלטתם. אין תקציבים, צריך למצוא מאיפה התקציב.
12: את הדברים אמרה בשיחה עם ספי עובדיה ויניר קוזין בשידור מיוחד ממוצב מכבים, ומיד אחרינו שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של גלי צהל וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי המילואים של גדוד הצמא עמוס של הנדסה בפיקוד העורף. אורח מיוחד אמיר בניון. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
14: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עכשיו בגלי צהל ובגלגלץ, יום ההוקרה למשרתי המילואים. שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים.

0: לא, לא.
1: לא תנצחו אותי.
0: לא תנצחו אותי. עכשיו, 7 דקות אחרי 10, כאן בגלי צהל וגם...
1: גלגלץ?
0: בגלגלץ.
1: איחדנו כוחות. אין איך להתחמק מאיתנו, חברים. אתם איתנו.
0: שגרת חירום.
1: קולות החיילים.
0: אנחנו כאן ביחד. שתי תוכניות שחרטו על דגלן את ההוקרה למשרתים ולמשרתות בכל יום ויום. היום אנחנו בשידור, מה זה מיוחד? לרגל חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים.
1: יצאנו הבוקר לשדה תימן, כאן התכנסו לוחמי המילואים של גדוד הצמה עמוס.
0: הנה הם, הנה הם, הנה הם.
1: שקשה לפספס אותם. כולם יושבים כאן בשורות ומוכנים לכל מה שהולך לבוא בשעתיים האלה. בעצם גדוד הנדסה קרבית בפיקוד העורף, שזה אירוע חדשני ביותר, ואנחנו נבין
0: יחיד
1: אותו
0: מסוגו.
1: לעומק. בדיוק.
0: צריך לומר, החבר'ה האלה, הלוחמים של הנדסה ספציפית של צמא, הם באופן כללי פורצים את הדרך, את הצירים, מכשירים את השטח לכניסה של כל שאר הכוחות של צה"ל, שזו באמת אחריות עצומה על הכתפיים של האנשים האלה. אבל הגדוד הזה ספציפית, גדוד הצמא עמוס, שהגענו אליו היום, הוא גדוד הצמא הראשון והיחיד בפיקוד העורף, מה שמאפשר לו לפעול גם באירועים של חילוץ והצלה. חבר'ה, אמת?
1: תרימו לעצמכם.
0: החבר'ה האלה פעלו גם במבצעים מול איראן, וגם בלבנון ובעזה, בכל הגזרות. הם נמצאים בכל מקום.
1: ואנחנו נבין לעומק את הפעילות המדהימה שלהם, ואיך באמת עובד השילוב הזה בין עולם חילוץ והצלה לבין עולם ההנדסה הקרבית. יש לנו שעתיים לטובת העניין.
0: ויש לנו כאן אורח מיוחד גם, שכבר התמקם. אני חושבת שיודעים, אמרו במהדורת החדשות.
1: אז יאללה.
0: החבר'ה כאן ביקשו את אמיר בניון, ואנחנו חיילים שלהם, אז ביקשנו מאמיר, ואמיר התייצב.
1: ממש ישר.
0: הערכה גדולה על כך.
1: אז אפשר להגיד שאני מוקפת בבאר שבעים בשידור הזה, וזה נהדר. אנחנו נתחיל עכשיו עם דומיניק פייק, אני חייבת לספח שיר, אני זוכרת שאת הגשת את קולות החיילים לפני עשור.
0: לפני עשור, כן.
1: אבל לא נסגיר את הגיל. זה שיר שהוא כאילו on fire בקולות החיילים, אז זה ככה מאיתנו.
0: יפה, לראות את הטרנדים שלנו.

0: Where is my husband?
1: במילואים, כן. בגדול. נכון, מלא בעלים במילואים כאן.
0: וגם זה אנחנו נדבר.
1: נכון.
0: אתם בהחלט. על גלץ וגלגלץ.
1: גלץ וגלגלץ, קולות החיילים ושגרת חירום בשידור מיוחד. יש לנו קצת עדכונים מהדרכים.
0: וואי, התגעגעת לעשות את זה או שאני אעשה?
1: בואי, תתחילי ונראה איך אני משתלבת.
0: אוקיי. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד לגוארדיה. כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. קחי את זה מכאן, שיר מהיר.
1: איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום. כביש מספר 40, חסום לתנועה עד השעה 11 ממצפה רמון עד צומת ציחור בשני הכיוונים. שימו לב לזה.
0: מרגיש בבית, לא?
1: מאוד, גם תמיד אלון צפון היה חסום כש... אז בזמנו,
0: יש דברים שלא משתנים.
1: לא משתנים.
0: כן.
1: אנחנו כאן עם החבר'ה של גדוד הצמה עמוס, גדוד המילואים, חבר'ה שבאמת מאות ימי מילואים שרתו כאן. בכל הגזרות צריך לומר, ואיתנו אחד מהם, קצין האגם של הגדוד.
0: סגן אלוף במילואים שין,
1: שלום לך.
0: נספר עליו.
2: אהלן, אהלן, שלום, שלום.
0: שלום, שין, אנחנו יודעים שהשתחררת מצה"ל לפני חצי שנה בסך הכל.
1: ומאז ברוך השם לא זכית ליום אחד של אזרחות בחייך.
2: ממש לא. ביום חמישי גזרתי את החוגר, וביום ראשון כבר התייצבתי למילואים.
1: 26 שנה בצבא, לא מספיק?
2: כשהתותחים רועמים, אין זמן לחופשים.
1: אתה יודע, אני באמת נתקלת בתופעה הזאת לא מעט של אנשים שמשתחררים משירות סדיר או קבע וממשיכים ישירות לשירות מילואים, וזה באמת לא רק מתוך צורך של המערכת. קח אותנו רגע למחשבות שעומדות מאחורי זה, לשיקולים, לתחושות.
2: תראי, יש פה איזה מערכת שיקולים שהבסיס שלה עומד על הערכים שגדלת עליהם ושגם קיבלת כחינוך בבית, וגם הערכים, הסט שהצבא העביר לך במעלה הדרך. אין סיכוי כזה שיש מלחמה כשחיילים בחזית ואתה תהיה בבית ותסתכל על דברים מהצד. אין סיכוי, זה לא לוקח.
1: מדגדג.
2: ממש ממש ככה, ממש ממש ככה.
0: ובאמת במעלה הדרך שלך בצבא עשית כל מיני תפקידים מגוונים, אבל כאן יש פה איזשהו חידוש גם בשבילך, כי אתה בעצם ממקימי האגם, אגף מבצעים של גדוד המילואים עמוס כאן. זאת אומרת, היית צריך ממש להקים מערך מאפס.
2: כן, זה נכון מאוד. אני התחלתי את השירות שלי בכלל ביחידת דובדבן.
0: לא הנדסה קרבית.
2: לא, לא, ממש לא. אני חירניק גאה. ועשיתי המון תפקידים בשדה ובמטה. אני קצין לוחם. וכשקראו לי לדגל ואמרו לי שצריכים אותי בגדוד, כדי לאגם את העשייה של הלוחמים המפוארים האלה שיושבים פה, אז לא היה היסוס. ישר קפצתי לתוך הבריכה הזאת.
1: ואתה מביא ידע של חיר לתוך הנדסה, צמה, שפועלים עם פיקוד העורף, חילוץ והצלה. תעשה לנו סדר בתערובת הזאת.
2: אנחנו במלחמה כמו במלחמה. אתה פשוט מביא את כל הידע שלך ואת כל הידע של הסובבים אותך. לאגם זה לקחת ממספר מוקדים ידע ולייצר ממנו כוח. להקים חמל, להביא סמבציות, לשלוט באנשים, לשלוט בכלים, לשלוט בגזרות, לתת למפקדים, גם בפיקוד וגם בחטיבות המרחביות שאנחנו משרתים תחתם, את היכולת לשלוט באיזה כלים וכמה אנשים ומה הם יכולים לעשות והאם הם כשירים לבצע את זה. ובעצם זה המערך שהקמנו.
0: ואחד הדברים הכי מיוחדים במערך הזה זה באמת שילוב של אנשים שלא כולם עם אותו עבר של הנדסה קרבית, מגיעים ממגב, מחיר, כל מיני חטיבות חיר שונות, וכולם ביחד לתוך גדוד חדש שקם.
1: צריך גם לומר גילים ממש מגוונים.
0: כן.
1: הכי צעירה כאן, בת 21, קצינה בלוגיסטיקה. הכי מבוגר, מחר בן 66, סבא דאדון.
0: מזל טוב!
1: כן, כן.
2: מזל טוב לסבא דאדון.
1: נגד במילואים, סבא דאדון של הגדוד.
0: איך זה עובד כל התערובת הזאת?
2: תראי, בסופו של דבר, העבודה של פיקוד העורף, של גדוד עצמה, הוא בעצם עבודה מאוד מגוונת. חלק מהכוח יודע לתת מענה אם נופל, יש אתר ערס במדינה, נפל טיל, יש אתר ערס, קרס בניין. אנחנו יודעים להגיע ולתת מענה וסיוע לכוחות ההצלה, ליחצה, ליחידות החילוץ וההצלה, לגדודי ההצלה, בכל מה שקשור למענה הנדסי בחילוץ נפגעים מתחת להריסות. זה קרה בבית שמש, זה קרה בערד, זה קרה בתל אביב, זה קרה בראשון, זה קרה. האנשים שאת רואה פה מלך חילצו תחת הריסות נפגעים. כשהזקות ברקע ויש איומים לטילים נוספים. ובאותה נשימה, האנשים האלה יכולים להיות באילת, בגבול ירדן, בעזה, בלבנון, על גבול סוריה, באותו יום. כולם.
1: לא סתם שרים בהמנון חיל ההנדסה הקרבית, ראשונים תמיד. בסופו של דבר אתם אלה שפורצים את הדרך. אתם מכשירים את השטח לכל הכוחות של צה"ל שמגיעים אחריכם.
2: זה מה אנחנו יודעים להגיע ולתת מענה וסיוע לכוחות ההצלה, ליחצה, ליחידות החילוץ וההצלה, לגדודי ההצלה, בכל מה שקשור למענה הנדסי בחילוץ נפגעים מתחת להריסות. זה קרה בבית שמש, זה קרה בערד, זה קרה בתל אביב, זה קרה בראשון, זה קרה. האנשים שאת רואה פה מלך חילצו תחת הריסות נפגעים. כשהזקות ברקע ויש איומים לטילים נוספים. ובאותה נשימה, האנשים האלה יכולים להיות באילת, בגבול ירדן, בעזה, בלבנון, על גבול סוריה, באותו יום. כולם.
1: לא סתם שרים בהמנון חיל ההנדסה הקרבית, ראשונים תמיד. בסופו של דבר אתם אלה שפורצים את הדרך. אתם מכשירים את השטח לכל הכוחות של צה"ל שמגיעים.

0: בעזה, בלבנון, על גבול סוריה, באותו יום. כולם.
1: לא סתם שרים בהמנון חיל ההנדסה הקרבית, ראשונים תמיד. בסופו של דבר אתם אלה שפורצים את הדרך. אתם מכשירים את השטח לכל הכוחות של צה"ל שמגיעים אחריכם.
0: זה ממש ממש ככה. כל מפקד חטיבה או מפקד אוגדה שמתכנן את הפעילות, את הלג הבא שלו, לפני שהוא מסתכל על הכוחות המתמרנים, מה שנקרא מגפיים על הרצפה, הוא מביא את, את החבר'ה האלה, את האנשים עם הדיניין ועם הבגר ועם העוצמות המטורפות האלה, כי בלעדיהם זה לא ניתן, זה לא אפשרי.
2: וברמה האישית יש עוד יחידה מובחרת שאתה ככה שייך אליה, שגם בלעדיהם זה לא ניתן ולא אפשרי, המשפחה שלך. ספר לנו קצת, אשתך, ילדים, ילדות.
0: טוב, אז עכשיו אני קצת מתרגש.
1: הוא מאוד מתרגש, אנחנו רואות על הפנים שלו כאן.
0: אז אני נשוי לסופי, שממש ביום חמישי הקרוב תחגוג 43.
1: מזל טוב. מזל טוב.
0: תודה, תודה. יש לנו 4 בנות מקסימות, מהממות. אנחנו גרים בקרמית.
2: אבול בנת.
0: אבול בנת, גאה. והמחלקה הזאת שמאחוריי ממש חיכתה על ה-31 לדצמבר 25, עם תכנונים מפה ועד ארגנטינה.
2: צריך להגיד היום שבו השתחררת.
0: נכון, וכשהתקנתי אותם שביום ראשון אני כבר מתחיל שירות מילואים ברביעי לינואר, שזה דרך אגב היום הולדת שלי, אז זה היה פשוט, אני הייתי בטוח שהם יקחו את זה למקום אחר, אבל הם פשוט באו, חיבקו, חיזקו ואמרו, אבא, זה מה שחינכת, ואת זה אנחנו רואים.
1: מדהימות. נותנות לך גם. ואתה בחרת להקדיש להן שיר במעמד הזה, ברגע הזה. מה אתה רוצה להשמיע להן?
0: אני בחרתי את השיר לב לבן. זה שיר אהבה מרתק, יפה, פתוח, חשוף. לא סתם קוראו לו לב לבן. והמילים של שולי פשוט כאילו יוצאות מתוך ליבי ומתוך פי.
1: אז לסופי ולבנות ולבנות, תודה רבה לך סגן אלוף שין על כל העבודה הקשה שלך, על השירות רב השנים שלך.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: טוב, שיר, בגלגלץ כמו בגלגלץ בכל זאת, דיווחים מהכבישים.
2: אז הנה, גם מאזיני גלץ זכו.
1: יפה.
2: בשידור המשותף
1: הזה. אז בכביש 6, מחלף שורק עמוס לבאים מדרום, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ואיילון צפון עמוס מחולון עד שלום. אני גם רוצה לספר לך שקיבלנו מלא מלא תגובות לוואטסאפ. גם מורית כתבה לנו שממש מחר, בן שלה בהנדסה קרבית, עובר מסע קומטה, אז נאחל בהצלחה. ותודה לכולם על התגובות, זה מרגש אותנו מאוד להיות כאן. נזכיר שהוואטסאפ שלנו לדיווחים ותזמונים ובכלל, 052-90-2000 ואז 2, חסות קצרה, ומיד אחר כך שמועות שאמיר בניון פה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
4: שלום לסמר עין.
5: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
4: וזה כזה התרגשות, יא, הצלחנו, אוריקה.
5: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2000 ואז 2 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עכשיו בגלי צהל ובגלגלץ, יום ההוקרה למשרתי המילואים. שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים.
2: טוב, אז כשהחבר'ה כאן בגדוד הצמא עמוס שמעו שאנחנו מגיעים, שתהיה הופעה, כי אנחנו לא באים בידיים ריקות לכל מקום שאנחנו יוצאים אליו, הם אמרו לנו שהם ככה, אם אפשר בבקשה, ישמחו שנזמין את אמיר בניון. אז אנחנו, כמו שאמרתי, חיילים של החיילים, הרמנו טלפון, ולא היינו צריכים לבקש בכלל יותר מדי, פשוט קיבלנו ישר את הקן הזה. אמיר בניון, אתה הגעת לכאן, בלי להסס, אז תודה רבה לך.
8: תודה לכם.
2: שבאת.
8: תודה רבה.
2: באת לשמח, כן, את כולנו כאן בגלי צהל ובגלגלץ ביום שידורי ההוקרה לאנשי המילואים. איתך גם הנגנים, עומר קרינגל, נגן קלידים, גל דהן, סקסופון.
1: צריך להגיד גם שזה באמת לא חריג האירוע הזה שכאן היום, כי אתה פשוט נקרא על הדגל למען חיילי צהל, בכל הזדמנות שאפשר אתה מגיע להופיע ביחד עם הנגנים המדהימים שלך ולעשות להם טוב עם המוזיקה. למה מבחינתך הקשר עם החיילים והחיילות כל כך חשוב לצאת לשטח לפגוש אותם כאן?
8: וואו, זה אחד הדברים החשובים שיש. הם החיים שלנו.
1: והם כולם עומדים פה לקראתך, צריך לקראתם.
2: כולם נעמדו ברגע. פשוט נעמדו כאילו. יש לך אולי איזה סיפור ממפגש כזה לאורך המלחמה, אתה פוגש המון חיילים, גם פצועים. יש לך איזה סיפור שככה נגע בך, מלווה אותך?
8: וואו, יש המון סיפורים, אבל אני חושב האחרון זה מה שקרה שבוע שעבר, זכיתי להכניס לחופה מישהו שהופעתי בפניו, לא בפניו, הוא לא היה איתנו, ולא ידעתי שהוא יצא מזה, וזכיתי לסגור איתו מעגל, והוא התחתן אחרי שהוא נפצע, אז הכנסתי אותו גם לחופה, זה היה...
2: זה כאילו הבלתי אפשרי קורה, נכון?
8: קורה.
2: כשאתה שם ליד המיטה של הפצועים הללו, שהם פצועים כל כך קשה, זה לא להאמין שהשיקום הזה שהם עוברים אחר כך.
8: זה לא להאמין. גם כשנכנסים לשם לשיר, זה שרים על אוטומט. זה לא בדיוק באים, מקבלים כוחות, אני לא יודע מאיפה, כי זה מצבים לא פשוטים. אבל בסדר, ברוך השם שחתונה יצאה מזה בסוף. כן.
2: רגעים שמחים. שמחות קטנות, יש לך שיר כזה.
8: יש שיר כזה.
1: אבל אנחנו הפעם נשמע שיר אחר.
2: נשמע כאן הרבה שירים היום. נתחיל עם סופה.
8: זה קול של בוקר, אבל אלוהים יעזור.
2: יאללה.

0: לכם.
1: אמיר בניון, קול של בוקר, מקול של בוקר, הגעת פה לגבעים, שום שריר בפנים שלך לא זז בגבעים הללו. איך אתה עושה את זה?
0: אלוהים יודע, אבל תודה לאל, באמת.
1: מתנת אל, מתנת אל שכולנו הרווחנו ממנה. החבר'ה פה מרוגשים וגם אנחנו, אתם על גלי צה"ל וגלגלצ, משדר משותף מיוחד עם לוחמי המילואים של גדוד הצמ"ה עמוס דתלמן. אנחנו חותמים את חודש ההכרה לאנשי המילואים, נראה לי בצורה הכי טובה ומרגשת כאן עם אמיר בניון. מי שלא התמזל מזלו להיות פה בגדוד עמוס ולקבל הופעה מהשורה הראשונה, רק נזכיר שקיסריה, 6 באוגוסט, נדבר על זה גם בהמשך, כן. אבל קודם כל, איזה כיף להיות כאן איתך. אנחנו דיברנו קצת לפני ששרת באמת על התקופה של השנים האחרונות שהיא לא פשוטה לכולם, וכמובן אתה בתור אומן שכל כך מחובר לחיילים ולפצועים ולכל מי שצריך, וגם לצד באמת כל הפעילות הענפה שלך בזירה הזאת, אתה כל הזמן ממשיך ליצור, אם זה שיר חדש עכשיו שהיה עם שלומי שבת, ואם זה האיפי שהוצאת על יום הולדת 50, איך המלחמה פוגשת את היצירה? כמה זה משנה את נקודת המבט על השירים?
0: בוא נאמר שעד לפני כמה חודשים לא הייתי מסוגל לכתוב. מהשביעי לאוקטובר היה לי איזשהו בור כזה שאי אפשר לכתוב כלום. לפני, לא זוכר כמה זמן, התחלתי להתעורר קצת לחיים ולחזור לנסות לכתוב, וברוך השם, זה מה שיש לי לעשות, כן? אין לי משהו אחר.
1: מאיפה שואבים השראה בימים כאלה?
0: חסר לנו במדינה הזאת מאיפה לשאוב השראה.
1: השאלה, כמו שאתה אומר, בהתחלה זה שיתק. השאלה אם זה משתק או...
0: בהתחלה זה שיתק. עכשיו זה, אני יודע, מהחיים, מהפשטות, מהיום-יום, מזה שגם החיים מאוד קצרים.
1: צריך לנצל אותם.
0: כן.
1: ואחד הדברים שמאפיינים את היצירה שלך מאז ומתמיד, וביתר סט בשנים החולפות, אלה שיתופי הפעולה. המון המון שיתופי פעולה עם כל מיני אומנים, באמת על, על, על, על רצף ומגוון מאוד רחב.
2: עכשיו היה אבי אוחיון וטל קסטיאל, שכתבת איתו את שיר לסטטיק, כאילו אומנים באמת מכל קצוות הקשת של המוזיקה הישראלית. זה גם אגב קשור למלחמה ולתקופה האחרונה, זה רצון להתחבר, להיות ביחד.
0: האמת שכן, אני בחיים לא הייתי יוצר עם אנשים, לא הייתי, הייתי אוהב לשבת לבד, וזה היה הקטע שלי, לא לבד, אני לא יודע איך עושים את זה. ולאחרונה התחלתי לשתף פעולה, לכתוב עם אנשים, לנגן עם אנשים.
2: זה גם נשמע אחרת ברמה של העיבודים, הכל מקבל טוויסט אחר.
0: מקבל צורה אחרת, נכון.
2: זה משהו ששאפת עליו גם?
0: כן, אני מנסה גם לא להפיק שיר כל הזמן באותו מקום. כל פעם ללכת שהוא יקבל איזה צבע אחר. וזהו, בעזרת השם, מקווה שזה עובד.
1: אחד האומנים שהיית הכי קרוב אליהם, הלך מאיתנו בתחילת החודש הזה, ישי לוי.
0: ישי לוי.
1: כן, הייתם קרובים מאוד, יצרתם יחד, בוודאי הבשורה לכתוב מאוד לא קלה. איך התקופה הזאת ספר לנו קצת על השותפות שלכם גם לאורך השנים?
0: וואו, איש היה לעבוד איתו על אלבום, אחת החוויות הכי יפות שהיו לי בחיים. איש מקסים, הוא היה, זכרונו לברכה, היה כמו ילד. מה אני אגיד, נשמה גדולה, זמר ענק, זמר על חלל.
1: מה
0: ייחד
1: את העבודה איתו על יצירה?
0: אישי, וואו, קודם כל הוא היה, אפשר לעשות איתו כל מה שאתה רוצה. היה לו את היכולות האלה, אתה יכול לנצל אותו לכל מה שרצית. אם לא משנה איזה סולמות, לא משנה איזה שיר, לא משנה, אם היה לך ויז'ן בראש, הוא זרם, וברוך השם, הוא גם עשה את זה. אז זה היה אישי, הוא יחסר לכולנו, הוא יחסר לכולנו.
2: ללא ספק, עבודה של אחד הקולות הכי הכי חשובים במוזיקה הישראלית בכלל.
0: אמת.
2: ובאמת כתבת לו אלבום שלם, אלבום שמתוכו אנחנו הולכים תכף לשמוע את השיר את, שיר שבו אתה ממש כותב אותו, את סיפור חייו, עוד דוגמה לקורלציה המדהימה שהייתה בין שניכם. תשיר אותו עכשיו?
0: באהבה.
2: יאללה.

0: אמיר בניון לזכר ישי לוי.
1: כולם כאן נמסים ולא מהחום.
0: מדויק.
1: קול שבאמת ממיס לבבות. הזכרנו קיסריה, אמיר.
2: כן.
1: בשנה שעברה חגגת 50, בחרת לעשות את זה עם עם ישראל בקיסריה.
2: בקיסריה, כן.
1: ואמרת, זה היה כל כך מוצלח, אז יאללה, נשחזר את הרגע.
2: אז למה לא?
0: גם 51 זה ציון דרך.
1: 6 באוגוסט אתה הולך להופיע, ספר לנו קצת על ההופעה הזאת.
2: טוב, אני לא יכול להגיד מי יהיו האורחים.
0: אבל יהיו אורחים.
2: יכול להיות שיהיו אורחים, כן.
0: אולי, לכאורה.
2: יש מצב. אבל אנחנו נעבוד על כמה שירים חדשים, נוסיף. אני מאמין שגם יהיה לנו איזה פינה לזכר אישי שם. מה עוד, מה עוד? יהיו דברים יפים, יהיו עיבודים חדשים, שירים חדשים. בעזרת השם, שמחה, אני יודע.
0: אני אישית מקווה, יש מישהי שאני גרופי שלה, לא יודעת אם שמעת עליה, נעמי בניון, מכיר?
2: וואי.
0: אבל אפשר רק להתפלל, גם נגיד, הוציא השיר לפני ממש כמה שבועות.
2: שנתי, נשמה שלי, הילדה הזאת. כן, כן.
0: טוב, יש לנו...
1: מכשירי את הדור הבא?
2: הם מכשירים את עצמם. תאמין לי.
1: זאת אומרת, זה זורם בדם, אי אפשר להתחמק מזה.
2: הם פשוט עושים את זה לבד. כמו שאני עשיתי את זה, הם עושים את זה.
1: אנחנו נמשיך לשמוע אותך, כי אני חושבת שאי אפשר להתעלות על זה. אני... נשמע עכשיו שני שירים, ואנחנו, והם ייקחו אותנו כבר לעבר מהדורת החדשות. אנחנו רוצות לומר לך תודה גדולה.
2: תודה רבה לכם.
1: שהגעת לכאן, לשמח את הלוחמים הללו.
2: תודה רבה.
1: לשמח את כולנו, גם את מי שמאזין אי שם ברדיו, בגלי צהל וגלגלת.
2: אתם מוזמנים גם להצטרף לשירים בלכם.
1: הרמת לנו את החבר'ה כאן, תראה איך שימחת אותם.
2: מוקדם לכולם, מוקדם לכולם.

0: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי שלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש במחאה נגד מעצר העריקים בבני ברק, תנועת ש"ס גינתה את דברי הרב יזדי, שקרא אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר ארור וכילל אותו שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו גם הם את האמירות הבוטות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: ברקע הביקורת על השתתפות שרי ש"ס בהפגנה שבה נשמעו קריאות ההסתה, התנועה התנערה מהדברים ומסרה הבוקר, האמירות הקיצוניות שנשמעו אינן משקפות את דרכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את הדברים וכינה אותם אמירות מבישות, עוד הוסיף כי אין שום מקום לדברי הסתה נגד צה"ל. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא לשיח ציבורי אחראי. מנגד ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף וטען כי החרדים מתירים את דמו של הרמטכ"ל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגדיר את האמירות חציית קו אדום.
14: בתוך כך ועדת החוץ והביטחון מתכנסת בשעה זו לדיון ראשון בחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. במקביל ועדת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד התורה. חייל צה"ל איבד השבוע טלפון צבאי מסווג בשטח סוריה. במהלך פעילות צבאית בדרום הגזרה הטלפון נפל, ונותר בשטח. לאחר עזיבת הכוחות, אזרחים סורים מצאו אותו. כשנודע הדבר לצהל, הטלפון הצבאי נותק מהרשת כדי למנוע דליפת מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, המקרה בטיפול, מוכר ומתוחקר. המשטרה חוקרת רצח שאירע לילה בסילואן שבמזרח ירושלים. גבר כבן 22 נורא ופונה במצב אנוש לבית החולים מוקסד, שם נקבע מותו. אחיו נפצע קל. זהו הנרצח השביעי ביומיים האחרונים באירועי אלימות בחברה הערבית. יום השידורים להוקרת משרתי המילואים. מרים עמדי, מנכ"לית פורום נשות המילואימניקים, אומרת בגלי צה"ל, הצבא צריך עוד אנשים.
8: אי אפשר את אותם 100,000 משפחות להמשיך ולגייס פעם אחרי פעם. גם אם מחר מגיעים מסומלילנד חיילים, אז זה בסדר מבחינתנו, צריכים להיות פה עוד אנשים שמשרתים. אי אפשר יהיה להמשיך לנצח לעשות 120-130 ימי מילואים בשנה. המענים שהוחלטו עליהם בהחלטת ממשלה, הם נשארו אותם מענים שרלוונטיים ל-55 ימים. אין תקציבים, צריך למצוא מאיפה התקציב.
14: את הדברים היא אמרה בשיחה עם ספי עובדיה ויניר קוזין בשידור מיוחד ממוצב מקבים. ומיד אחרינו שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של גלי צהל וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי המילואים של גדוד העצמה עמוס של הנדסה בפיקוד העורף. אורח מיוחד אמיר בניון. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
16: עכשיו בגלי צהל ובגלגלץ, יום ההוקרה למשרתי המילואים. שיר מאיר ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים.

0: כל נבע את בני פותח לנו בסערה שעה שנייה בשידור חוץ סופר מיוחד ומרגש.
1: שלום נוגה שחר.
0: שלום שיר מאיר, כיף להיות כאן שוב.
2: צריך כיף מאוד, אנחנו מתרגשות כולם כאן, אולי אפשר לשמוע ככה ברקע את הרחשים, כולן כאן מתרגשים.
0: תרימו לעצמכם.
2: אמיר בן עיון נתן כאן הופעה ש...
0: איך מתוששים?
2: המיסה לבבות, כמו שאמרתי, חם ולא כי חם, חם בלב מהקול הזה, וצריך רק למקם קצת את המאזינים שלנו, כי הם לא מבינים אולי מה קורה כאן, אנחנו גם בגלי צהל, וגם בגלגלת,
0: בשידור,
2: השתלטנו על הרדיו בגדול, לא תוכלו לברוח מאיתנו.
0: זהו, אין מילות.
2: אנחנו בשידור מיוחד לכבוד חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים, שבאמת עושים לילות כימים מאות שנים מאז תחילת המלחמה בשבעה באוקטובר, בשירות מסור ו...
0: צריך להגיד אנחנו, כן. שלאורך כל היום אנחנו ביום שידורים מיוחד.
2: זה יום שידור מיוחד, בהחלט.
0: ועכשיו אנחנו כאן בגדוד
2: רגע,
0: צמא.
2: רגע, לא הצגנו אותם אבל.
0: כן, זה שאני אומרת. גדוד צמא במילואים, עמוס. גדוד הנדסה קרבית של פיקוד העורף.
2: לא, של פיקוד הדרום בפיקוד העורף. הם ככה...
0: החבר'ה חשוב אלה... הדיטל. לא, זה חשוב לדייק.
2: חשוב מאוד. זה לגמרי. חשוב מאוד. החבר'ה האלה באמת פועלים לא רק כגדוד צמא רגיל, אלא גם בפעולות חילוץ והצלה, יחד עם פיקוד העורף, הם יושבים תחת פיקוד הדרום, ולכן כל הגורמים כאן מעורבים. את כל המוזיקה שנשמע כאן בוחרים החבר'ה של הגדוד, המילואימניקים והמילואימניקיות, אנחנו נתאפס קצת מההתרגשות הגדולה שאחרי אמיר בן עיון, לא יודעת איך אפשר להתעלות על זה, ואנחנו ננסה.
0: אנחנו גם נצליח.
2: ונשמע את הבחירה הבאה שלהם.
0: נכון. The Weeknd, Lighting Lights. יאללה.

0: מה?
1: כולם גנבים, אושר כהן, אנחנו כאן בשידור חוץ מיוחד, גלץ וגלגלץ, תרימו! גדוד עמוס, גדוד עצמה עמוס.
2: בפיקוד הדרום, בפיקוד העורף. הנה, נתנו את כל הטייטל.
1: יפה מאוד. טוב.
2: יש לנו קצת דיווחים, בכל זאת גלגלץ.
1: יאללה, נראה לי שכבר אתם מתחילה ליהנות מהאירוע.
2: גם מאזיני גלץ יזכו. כן, את יודעת, מחזירה עטרה
1: ליושנה. מצוין.
2: בכביש מספר 6, מחלף סורק עמוס לבאים מדרום בגלל תאונה. כביש גאה לצפון עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. סעו לאט ובזהירות. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. בשביל עדכונים, כמובן, לא בנהיגה.
1: חשוב.
2: חשוב מאוד.
1: טוב, תספרי לנו עם מי אנחנו עכשיו כאן.
2: נאמר שלום ל... סרן במילואים יוד, שהיא קצינת ההדרכה של הגדוד, והיא לא סתם קצינת הדרכה בגדוד צמא של הנדסה. היא ממש גדלה על מורשת הקרב המפוארת של חיל ההנדסה הקרבית, עם אבא שהוא סגן אלוף במילואים, ואח שמשרת בקבע בגדוד 603 של הנדסה, אולי הם שומעים אותנו גם עכשיו. שלום לך, סרן יוד.
3: שלום.
2: אז... אומנם את כאן היום, אבל בהתחלה שברת את המסורת המשפחתית, התגייסת למגל, היית מקית. מה קרה שם?
3: נכון. קודם כל, בתחילת שירותי הייתי צריכה, שובצתי כמקית במגל, וממש ככה רציתי ללכת בעקבות אבא וללכת לחיל ההנדסה, ורציתי להיות מדריכת חבלה, זה היה החלום שלי. וכבר התגייסתי והיו צריכים למשוך אותי, וככה התאהבתי מאוד בתפקיד, בלפקד על אנשים. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, לעבוד עם אנשים. אז נשארתי בתפקיד וככה יצאתי קצונה והתקדמתי בתפקיד, שזה גם משהו שכזה הלכתי בעקבות הבית ובעקבות מה שראיתי. אז יצאתי קצונה והייתי מפקדת מחלקה וגם סמך מפה בתפקידי האחרון.
2: ואיך התגלגלת לכאן?
3: זהו.
2: חזרת הביתה מה שנקרא.
3: כן, חזרתי ככה הביתה למה שאני מכירה ומה שאני ככה מרגישה שאני קרובה מאוד בלב. אני מאוד מאוד אוהבת את חיל ההנדסה ומאוד מעריכה ובאמת ככה גדלתי לצידו.
1: מה זה גדלתי? עוד לפני שנולדת בעצם החיבור הזה של המשפחה שלך עם חיל ההנדסה נוצר, צריך להגיד, אבא שלך קצין ותיק בחיל, עד היום הוא משרת במילואים כמגד. את רוצה לספר לנו ככה מה עבר בבית? כמה דיברתם על הנדסה קרבית כל הזמן?
3: כן, אני אגיד שקודם כל בתור ילדה גדלתי ככה בתוך בסיסים צבאיים, בגלל אבא ממש היינו מגיעים להמון בסיסים, ואפילו הייתי צריכה לגור בתוך בסיס צבאי. ואבא שלי, יש לו באמת סיפור מטורף ומורשת קרב שבאמת כזה גדלנו עליה בבית, ובגללה גם אני יצאתי קצונה וגם אחי ככה הלך להיות לוחם בהנדסה. אבא שלי נפצע בשנת 2001, פציעה באמת באמת לא קלה, הוא נפצע
2: ב... במהלך שירותו הצבאי.
3: מה?
2: במהלך שירותו הצבאי.
3: כן, במהלך שירותו הצבאי, הוא היה אז מ"פ בצמא גם, והיה להם פעולה של הריסת מבנים ברפיח. ומה שקרה, שעלו עליהם, הם, תוך כדי שהם נכנסו ופרצו את הציר, גילו אותם, ובעצם הם היו תחת ירי ארטילרי מאוד מאוד כבד. ירו עליהם באמת באמת כמויות של RPG, וזה בעיקר מה שאבא שלי נפצע ממנו גם. תוך כדי שהוא היה בתוך הדיניין שלו, בדחפור, הוא היה עם הנהג שלו, והנהג דחפור נפצע באמת מאוד מאוד קשה, פגיעה מוחית מאוד קשה, אבא שלי נפצע במצב בינוני ופינו את שתיהם במסוק, הם שניהם בדו הכרה וזה באמת הייתה פציעה מאוד קשה.
2: הוא עד היום לא רואה בעין אחת את הפציעה הזאת.
3: נכון, אבא שלי לא רואה בעין אחת, הוא נפצע גם פיזית בגוף בהמון מקומות.
2: כלומר, הוא נכה צהל, אבל צריך לומר שהוא המשיך לשרת ושבעה באוקטובר הוא פשוט קרא לעצמו לדגל, והחליט להקים את להקים גדוד בצבא, גדוד צמא, ובעצם לשרת במילואים אף על פי שיש לו פטור. בואי נגיד, עם כל השיח שמתרחש היום, יש לו פטור ממילואים, והוא בחר לבוא ולתרום בצורה הכי משמעותית שיכולה להיות.
3: נכון. אני גדלתי בבית מאוד ציוני ומאוד פטריוטי, וזה מה שאני מכירה. ולא היה לי ספק בשביעי באוקטובר שמה שקרה ומה שפרץ, לא היה לי ספק לרגע שהוא יבוא באמת לשרת את המדינה ישר ולעשות מה שהוא יכול.
1: ואת גם לגמרי הממשיכה הישירה. בוא נדבר קצת על התפקיד שלך. מה זה אומר להיות קצינת ההדרכה של הגדוד הזה, גדוד עמוס, הנדסה קרבית בפיקוד העורף?
3: בגדול קצינת הדרכה יש לה המון תפקידים וכל מיני עולמות שהיא נוגעת בהם, אבל בעיקר אני מתעסקת עם אימונים והכשרות. בין אם זה לבנות לוזים, בין אם זה לתאם דברים, בין אם זה לבוא וללוות באימונים. לצורך הדוגמה, עכשיו יש לנו ממש הגדוד שאנחנו נמצאים איתו פה, הפלוגה. אנחנו מלווים אותם ממש ממש לפני התעסוקה המבצעית שלהם. יש לנו תעסוקה מבצעית גם בעזה וגם בלבנון ממש עכשיו. וממש לפני כל תעסוקה, יש בעצם אימון שאני בונה אותו ומלווה יחד איתם, עם הממפי. בנוסף, יש לנו עוד המון הכשרות שהגדוד עושה. יש לנו עוד המון המון הכשרות שאנחנו מכשירים לכלל תעל לשרת את המדינה ישר ולעשות מה שהוא יכול.
1: ואת גם לגמרי הממשיכה הישירה. בוא נדבר קצת על התפקיד שלך. מה זה אומר להיות קצינת ההדרכה של הגדוד הזה, גדוד עמוס, הנדסה קרבית בפיקוד העורף?
3: בגדול, קצינת הדרכה יש לה המון תפקידים וכל מיני עולמות שהיא נוגעת בהם, אבל בעיקר אני מתעסקת עם אימונים והכשרות, בין אם זה לבנות לוזים, בין אם זה לתאם דברים, בין אם זה לבוא וללוות באימונים. לצורך הדוגמה, עכשיו יש לנו ממש הגדוד שאנחנו נמצאים איתו פה, הפלוגה. אנחנו מלווים אותם ממש ממש לפני התעסוקה המבצעית שלהם. יש לנו תעסוקה מבצעית גם בעזה וגם בלבנון ממש עכשיו. וממש לפני כל תעסוקה, יש בעצם אימון שאני בונה אותו ומלווה יחד איתם, עם הממפי. בנוסף, יש לנו עוד המון הכשרות שהגדוד עושה. יש לנו עוד המון המון הכשרות שאנחנו מכשירים לכלל

0: המבצעית שלהם, יש לנו תעסוקה מבצעית גם בעזה וגם בלבנון ממש עכשיו, וממש לפני כל תעסוקה יש בעצם אימון שאני בונה אותו ומלווה יחד איתם, עם המימפי. בנוסף יש לנו עוד המון הכשרות שהגדוד עושה, יש לנו עוד המון המון הכשרות שאנחנו מכשירים לכלל צהל חיילים, חיילי מילואים בעצם, שמפעילים כלי צמא, כדי שבעצם יהיה בכל מקום בצבא מפעילי צמא, כי זה משהו שבאמת גילו שהוא מאוד מאוד חשוב היום, וצריך אותו בכל מקום.
1: וגם ספציפית בפיקוד העורף.
0: נכון, גם ספציפית בפיקוד העורף, אנחנו באמת עושים גם שטאפים עם גדודי חילוץ, כדי באמת להתכונן לחס ושלום, אם יש באמת איזושהי נפילה, אנחנו מגיעים ומתייצבים יחד עם גדודי החילוץ, על מנת לחלץ ולעזור בדיוק כמו שדובר גם מקודם.
2: את השיר שבחרת להקדיש כאן היום, בחרת בשיר של אתניקס, אין כמו אימא.
0: נכון.
2: ובחרת להקדיש אותו לאימא שלך, וסיפרת לי מקודם שאימא היא הלב של הבית, שלא הייתם יכולים לעשות את זה בלעדיה, כל המשפחה מגויסת, ושמעבר לזה, את רואה בעיניים שלך כאן בתפקיד מה?
0: תראי, אני חושבת שלהיות משפחה מאחורי בעצם לוחמים ואנשי מילואים זה משהו שהוא מאוד מאוד לוקל, ואצל אמא שלי במקרה הזה יש לה שלושה אנשים שנמצאים ומשרתים את המדינה, ובאמת גם אבא שלי וגם אחי הם לוחמים והם אנשים מדהימים, אבל זה לא פשוט להיות גם אישה של גבר כזה וגם אמא לילדים כאלה, זה באמת לוקל. ואני מסדיעה לאמא שלי, ואני חושבת שאבא שלי בכללי במהלך שירותו וכולנו לא היינו יכולים להגיע לאן שהגענו בלעדיה. אני מאמינה כמו כל נשות המילואים ונשות הלוחמים. אז זהו, תודה לכולם.
2: אמא שלך וכל הנשים של הגדוד הזה וכל הנשים בכלל שמשרתות במילואים ומשרתות בעורף במשפחות המילואים.
0: שיר הזה בשבילכם.

0: וונדרוול, גלי צהל וגלגלת. איזה טעם מוזיקלי משובח יש לי, גדוד עצמה זה, גדוד עמוס, פיקוד של פיקוד הדרום בפיקוד העורף. באמת אחלה טעם, חברים. תודה לכם שבחרתם לנו שירים כאלה יפים. אנחנו בשידור מיוחד לרגל חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים.
1: קולות החיילים פגשו את שגרת חירום, וזה מה שיצא. ואיתנו כאן מישהו שפשוט החברים פה מגדוד עצמה, עמוס, לא היו מוכנים שהשידור הזה ימשיך בלי שהוא יגיד כמה מילים. מנהל עבודה של הגדוד, רנג יוד, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: מה עשית לחבר'ה שהם ככה דחפו אותך למיקרופון?
1: בדיוק, והם עומדים ומקשיבים לך ומצלמים גם את האירוע, כן.
2: החבר'ה הכי טובים שיש, אז יודעים להעריך.
1: ספר לנו על ההוואי של הגדוד באמת, על החברות ביניכם.
2: הגדוד הוקם בערך לפני שנה וחצי, לקחו כל מיני שאריות מכל מיני מחלקות, כל הגדודים של פיקוד העורף, חיברו אותם, וכשחיברו אותם רואים איזה הצלחה, איזה כישרון, איזה אנשים מדהימים. אנשים, עשינו פה יותר כבר מ-600 ימים מילואים בשנה, כאילו מההתחלה. כל פעם כולם התייצבו, תמיד בזמן, כל משימה שהטילו עליהם עשו אותה כמו שצריך, וגם מעבר לזה, חבר'ה...
0: אני רק רוצה לומר שאתה הרבה אחרי גיל הפטור, מותר להגיד בן כמה?
2: כן, בטח.
0: תגיד.
2: אני בן 56.
0: והוא לא רק בן 56 ואבא לארבעה, אלא גם סבא.
2: לארבע.
0: ארבע בנות.
2: רק כן.
0: יש פה רק בנות לחבר'ה.
1: כן. אני בעד פמיניזם, כן.
2: גם אני מזל גדי, דרך אגב.
1: וואלה.
0: ואתה גם סבא לשניים.
2: נכון.
0: אז סבא במילואים.
2: סבא במילואים.
1: הולך להקדיש שיר לסבתא.
0: דברים שרק במדינת ישראל יכולים לקרות. אבל אתה רוצה להקדיש שיר לסבתא.
2: לסבתא נווה.
0: אשתך. אשתך.
2: פשוט, כן, השותפה שלי לחיים, האישה הכי מדהימה שאני מכיר. אני מכיר הרבה. והייתי רוצה להקדיש את Every Breath You Take. זה, אני רציתי את של סטינג, אבל זה של פוליס.
0: כמו שאמרנו, טעם מוזיקלי משובח. כן. תודה רבה. ותודה על כל העשייה ועל כל ימי המילואים שלך.
2: תודה, תודה.
0: נאבק, בילך.

0: גלגלצ אחד הכי שווה שיש.
1: גלי צה"ל וגלגלצ, משפחה אחת גדולה.
0: ממש ככה, אנחנו כאן בשידור חוץ מיוחד משדה תימן, ורגע לפני שנמשיך עם כל מה שקורה כאן, בגלגלצ, כמו בגלגלצ, יש דיווחים מהכבישים, אז אנחנו ניתן אותם. כביש גאה לצפון, עמוס כרגע מאלוף שדה עד אם המושבות, ואיילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב, הדיווחים הצטמצמו שזה משמח, נקווה שזאת גם תמשיך ותהיה המגמה. אם פספסנו משהו, אז 052-90-2002, אנחנו זמינים תמיד תמיד תמיד בוואטסאפ.
1: ולא בנהיגה, תמיד אנחנו אומרים את זה.
0: חשוב מאוד.
1: אנחנו כאן, כאמור, בשדה תימן, עם גדוד הצמה עמוס של פיקוד הדרום ופיקוד העורף. גדוד שנמצא בפעילות עצימה מטורפת בשנים החולפות. וכשאנחנו מדברים נוגה על הוקרה לאנשי המילואים, זו באמת כל המהות של יום השידורים המיוחד שלנו, חתימת חודש ההוקרה לאנשי המילואים, חשוב לזכור שהוקרה מתחילה בהכרה. הכרה באתגרים, בקשיים, שגם מלווים את שירות המילואים הכל כך ממושך, מאות ימים, שמענו כאן החבר'ה 600 ימים במילואים, כל כך הרבה סבבים, ומולנו שניים שבחרו לשרת במילואים, הם לא מהנדסה, תכף נשמע מאיפה, החיים שלהם די...
0: הלכו בקווים מקבילים?
1: זהו, מסלולים מקבילים, בסופו של דבר נפגשו במילואים בצמה בהנדסה.
0: יפה מאוד.
1: חבר'ה שבאמת בחרו, למרות האתגרים, למרות הקשיים, לשרת ואפילו לצאת לקצונה.
0: אז איתנו עכשיו סרן במילואים צעדי, שהוא מימי מחלקה שיצא לקצונה באמת תוך כדי המילואים, ואלף שעתיד להצטרף אליו ולצאת גם הוא לקצונה במילואים. שלום לשניכם, מה המצב?
2: שלום, שלום, שלום לכולם, אני צעדי.
1: אין לפרגנים כמו החבר'ה בפלוגה.
0: תקשיבי, נראה לי שאנחנו...
1: הפלוגה מרימה עבר, הגדוד המרים עבר, כן.
2: ממש ככה. איזה יפים, תראו איזה פלוגה מטורפת, איזה גדוד יש לנו, כל הכבוד, אחי, לא, לא, לא, לא, לא, אני צעדי, דרך אגב.
3: אני א',
0: נראה לי שאנחנו בהפוגה הקומית של השידור.
1: סרן במילואים צדיק, ממה מחלקה שיצא לקצונה תוך כדי המילואים, וא', שעתיד להצטרף אליו ולצאת גם הוא לקצונה.
0: וצריך להגיד, אנחנו מפגישים אתכם, למרות שאתם מפלוגות שונות, אבל כמובן מאותו גדוד, מפגישים אתכם כאן לרעיון ביחד, יש ביניכם המון המון במשותף, תכף נשמע. אתם מכירים בכלל לעומק, או שאתם...
2: אנחנו מכירים, מה זה לעומק, שלום שלום, נפגשנו קצת בחדרים, אבל...
1: אחים לנשק, מה שנקרא.
2: אנחנו בעצם הרי באותו גדוד, אנחנו עובדים ביחד, זה אותם פלוגות, הפלוגה שלנו זה פלוגה A, למשל, הוא פלוגה יערה, אנחנו עובדים ביחד, נפגשים ביחד, מכירים אותו סוג של עבודה.
0: תכף נספר לכם גם כמה באמת יש ביניכם עם שותף, אני כאילו, השאיפה שלי זה שתצאו מהרעיון הזה חברים הכי טובים.
2: וואי, יש ביניכם הרבה משותף?
3: כן, יש לנו משותף.
1: רגע, לדבר למיקרופון.
3: יש לנו משותף.
0: אפילו קודם כל חולקים מיקרופון, שזה כבר משותף. צריך להגיד...
2: יאללה, בואו, אין בעיה. יש מקום באוטו.
0: שניכם הגעתם לכאן משירות סדיר במג"ב, אז לפני אילו שנים. ובעצם כבר במג"ב הייתה לכם איזושהי נגיעה עם עולם הצמה.
2: אני אגיד לך, אנחנו השתחררנו ממשמר הגבול ב-2013, ואז שלחו אותנו, אמרו לי... צדיק, יש לך קורס צ'ופר לעשות צמה. הסתכלתי, מה זה צמה? חשבתי בהתחלה באמת, הטלים בשיער, לא הבנתי על מה מדובר, צמה, מה הם מדברים ממני? הגענו לקורס צמה, ואז אמרו לנו, חבר'ה, אתם הולכים לעבוד על כלים כבדים, כלים של הנדסה, ואתם מיועדים למלחמה עם איראן. אתה יודעת, אנחנו צוחקים עליהם, אמרו, על מה אתם מדברים איתנו? מה אתם רוצים? לאט לאט זה התגלגל, התגלגל, עשינו כמה סבבים של צמה בפיקוד העורף, ועבר ועבר. ואז אחרי 7 באוקטובר, הקימו את הפלוגה, הקימו את הגדוד המדהים הזה, ואני כל כך שמח וכל כך גאה וכל כך טוב לי וטוב לנו, זה נדמה לי הדבר הכי טוב שקרה בכל באמת הדבר הזה מפיקוד העורף להנדסה, זה וואו אחד גדול, ואני חושב...
1: לדבר למיקרופון, אלף.
3: בעצם הם מדברים את אותו שפה, בעצם החבר'ה של צמה וחבר'ה של מג"ב זה בערך אותו דפוס של אנשים, שזה מאוד מחבר. אז גם אם היה לנו חבר'ה של צמה שבאו וחבר'ה של מג"ב שהיו ביחד, הם פשוט דיברו את אותו שפה וזה מה שחיבר בין
1: כולם. א', תגיד, כמה ימים אתה כבר במילואים?
3: אני קרוב ל-130 יום.
1: 5 ילדים בבית?
3: כן, כן.
1: 5 ילדים בבית, ואתה... יש לך עסק?
3: כן.
1: איך מתפעלים? מספרה לכלבים, נכון? מספרה
3: ניידת. כן, ניידת.
1: איך מתפעלים עסק כזה כשנמצאים כל כך הרבה זמן בשירות המילואים? מה האתגרים? תכניס אותנו רגע.
3: האמת שזה מאוד קשוח. יש סיטואציות שאתה פשוט לא חוזר הביתה ויש לך לקוחות שאתה מחויב להם לחודש, חודש וחצי. מה שמוביל ללקוחות שרוצים ללכת. כאילו, הם לא יכולים להמתין יותר מדי זמן.
1: אפשר להגיד שהעסק מתפורר?
3: לאט לאט, כן.
1: אז למה למרות זאת אתה בוחר לא רק לשרת במילואים כל כך הרבה ימים, אלא גם לצאת לקצונה.
3: אני מרגיש במקום הזה שליחות. ממש להגן על העם שלי. בסך הכל בסוף אני רואה את הילדים שלי ממשיכים קדימה, אני רוצה שהדבר הזה ייגמר, שגם להם לא יהיה את כל הבלגן הזה שאנחנו חווים היום.
1: כלומר, אתה רוצה פשוט... זה למען העתיד של הילדים שלך, אתה אומר.
3: בטח. למען העתיד של הילדים שלי, בכלל של עם ישראל.
0: וצריך להגיד שגם צעדי הבחירה שלך לצאת קצונה היא לא מובנת מאליה בכלל, אתה בעצם חווית פציעה ויכולת בעצם לא להיות כאן, לקבל פטור.
2: היה לי את האפשרות, יש לי עד היום, האמת, את האפשרות לעזוב, אבל את יודעת, אנחנו נמצאים במצב כזה ש... זה ישמע אולי קצת צהוב וזה, אבל אם לא אנחנו מי? כאילו, אני באמת גאה במה שאנחנו עושים, ובאמת, עם כל השטויות שמדברים בחוץ, וכן להתגייס, והוא, זה הדבר הכי חשוב שאני עושה, ואני גאה במה שאני עושה, והמדים האלו, אני אקח איתי עד יום האחורי, האחרון, ואני תמיד אומר, מתחת לאלונקה, את יודעת, בסוף נכנסים כולם ביחד, זה לא משנה מי, מה, אני גאה במה שאנחנו עושים, אני אמשיך לעשות את זה, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי כרגע.
1: אתם שניכם בחרתם להקדיש שיר יחד לנשים שלכם, גם לך אגב צעדי אמרנו יש ילדים, גם לך 5 א', בחרתם להקדיש שיר לנשים שלכם.
2: נכון.
1: כי בסופו של דבר, ואני חושבת שזו הקדשה שחוזרת על עצמה לאורך השעתיים שלנו, כי בסופו של דבר, אתם בטח תוכלו להעיד במקור ראשון, הנשים, אין מה, עמוד השדרה,
2: זה לא שעמוד, זה פשוט, זה ה... את יודעת, זה הבית האחורי הזה שאתה חוזר, שאתה יודע, זה יותר מעוגן, זה כאילו, בלעדיהם, אני מאמין כל אחד ואחד יגיע, בלי האנשים שלנו, אנחנו לא היינו מצליחים להיות כאן, הם כל כך חזקות, שמה שהן עוברות, אני לא יודע איך אני הייתי מצליח לעבור את זה. בנושא, אני רק רוצה להגיד דבר קטן, לאשתי המדהימה יש היום יום הולדת.
1: מזל טוב.
2: אני מאוד מאוד אוהב אותה.
1: איך קוראים לה?
2: מילנה. מילנה, היא בת 31, היא משתבחת כמו יין עם הזמן. היא אדם מדהים, ומילנה, אני כל כך גאה בך, אני אוהב אותך על מי שאת ועל מה שאת, אני מקווה שהיא שומעת, כן?
1: מילנה, יש לך כאן מעריץ.
3: אני חושב שגם אני רוצה להכיר תודה גם לאשתי על כל התקופה הזאת, זה לא תקופה פשוטה, אני רואה בה ממש כעוגן, כלוחמת.
1: ואיך קוראים לה? חמישה
3: ילדים, קוראים לאשתי ספיר.
1: ספיר, זה בשבילך.
3: אלופה, מספר אחת, לעמוד עם 5 ילדים שמג'נגל ביניהם.
1: אין הלוחמות בעורף בסופו של דבר.
3: ועוד נקודה שרציתי להקדיש. עצמה זה לא סתם מדברים עליו. זה כוח שמוביל את כל הכוחות האפשריים. יש לך דיניים, בגרים, שהם מובילים את כל הכוחות. הם חוד החנית.
1: מה שנקרא ראשונים תמיד.
3: לגמרי.
1: אז למילנה ולספיר, תודה לך, איתי לוי.
3: ושנייה, לצוות שלי. אנחנו מסברים פה, אני רוצה להודות לצוות שלי, ליוני, לסגל.
1: תודה רבה לכולם, לצוות ולכולם. הנה איתי לוי.
0: צדיק ואלף, תודה לשניכם.

0: נוגה, מה נגיד? אני לא מאמינה שהגענו לסיום.
1: תגידי, איך נפרדים מגדוד כל כך נדיר ומושלם?
0: המאזינים לא יכולים לראות, אבל כיף כאן ברמות, ויש אווירה, אני מקווה שיכולים לשמוע את זה. גלי צהל, גלגלץ, עכשיו 11 ועוד 53 דקות, אנחנו חותמים שעתיים של שידור משותף, מיוחד, בשתי התחנות, קולות החיילים בשגרת חירום.
1: אחד מכוחות והכל בשביל גדוד עצמה עמוס של פיקוד הדרום בפיקוד העורף.
0: חבר'ה, היה לנו כיף איתכם, אני מקווה שגם לכם היה כיף איתנו. תודה רבה שחשפתם אותנו לעולם שלכם, שהכנסתם אותנו לבית שלכם כאן.
1: תודה על השירות שלכם הכל כך כל כך מדהים, ועל זה שאתם פשוט כל כך הרבה ימים מתייצבים למילואים, שמים, פושטים את המדים של החיים האזרחיים ושמים את המדים ויוצאים להגן עלינו בכל הגזרות.
0: שיעבור כמה שיותר בקלות, ומאחלת לכם גם זמן בית. מה, גם זה חשוב. גם זה חשוב.
1: לגמרי. ולהתקרטס קצת. מדי פעם מותר.
0: אפשרי. תהיו לאחר הצבא, מה שנקרא.
1: מאוחר, כן.
0: נאמר תודה לכל האנשים שעומדים מאחורי השידור הזה, באמת שידור עמוס ומורכב וכל מי שתרם להצלחתו הם עורכי השידור, מתן לוי ושני רפאל.
1: המפיקות, תאל אתר, גל, אקלום, אגר, כפיר, נועה שילו ותאל קאטאבי.
0: הפקה טכנית, צורי רוקח, גל עטיה, הטכנאים, דוד מימוני, מיכאל הראל, על העריכה המוזיקלית תאל אתר. צילום, זוהר סמדר, גיל וטרמן, דיגיטל, שיון שירקאווה ב...
1: נגיד גם תודה לאמיר בניון.
0: תודה לאמיר בניון.
1: שעשה לנו לגמרי
0: על הופעה מדהימה. שחיממה את הלב, תודה לך נוגה שחר, קולות החיילים.
1: שיר מאיר, שגרת חירום, ואנחנו מסיימים עם קרולינה ואורי בראונר.
0: להתראות, ביי ביי.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש פינקה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף 1 קילומטר לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש במחאה נגד מעצר העריקים בבני ברק, תנועת ש"ס גינתה את דברי הרב יזדי, שקרא אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר ארור, וקילל אותו שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו גם הם את האמירות הבוטות, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: ברקע הביקורת על השתתפות חברי כנסת מש"ס בהפגנה שבה נשמעו קריאות ההסתה, התנועה התנערה מהדברים ומסרה הבוקר, האמירות הקיצוניות שנשמעו אינן משקפות את דרכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את הדברים וכינה אותם אמירות מבישות, והוסיף, אין שום מקום לדברי הסתה נגד צה"ל. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא לשיח ציבורי אחראי. מנגד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף וטען כי החרדים מתירים את דמו של הרמטכ"ל. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגדיר את האמירות חציית קו אדום.
15: כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מוסיף כי זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פרסם הודעת גינוי חריגה וכתב, הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנאמרו כלפי הרמטכ"ל, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. בתוך כך, ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. במקביל, ועדת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד התורה. חייל שכח מכשיר צבאי מסווג במהלך סיור בדרום סוריה. בצהל הוחלט שלא לחזור לאזור ולקחת אותו כדי למנוע התפרויות. גורם ביטחוני מסר, אזרחים סורים מחזיקים כעת במכשיר. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף כי המכשיר מסוג אולר מוגן בסיסמה, וכשנודע הדבר לצהל, הטלפון הצבאי נותק מהרשת כדי למנוע דליפת מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, המקרה בטיפול מוכר ומתוחקר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר אמש, אין שום סיכוי שהיחסים בין ארצות הברית לישראל יתפרקו והשותפות תמשיך כל עוד שתי המדינות קיימות. את הדברים אמר באירוע מיוחד של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית לכבוד חגיגות יום העצמאות ה-250 לארצות הברית שערכה שרי אריסון. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. יום השידורים המיוחד להוקרת משרתי המילואים, סגן אלוף במילואים שין, השתחרר לאחר שירות קבע של יותר מ-20 שנה, וכעת משמש קצין מילואים באגף המבצעים בגדוד 6804. הוא שוחח עם שיר מאיר ונוגה שחר.
13: ביום חמישי גזרתי את החוגר, וביום ראשון כבר התייצבתי למילואים. כשהתותחים רועמים, אין זמן לחופשים. אין סיכוי כזה שיש מלחמה, כשחיילים בחזית, ואתה תהיה בבית ותסתכל על דברים מהצד. אין סיכוי, זה לא לוקח.
15: ומיד לאחר החדשות, משדר מיוחד של יומן הצהריים עם אמיר איבגי ויעל חדד מגבול הצפון עם חיילי מילואים מגדוד 920. מזג האוויר חם, אלה החדשות שעורכת נועה ברנס, בצוות נוגה רותם, מוטי זאדה וצביקה אליהו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

יהודי טראביץ באהבתנו, באהבתנו. היי. 7 דקות עכשיו אחרי 12, היום יום שלישי. אתם איתנו כאן בגלגלה, צהריים חם, חזית חם. בלם. אנחנו איתכם בצהריים מלא במוזיקה, היום גן, ניג'ר, ערכה לכם מוזיקה נהדרת, כאן באולפן ינונדי מפיק, אלבט הגרבי הטכנה, אני דלית רצ'סטר. עכשיו, אוליביה רודריגו, עם השיר Stupid Song.

בית הבובות, אל תדאג. 21 דקות אחרי 12, אז ככה בכבישים, ילון צפון, עמוס, מחולון ועד ארלוזורוב. זהו, כרגע. שימו לב ש... אוקיי, יש חסימות שיהיו בהמשך אחת אחר הצהריים, כביש 40, חסום עכשיו, עד 4.5, סליחה, מעכשיו עד 4.5, ממצפה רמון והצומת סיחור בשני הכיוונים, זה בגלל תרגיל. איילון דרום יחסם בלילה, בחצות, עד 5 בבוקר, מקקל, ממחלף קקל, עד מחלף רוקח, זה בגלל עבודות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אגב, היום יש יום הולדת למתיסיהו, זוכרת מתיסיהו, הרפר. חזר בתשובה, חזר בשאלה, תשובה ושאלה, אבל אני לא זוכרת באיזה שאלה הוא עכשיו, אבל מזל טוב. בין 47.

מתיסיהו עם סנשיין, מזל טוב, ומתיסיהו בן 47 היום, אז תשמעו, היום, בלי קשר למולדתו של מתיסיהו, היום יום ההכרה למערך המילואים, ואנחנו עם הקדשה לאבא יהל, האלוף שלנו, מגדוד 699, פלוגת ט', אנחנו מתגעגעים מאוד, מחכים שתבוא כבר ונלך לגלוש ונשחק כדורגל, מתגעגעים לחיבוק ולצחוקים ולטיול בשבת, תודה על כל מה שאתה עושה עבור עם ישראל. אוהבים עד אין סוף, אמיתוס, שושיק, אורצ'וק, אידודו, וראות אשתך האוהבת מהמשפחה של אבא יהל, גם איתנו מגלגלץ, וזה מה שמשפחה בחרה להקדיש. Is this love, במרלי?

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
2: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
3: יומיים שלושה אחרי הלידה?
1: והוא היה בסדר עם זה?
2: בעלי?
1: כן.
2: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
8: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
1: טוב, אז אתם איתנו כאן בגלגלץ. עכשיו אנחנו עם השיר החדש נועם בטן, אחרי המצלחה זה לא מינה מטורפת עם מישל. השיר בעצם הראשון שהוציא מהאירוויזיון, תמיד רציתי עוד.

0: איזה שיר, מגדלו, מיקה קרני. 17 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ויש לנו עדכון אחד מהכבישים, מאלון צפון, עמוס, מחולון, עד, ארלוזורוב. זה כעת, אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, לא בנהיגה. ובואו נעבור ממש עכשיו למקום ראשון הבינלאומי שלנו במצעד השבועי, אריאנה גרנדה זאתי.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי.

מכורה לשיר הזה ברמות של לופ שלא נגמר, כי זה באמת כמות הפעמים שהשיר הזה מתנגן אצלי בטלפון. אז זאת עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, האם זה יהיה מקום ראשונה בישראל? לי שלנו נשמעו באמת חייב. חייב, חייב, חייב. שש דקות לפני אחת, עוד לא הגענו לאחת, עוד מעט יהיה אחת, ואנחנו נחזור אחרי החדשות של אחת, ועד החדשות של אחת אנחנו עם Lady Antebellum, Need You Now.

0: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
1: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
2: המרכז האקדמי פרס.
1: מילואימניקים מחכים לכם
2: להתאהב בקריירה.
1: הרשמה בעיצומה.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פרסם הודעת גינוי חריגה לאמירות הרב יזדי, שכילל את הרמטכ"ל אמש בהפגנה נגד מעצר עריקים בבני ברק. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
10: הרב מאיה כתב, הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש בהפגנה בבני ברק, המפלגה גינתה את דברי הרב יזדי, שקרא לרמטכ"ל אייל זמיר ארור וכילל שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו ואמרו כי גם כשיש מחלוקת אין שום מקום להסתה חריפה. בנוסף, מחר צפויה להתקיים הפגנה של חרדים כנגד דמות משפטית בחירה כלשונם, במחה על מעצרי העריקים החרדים.
9: וחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ממפלגת ש"ס אמר לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צה"ל, הגינוי של הרב מאיה חשוב יותר מכל גינוי של חבר כנסת.
11: יש כאן אמירה ברורה של זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מביע מחאה, ש"ס הרשמית כתנועה הוציאה שזו לא הדרך של הרב עובדיה, שהרב מוציא הודעה, זה הרבה יותר משמעותי מאיזה חבר כנסת שדיבר. מה שקורה, במקום להתעסק בעבריינות בכבישים והפרוטקשן, רודפים לומדי תורה.
9: ירידה ברמת אמון הציבור במערכת המשפט, בממשלה וגם בכנסת. אמון הציבור בצה"ל נותר גבוה, כך עולה מסקר שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האמון בכנסת היה נמוך ביותר מבין הגופים שנבדקו, והגיע בשנה שעברה רק ל-33%. גם האמון בממשלה ירד בעשור האחרון והיה 36%. רמת האמון במערכת המשפט רשמה ירידה חדה והגיעה ל-48%. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי רמת האמון בתקשורת עלתה בשיעור קל ל-43%, וכי האמון בצהל נותר גבוה מאוד, 83%.
9: חייל שכח מכשיר צבאי מסווג במהלך סיור בדרום סוריה. בצהל הוחלט שלא לחזור לאזור ולקחת אותו כדי למנוע התפוריות בכפר. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: המכשיר הצבאי מסוג אולר שיש בו מפות צבאיות מסווגות נשכח בכפר אבדין בדרום סוריה. המכשיר מוגן בסיסמה ולפי גורם ביטחוני שמעורה בפרטים, אזרחים סוריים מחזיקים בו כעת. עם גילוי המקרה, שקלו בצבא לחזור לכפר הסורי כדי לקחת את המכשיר מהמקום, אבל הדבר לא התאפשר בשל התפרויות של תושבי הכפר. בצהל נפתחו תחקירים על קבלת ההחלטות של המפקדים באירוע.
9: גבר בן 80 נמשה מהמים בים המלח כשהוא לא לו רוח חיים. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלי ישיב הראל. יום השידורים להוקרת משרתי המילואים, סגן אלוף במילואים שין, מפקד גדוד 920, שוחח עם אמיר איבגי ויעל חדד.
14: אני נלחם פה עכשיו פחות או יותר באותם אזורים שנלחמתי בהם ב-2006 כמ"פ. המציאות שונה בתכלית. ביחס ל-2006, המציאות בדרום לבנון השתנתה לעין הכר. מבחינתי, זה תיאום הפלישה לגליל. הסרנו והרחקנו שנים קדימה.
9: מזג האוויר, טמפרטורות גבוהות מהרגיל. אלה החדשות שעורכת נועה ברניס.
15: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

שלומי שבת, שתדעי, עכשיו, 7 דקות אחרי אחת, יאללה, בוא נפתח את השעה הזאת, גיא, אני ג'רחה את המוזיקה הנהדרת, המרגשת ויפה, שאתם שומעים, מאזינים לה בצהריים האלה, ואנחנו עם ססון פרום שאולוב, נווה הדרים. אני דלית רצ'סטר.

מירי מסיקה עם זהרה. עכשיו 21 דקות אחרי אחת הם איתנו כאן בגלגלת. בכבישים, עדכון אחד, אילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב. שימו לב שכביש מספר 40 חסום עד 4.5 ממצפה רמון ועד צומת סחור בשני הכיוונים. זה קורה בגלל תרגיל. אילון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות ועד 5 בבוקר ממחלף קקל ועד מחלף רוקח, וזה בגלל עבודות. אנחנו עם חדש של נינט. זה נקרא בינתיים נחיתה.

מירי מסיקה עם זהרה. עכשיו 21 דקות אחרי אחת הם איתנו כאן בגלגלת. בכבישים, עדכון אחד, איילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב. שימו לב שכביש מספר 40 חסום עד 4.5 ממצפה רמון ועד צומת סחור בשני הכיוונים. זה קורה בגלל תרגיל. איילון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות ועד 5 בבוקר ממחלף קקל ועד מחלף רוקח, וזה בגלל עבודות. אנחנו עם חדש של נינט. זה נקרא בינתיים נחיתה.

אחת איתנו כאן בגלגלת, בכבישים, עדכון אחד, איילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב, שימו לב שכביש מספר 40 חסום, עד 4.5 ממצפה רמון ועד צומת סחור בשני הכיוונים, זה קורה בגלל תרגיל, איילון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות ועד 5 בבוקר, ממחלף קקל ועד מחלף רוקח, וזה בגלל עבודות. אנחנו עם חדש של נינט, זה נקרא בינתיים נחיתה.

בינתיים לך איתה נינה, נינה טייב כמובן. עכשיו 25 דקות אחרי אחת, אנחנו עם הקדשה, מסגרת יום הוקרה למערך המילואים, הקדשות אגב בשיתוף פורום נשות המילואים, והפעם ההקדשה היא לרב סרן מאיר היקר מחיל האוויר, שעבר כבר את ה-550 ימי מילואים, ותוך כל השיגעון הזה מצליח לפנות זמן למשפחה. אז רצינו להגיד לך תודה, כי זה לא מובן מאליו, תודה לך ותודה עליך, גאים בך מאוד, נירית, אליאב, ארגמן וכל משפחת בועדנה וברשי, לרב סרן מאיר מחיל האוויר. מוקדשים לו את השיר הבא, ג'ינט אוקונר.

0: גם במילואים.
1: שלום אלף מאמי.
2: שלום וברכה.
1: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
2: בבקשה.
1: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה שחורה שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
2: כן, מצערי הרב, אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור. עד מתי? עד אלו ידע, ועד מתי שיצטרכו.
0: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
3: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המלגה שלך אזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: דלית רצ'סטר, עושה לי את הצהריים.

המגפיים של ברוך כברת, עכשיו 22, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, אז ככה, כביש 444 לכיוון צפון עמוס מצומת אייל ועד כוכב יאיר, איילון צפון עדיין עמוס מחולון ועד ארלוזורוב, עכשיו תקשיבו. אנחנו אצלנו, כשיש חתונות של מישהו מאוד מוכר, תמיד יש, כאילו מרגיש שזה יום חג, שזה אירוע לאומי, וטירוף, וזה, כל חתונה של כל מישהו מאוד מאוד מפורסם בארץ, תמיד מרגישים את זה, אבל טיילור סוויפט קוברת לכולם. ככל הנראה, אין שום מישהו רשמי, אבל ככל הנראה, החתונה תהיה בסוף השבוע הקרוב, הדיבור במדיסון סקוור גארדן, והדיבור שכאילו כל חצי מהעיר הולכת ממש להיות ממש אירוע, אירוע, אירוע, אירוע של בניו יורק. ה-FBI הולכים להבטיח את האירוע, עכשיו באמת, הכל, שום דבר פה לא מאושר רשמית על ידי אף גורם. יש כבר שמועות שאומרות שהם כן התחתנות של חתונה עצמה, הייתה כבר אתמול בערב, אבל מי יודע, מי יודע, רק שיהיו מאושרים, זה הכי חשוב. כאילו אחותי מתחתנת, טיילור סוויפט, אה? מזל טוב. לא הזמינה, אבל שתדעו.

מדונה. אתם יודעים שאנחנו עכשיו מציינים עברו 40 שנה מאז שיצא אלבום טרובלו. 40 שנה, אה? 40 שנה. היא מתנהגת אותו דבר. עכשיו 1:55, אתם איתנו כאן בגלגלצ, אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו יחד, מחר רביעי גלגלה אבנר כנעני, הגיע לכאן התוכנית. תודה רבה לאילון די שמפיק כאן באולפן, נועה קולטר הטכנאית, לגיא ניג'ר למוזיקה, גוני כהן תהיה כאן אחרי נדלי טרצ'סטר, ואנחנו נשתמע מחר ברביעי, עד אז שיהיה חם ומגניב, אנחנו מסיימים נס וסטילה, מי כמוני? מי כמוני?

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואימניקים מחכים לכם.
4: להתאהב בקריירה.
3: הרשמה בעיצומה.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, פרסם הודעת גינוי חריגה על אמירות הרב יזדי שקילל את הרמטכ"ל אמש בהפגנה נגד מעצר עריקים בבני ברק. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
9: הרב מאיה כתב, הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים, אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. לאחר שחברי כנסת ממפלגת ש"ס השתתפו אמש בהפגנה בבני ברק, המפלגה גינתה את דברי הרב יזדי שקרא לרמטכ"ל אייל זמיר ארור וקילל שימח שמו וזכרו. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינו ואמרו כי גם כשיש מחלוקת אין שום מקום להסתה חריפה. בנוסף, מחר צפויה להתקיים הפגנה של חרדים כנגד דמות משפטית בחירה כלשונם במחה על מעצרי העריקים החרדים.
8: וחבר הכנסת משה מלכיאלי ממפלגת ש"ס אמר לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צה"ל, הגינוי של הרב מאיה חשוב יותר מכל גינוי של חבר כנסת.
10: יש כאן אמירה ברורה של זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מביע מחאה, ש"ס הרשמית כתנועה הוציאה שזו לא הדרך של הרב עובדיה, שהרב מוציא הודעה, זה הרבה יותר משמעותי מאיזה חבר כנסת שדיבר. מה שקורה, במקום להתעסק בעבריינות בכבישים והפרוטקשן, רודפים לומדי תורה.
8: היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור, מבקרת את ההסדר המוצע להקפאת האכיפה נגד עריקים חרדים, וטוענת כי ההסדר מאמץ רק את הסעיפים המקלים מתוך מתווים שנידונו בעבר מבלי לכלול את יתר מנגנוני האכיפה.
11: אנחנו מבינים מה קורה וניסינו לתת את הפתרון, אבל אי אפשר לקחת חלק מהפתרון. זה צריך להיות רק הקפאה של המעצרים, וזה צריך להיות לתקופה קצובה, וצריך להגן בפנים את הסנקציות, וצריך להיות פיקוח אמיתי.
8: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בחוות דעת חריפה שפרסם אמש הייעוץ המשפטי של הוועדה, קבעו כי מדובר במיני חוק גיוס ללא יעדי גיוס ומנגנוני פיקוח משמעותיים. עוד נכתב כי זהו חוק פרסונלי ומגזרי המעניק חסינות מאכיפה פלילית לבוגרי מוסדות חינוך חרדיים, בעוד שהעיצומים כלפי יתר הציבור נותרים בתוקף. צה"ל ושב"כ מעדכנים כי חיסלו שלשום מחבל ג'יהאד איסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים ופיקד על מחבלים בישיבה באוקטובר. החוליה פשטה לשטח ישראל באותה שבת. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף כי רום ברסלבסקי חשף כיצד המחבל שחוסל בידי צה"ל התעלל בו בשבי וכתב, זהו הבן אדם שבהוראתו התעללו בי וכמעט הרגו אותי כמה פעמים. רוכב קורקינט חשמלי בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מפגיעת רכב בקריית ים. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים רמב"ם בחיפה כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלה רב מערכתית. ירידה ברמת אמון הציבור במערכת המשפט, בממשלה ובכנסת. אמון הציבור בצהל נותר גבוה. כך עולה מסקר שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האמון בכנסת היה נמוך ביותר מבין הגופים שנבדקו, והגיע בשנה שעברה רק ל-33%. גם האמון בממשלה ירד בעשור האחרון והיה 36%. רמת האמון במערכת המשפט רשמה ירידה חדה והגיע ל-48%. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי רמת האמון בתקשורת עלתה בשיעור קל ל-43%, וכי האמון בצהל נותר גבוה מאוד, 83%.
8: יום השידורים המיוחד להוקרת משרתי המילואים, סגן אלוף במילואים שין, מפקד גדוד 920, שוחח עם אמיר איבגי ויעל חדד.
13: ביחס ל-2006, המציאות בדרום לבנון השתנתה לעין הכר מבחינתי. זה אירוע היסטורי ממש עבור מדינת ישראל, ההישג שצהל הביא פה במלחמה הזו. את איום הפלישה לגליל הסרנו והרחקנו שנים קדימה.
8: ומיד אחרי החדשות, טוב שבאתם, בהגשת שלמה שטרוזמן ואדם גבאי, מארחים באולפן את הזמר ולוחם המילואים עידו מלכה. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.

0: 13 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים, טסים. עד גמר המלאי. גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. גוני כהן. עושה לי את הדרך.

את אתם על גלגלץ, אחד מהמנוני ההיפ-הופ של ה-90s, כיאה לתוכנית שלנו, עשורים 90s. תודה שאתם איתנו, תודה לאילון די כאן באולפן, לנועה קולטר, אני גוני כהן. שירה לוקסנבורג על המוזיקה, ואנחנו לגמרי נשארים במחוזות שאיתם התחלנו, ברחובות, בנאמנות, בהישרדות. אתם יודעים, ב-90s היה היפ-הופ שעדיין החזיק את הפסון ההיפ-הופי הקלאסי. אתם יודעים, לפני שככה תרלול הפרוגרסיבי גם, גם טיפה נגע בהיפ-הופ. אז הנה טופק, אחד התרגילים הספרותיים הקלאסיים, כן? שיר. You motherfucker right. I'm the bitch that's keeping it live and keeping it. מי בת הזוג שלו? מי? זאת השאלה הגדולה.

girlfriend. הגיטרה הזאת שנוכחת לאורך השיר, אני לא יודעת אם שמתם לב כמו שצריך, היא רמז מטרים מושלם לשיר הבא. איזה יופי, איזה יופי.

אני לא יודעת אם גם אתם חווים את זה, אבל כל פעם שאני שומעת את ציפור מדבר, אני באורות, אני בצמרמורות. כמה שזה יפה, מוזיקלית והפקתית וטקסטואלית. מה זה חופש בכלל? אתם על גלגלץ, כביש 444 לצפון, עמוס מצומת אייל עד כוכב יאיר, איילון צפון, מחולון, עד ארלוזרוב, ויש לנו גם את כביש מספר 40 שחסום לתנועה עד 4.5 ממצפה רמון עד צומת ציחור בשני הכיוונים בגלל תרגיל. איילון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות ועד 5 בבוקר ממחלף קקל עד רוקח בגלל עבודות. יואו. תקשיבו. אנחנו חייבים לשדר את השיר הזה יותר. חיים משה, מילים ולחן של זאב נחמה ותמיר קליסקי, שנת 98, חיים משה וסניוריטה. איזה עם כל הכבוד לג'סטין טימברלייק וקמילה קבאו, חיים משה עשה את זה קודם ומושלם.

אושר. אנחנו באמת ממשיכים בטבעיות אדירה בעיניי לגבר הבא בשעה הזאת. שלוב זרועות עם חיים אושר.

אנחנו לאט לאט לאט טיפסנו במעלה ההר כדי להגיע לפסגה, לשבת שם ולהמתין לכניסתה של האחת והיחידה. אין מה לעשות, לא משנה לאילו מצבי קצה היא תגיע, הכתר נשאר.

0: גם במילואים.
1: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
2: א'.
3: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאות עולה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
2: ולתת מעצמך באמת.
0: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
6: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: מילואימניקים מחכים לכם.
7: להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
11: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות ה-90. גוני כהן עושה לי את הדרך.
13: איך אני שמחה שאנחנו מנגנים את השיר הבא. אולי השיר הכי פופי של נירוונה, הכי ביטלזי של נירוונה, כזה שממש מניח את האיכויות של קורט קוביין כמי שיכול לכתוב שירים מלודיים וקליטיים וכזה עם חוש פופי טהור ומדויק. שיר אהבה כזה קטן, רומנטי במידה, שהוא הקדיש לבית זוג שלו באותה תקופה, טרייסי, שדאגה לו ואהבה אותו וסיפקה לו בהרבה מובנים אולי את מערכת היחסים הבריאה הראשונה בחייו, אם אפשר להגיד. היא אגב לא ידעה בזמן אמת שנכתב עליה שיר, גילתה את זה כזה בהמשך, לדעתי אפילו אחרי מותו. אז הנה נירוונה מתוך ה-Unplugged, About a Girl.

נרוונה עם About a Girl, אתם על גלגלה, הצגיה לצפון, עמוס מהשבעת בר אילן, איילון צפון, מחולון עד ארלוזורוב. אלה העדכונים שלנו, ועכשיו חברים, יצא לנו רצף של מונימנטים מהניינטיז. תראו, אם אנחנו מסתכלים נגיד על בוהימיאן רפסודי כעל האופרה, אופרת הרוק אנד רול של ה-70s, אז עכשיו אנחנו עם האח החרדתי מה-90s, תום יורק, פרקטיקלי עולה על גדותיו, וכל התקף החרדה הממושך הזה מתועד כל כך יפה וכל כך מדויק.

גרוב, Easy in the heart. איזו הכרזה שאני מתחברת אליה ומעריכה אותה. אתם על גלגלץ, עשורים 90's, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לאילון די, תודה לנועה קולטר, אני גוני כהן. תודה לשירה לוקסמבורג שבחרה את המוזיקה. מאיה על קולומברה, היא כבר פה, ראיתי אותה, ראיתי אותה רוקדת. חכו שהיא תגלה שזה, הנה מאיה גילית, מעולה. זה השיר סיום שלנו. תראו, מבחינתי זה תמיד סאונד של חופש גדול ובריחה ואוויר של קרם הגנה. הקרם הגנה הוא משתלט על האוויר, אנחנו פסע מהאירוע הזה. יאללה, נשתמע, תהנו. מאיה, בואי, בואי. בואי, מאיה, לבואי.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גוני כהן עושה לי את הדרך.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת ויעלה לקריאה ראשונה במליאה. במקביל נמשכים הדיונים בחוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
9: ועדת הכנסת אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד התורה, שנועדה לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים. מחר צפויה הצעה לעלות להצבעה במליאת הכנסת. במקביל, ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בהצעת החוק להקפאת אכיפה נגד עריקים חרדים. במהלך הדיון הודה מזכיר הממשלה יוסי פוקס בכך שהקואליציה לא הצליחה להסדיר את סוגיית גיוס הציבור החרדי, אך טען כי מדובר בהסדר זמני.
8: מוקדם יותר ביקרה היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור, את ההסדר המוצע להקפאת האכיפה נגד עריקים חרדים.
10: אנחנו מבינים מה קורה וניסינו לתת את הפתרון, אבל אי אפשר לקחת חלק מהפתרון. זה צריך להיות רק הקפאה של המעצרים, וזה צריך להיות לתקופה קצובה, וצריך להגן בפנים את הסנקציות, וצריך להיות פיקוח אמיתי.
8: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה משתתפים כעת בדיון בוועדת החוקה ומביעים התנגדותם לחוק פיצול תפקיד היועץ. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, הקציב 5 דקות דיבור לכל משנה והתעוררה סערה בוועדה המשנה ליועמ"שית גיל לימון הוצא מהדיון.
11: מישהו מנע מגיל את הרוב? גיל, תעשה בבקשה.
8: את הקולות מהוועדה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מחבל שהתעלל בשורד השבי רום ברסלבסקי חוסל בתקיפת צהל בדרום רצועת עזה. מחמד עבד אלעל, מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר וחוסל שלשום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי ברסלבסקי חשף כיצד המחבל הגיב לחיסול ברשתות החברתיות וכתב: בהוראתו התעללו בי וכמעט הרגו אותי כמה פעמים. גבר בן 28 נכנס בניגוד להנחיות לשטח מסילת הרכבת בתחנת רענן הדרום ונפגע מרכבת חולפת. הוא פונה במצב קשה עם חבלה רב מערכתית לבית החולים מאיר שבכפר סבא. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי תנועת הרכבות בין תחנת הרצליה, רעננה וכפר סבא הופסקה זמנית וכעת היא שבה לסדרה בהדרגה. משרד הביטחון וחברת רפאל מעדכנים כי הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים רחבה של מערכת כיפת ברזל. במהלך סדרת הניסויים נבחנו מספר שדרוגים למערכת, ביניהם התמודדות עם רקטות, טילי אישיות וחטבאמים, כחלק מהלקחים שהופקו לאחר המלחמה עם איראן. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורך נועם נקש, בצוות אופרי בר וצוף דרור.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שנת חלה החדשה, בנזין, פלשבקים חמורים ממסיבות הסיום, בכל זאת השיר הבלתי פורמלי אולי של מסיבות הסיום במדינת ישראל, פסקול קבוע לרגע הזה כבר שנים רבות, בשעה טובה לתלמידי בתי הספר היסודיים וגם למסיימי הגנים, אני יודעת יש את בית ספר של הקיץ, זה עוד לא נגמר רשמית, אבל בכל זאת בית הספר הרשמי כן נגמר עבור תלמידי כיתות וו, ומסיימי גן חובה גם, זה רגע מאוד מאוד מרגש, וזה בשבילכם. מי ייתן ששנת הלימודים הבאה תהיה ממש ממש נורמלית וממש רגילה. אבל תהנו מהחופש, זה קודם כל, איזה כיף לצאת לחופש גדול. אתם על גלגלץ, גם להורים פה, אנחנו דואגים, יש לנו מלא מוזיקה טובה. לאוזניים שלכם, והיום הפתעה, ניצן אחומזון, בוחרת לנו את השירים, מוזמנים לתת לנו פידבקים, סתם ניצני מהמעולות שלנו, ואתם תרגישו את זה, ויהיה לנו כיף, ואילון די כאן, עורכת דיווחי התנועה וגם מפיק, נועה קולטר כאן על הביצוע הטכני, ואני מייל קולומברה, וזה של חדש, של אורי קולטור. נקרא, לא רוצה לאהוב אותי. גלגלת עד חמש, אנחנו יחד.

בילי איילי, She Should See Me in a Crown, גלגלת, 3:14 דקות עכשיו, רק דברים טובים, שימו לב לזה. ג'סטין, טימברלייק, מדונה, 4 minutes.

מדונה, ג'סטין טימברלייק. מה שאני אוהבת במדונה באמת זה שהיא לא מפחדת מדור הפופ של ההמשך. היא תמיד יודעת איך לשלב איתם פעולה, איך לשתף איתם פעולה, לעשות איתם דברים ביחד. שום דבר לא מאיים על האישה הזאת. וממש בעוד כמה ימים, בשלושה ביולי, מדונה תוציא אלבום חדש, אלבום המשך לאלבום מ-2005, אלבום דיסקו כזה. היא חוזרת ממש לערה הדיסקוי שלה. זה מה שהולך לקרות. אנחנו נחכה לשלושה ביולי בשביל לשמוע את המוזיקה החדשה של מדונה, והלוואי שהיא תהיה מדהימה. אתם על גלגלת, 3:18 דקות עכשיו, של חדש, לקר, הקוקלי וליד מאיר. פבלו אסקובר.

0: מי מכוער?
1: מי מכוער? קרקוק, ליליאד מאיר, פבלו אסקובר, חדש שלהם. גלגלת, כמה עדכונים מהכבישים, בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם ועד מחלף אייל, הגיע לצפון מהשיבה עד בר אילן עמוס, איילון צפון, מחולון ועד ארלוזרוב, בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה מלטרון ועד שורש, בירושלים, כביש בגין עמוס, מיגאל ידין עד גולדה מאיר, ושימו לב, כביש מספר 40 חסום לתנועה עד השעה 4:30, ממצפה רמון ועד צומת ציחור בשני הכיוונים, זה קורה בגלל תרגיל, ואלון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף קקל ועד מחלף רוקח בגלל עבודות בכביש. זהו, זה כרגע 1-800-891-8, זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים 052-90-2000 ואז 2, כמובן, לא בנהיגה, מוזמנים לכתוב לנו, אם בא לכם.

0: some time. The night they took my friend, try to black it out, but it plays again. When it's real feeling's hard to consider.
1: דוט בכביש. זהו, זה כרגע 1-800-8918, זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים, 052-90-2000, ואז 2, כמובן, לא בנהיגה, מוזמנים לכתוב לנו, אם בא לכם.

הימים והלילות שאתה שומר על המדינה ועל העם שלנו בצפון, בצפון, בדרום ועכשיו שוב בצפון, מקווים שבקרוב תסתיים המלחמה ותוכל לחזור הביתה כשכל הילדים במדינה שלנו יוכלו לישון בשקט, מתגעגעים ואוהבים אותך מאוד, יאיו, דינדון, לולו וקיקו וכמובן, כמובן, אמא האמיצה והגיבורה, וזה בשבילך, אבא, עמיחי. במקום בו אני גר. ג'ימבו ג'י, אורית השומה ואברהם לגסה.

איזו גרסה יפה. I'll be missing you. גלגלץ, 3:27 עכשיו, היום יום ההוקרה למילואימניקים היקרים שלנו. יש לנו לאורך היום כמה הקדשות יפות שאנחנו נשמיע לכם כאן. הקדשות בשיתוף פורום נשות המילואימניקים, והקדשה הבאה היא לאבא, עמיחי, האלוף, המשפחה שלך מוסרת. אנחנו גאים בך מאוד על כל

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: טוב, זה רק מתבקש, נדאי. אריק איינשטיין, כמה חם, קיץ בא ושוב זה חם, שוב קורה, הקיץ מגיע ונהיה חם, כל זאת זה מפתיע אותנו. עכשיו מה שמפתיע זה העוצמות של החום, בהמשך מי יודע, אולי יהיה חם כבר בנובמבר, נורא נורא מפחיד לחשוב על זה. בינתיים אנחנו מקבלים את זה, כי זה באמת, מה אנחנו, תחילת יולי, החום הזה מתקבל באהבה, כל עוד אנחנו במסגן או בים. טוב, גלגלת, 3.36 עכשיו, כמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלת. מוזיקה זה גלגלת.
2: גם במילואים.
3: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד לרדות. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
2: גלגלת, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המלגה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
1: מוסיקה זה גלגלת.
9: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
10: She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

גלגלצ, 3:42 עכשיו. נעדכן שכביש מספר 70 לצפון עמוס ממחלף ישי עד מחלף המוביל, בכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה מקסם עד מחלף אייל, גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב, בכביש תל אביב ירושלים עומס תנועה מלטרון ועד שורש, בירושלים, כביש בגין, עמוס מיגאל ידין ועד גולדה מאיר. וזה מה שאנחנו יודעים כרגע, 1-800-891-8, זה הטלפון שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם אם יש. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ועד 2, כמובן, כמובן, לא בנהיגה, חשוב מאוד. טוב, יש לנו עכשיו עוד הקדשה במסגרת יום ההוקרה למילואימניקים שחל היום, הקדשות שאנחנו מקבלים בשיתוף פורום נשות המילואימניקים, האמיצות והגיבורות, וזה הולך ככה, אור מהנדסה קרבית, מוסרים לך כך, האהוב שלנו, הבנות שלך מחכות לך בבית, אני יודעת שאתה שומע גלגלץ, כי אני חופרת לך, ומקווה שהשיר הזה ישלח לך המון כוחות ואהבה, תשמור על עצמך, ושכולכם תשמרו. צוות אננס שליטה, אחרי שלא הסכמתי שזה יהיה השיר לחופה שלנו, ובהתחשב בחייל הנדסה קרבית שאתה, ושאתם משתמשים בהרבה חומרי נפץ, זה כנראה יהיה הולם. ניבר ואריאל, באהבה, לאור מהנדסה קרבית! ACDC. איזה כיף!

שמח כאן היום. גלגלץ, 5:45. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד. ניצן נחומזון בוחרת לנו את השירים, מוזמנים לפרגן לה, להרים. לא כל יום ניצן נחומזון בוחרת לנו את המוזיקה. אני מאיה אלקולומברי, אנחנו נשארים יחד גם בשעה הבאה. סוגרים עם אחד משירי המונדיאל שיצאו השנה, כמובן, איך לא? שקירה. אין מונדיאל בלי שקירה, לא משנה מה תגידו. יחד עם ברנה בוי, זה נקרא די די.

0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
2: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
3: המרכז האקדמי פרס.
2: מילואימניקים מחכים לכם.
3: להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. נמשך הדיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון בנושא הקפאת מעצרי העריקים החרדים. ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת אלוף שי טייב, אמר כי בתוך כשנתיים מספר המשתמטים יעמוד על כ-90,000. חבר הכנסת מאגודת ישראל, מאיר פורוש, ענה, זה הישג אדיר.
8: המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
9: בראבו, מה?
10: זה הישג אדיר.
7: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור, ביקרה בחריפות את ההסדר המוצע להקפאת האכיפה נגד עריקים חרדים, וטענה כי הוא אינו כולל מנגנוני אכיפה משמעותיים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם בשעה זו דוח העוסק בשלל נושאים, ביניהם שיקום פצועי המלחמה והפיקוח על מעונות היום. בין היתר מהדוח עולה כי היו ליקויים משמעותיים בפינוי הפצועים בשבעה באוקטובר, וקיים מחסור חמור באלפי עובדי שיקום. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר.
11: מחסור של אלפי עובדים במחלקות השיקום ופצועי צה"ל שלא קיבלו מספיק טיפולים ונמנע מהם מידע על זכויותיהם. דוח המבקר מצביע על ליקויים חמורים בנושא השיקום רפואי של פצועי המלחמה. מעל שני עשורים לא הודכן התקן של כוח אדם במחלקות השיקום, אף על פי שמשרד הבריאות מכיר בתקן החסר. כ-7,000 פניות של פצועי המלחמה להכרה כנכים עוד לא נקבעו.
7: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מוסיף כי על פי בדיקת מבקר המדינה בנושא מעונות היום, ביותר ממחצית מהמוסדות שנבדקו לא היו שלושת האישורים הנדרשים להפעלתם. עוד עולה כי למשרד החינוך אין מידע על כל מעונות היום שפועלים ללא פיקוח. המבקר קבע כי רק 20% מהמעונות שנבדקו דיווחו כנדרש למשרד החינוך על כשלי בטיחות. המשנים ליועצת המשפטית לממשלה משתתפים כעת בדיון בוועדת החוקה ומביעים התנגדותם לחוק פיצול תפקיד היועץ. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, הקציב 5 דקות דיבור לכל משנה והתעוררה סערה. המשנה ליועמ"ש, גיל לימון, הוצא מהדיון.
12: מישהו מנע מי? גיל, אתה לא... גיל, תצא בבקשה.
13: אבל אני מגיעה...
12: גיל, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה. גיל, תצא בבקשה.
7: את הקולות מהוועדה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. נשיא סוריה אשארה תקף בחריפות את ישראל. בהצהרה שנתן לערוץ החדשות הממשלתי בסוריה אמר כי ישראל חותרת לפרק את אחדותנו וברצונה להפוך את סוריה לזירת כאוס מתמשכת. עוד אמר אשארה כי סוריה אינה זירת ניסויים למזימות חיצוניות ואינה מקום למימוש שאיפותיהם של אחרים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול דווח על תקיפות של צהל במספר כפרים בדרום סוריה. ומזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורך נועם נקש. מיד בגלי צהל, בן וקובי פרג' במחווה לסרטי מילואים במסגרת יום שידורי ההוקרה לאנשי המילואים.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
5: מוסיקה זה גלגלץ.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כלום, זה לא סתם. ברי סחרוב פותח שעה שנייה של מוזיקה כאן בגלגלת, אחר הצהריים טובים לכם, טוב שאתם פה, טוב שנשארתם, טוב שהצטרפתם, שמחים שאתם כאן איתנו, ניצן החומזון, בוחרת לנו היום את המוזיקה, אילון די, עורך דיווחי התנועה, גם מפיק, עידן אלה כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואין לי איך להסביר את כמות הפעמים ששמעתי את האלבום החדש של אוליביה רודריגו, כאילו, אני אף פעם לא הייתי ממש בקטע שלה, בוא נאמר שאת שני האלבומים הראשונים שלה לא חרשתי עליהם, כאילו יש מצב ששמעתי אותם פעם פעמיים, והשארתי אותם שם, ומשהו נפתח לי עם הבחורה הזאת, וכל כך אהבתי את האלבום החדש האחרון שלה, שיצא ממש לפני עוד כמה רגעים, ויש פה כל כך הרבה עומקים, וככל ששומעים אותו שוב, גם מעבר לעומקים, יש משהו כיף בלדעת את כל המילים של השירים שלה שם, ולצרוח ביחד איתה. וזה רק באמת אלמנט הכי קטן מתוך האלבום הזה, שהוא מאוד מאוד מורכב, גם מקבל ביקורות מצוינות במגזינים הכי הכי נחשבים, כמו פיצ'פורק ועוד. וזה אלבום מצוין, בכל מקרה, שיר נוסף שנכנס אלינו כאן, ונשמע אותו כאן הרבה, ואני שמחה. קוראים לו סטופיד סונג, החדש של אוליביה רודריגו.

איזו בחורה ממוטטת, אוליביה רודריגו, שיר חדש, Stupid Song, מתוך האלבום החדש. בשבוע שעבר, אוליביה רודריגו הודיעה שהיא יוזמת פסטיבל עם ליינאפ החלומות שכולו נשים או הרכבים בהובלה של נשים. עכשיו, כל הרווחים התרמו לעמותות למען נשים ונערות מכל מיני ארגונים. בין היתר השתתפו שם ביקיני קיל, מיצקי, דוצ'י, צ'אפל רון, וגם סטיבי ניקס, שהיא אחת הגיבורות של אוליביה, היא מדברת על זה בפומבי לא מעט, והיא תהיה שם, וזה יהיה מפגש בין דורי מושלם, שאגב כבר קרה בעבר. אוליביה יודעת לתת כבוד למי שהיה כאן קודם לפניה, בצורה שהיא נעימה ולא מאוסה. והשיר הבא של סטיבי ניקס הוא מהגדולים של שנות ה-80, ואנחנו נשמע אותו עכשיו. The Edge of 17, הימנון.

סטיבי ניקס, אג' אוף 17, גלגלת, 4:19, מהר להתקן אתכם מה קורה, כביש מספר 70 לצפון, עמוס ממחלף ישי, עד מחלף המוביל, כביש מספר 65, עמוס מכפר תבור ועד מחלף גולני, בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד מחלף אייל, גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, אלון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזרוב, אלון דרום, מרוקח עד לגוארדיה, בכביש מספר 446 לצפון, עומס תנועה מצומת שילת עד צומת חשמונאים, בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה מלטרון ועד שורש, ובירושלים, כביש בגין, עמוס מיגאל ידין ועד גולדה מאיר. שימו לב שכביש מספר 40 חסום כבר עכשיו לתנועה, ממש עוד 10 דקות זה נגמר, עד 4:30, זה התכנון. ממצפה רמון ועד צומת סיחור בשני הכיוונים, זה קורה בגלל תרגיל שתכף נגמר. איילון דרום גם יחסם לתנועה הלילה בחצות, עד 5 בבוקר, ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות. קחו את זה בחשבון אם אתם מתכננים נסיעה לילית או מוקדם מוקדם בבוקר. גורילה זה עכשיו...

0: גורילאז. לא מזמן עשו היסטוריה בקריירה שלהם, כשהם הופיעו בפעם הראשונה באצטדיון ענקי, אחרי כמה עשורים כבר של פעילות והרבה מאוד הופעות ופסטיבלים שהם היו בכל העולם, הם עלו לאצטדיון, זה די מטורף, הרכב וירטואלי, כן, של דיימון אלברן, וזה משהו, אפשר לומר שגם במידה מסוימת זה מתכתב עם התקופה של היום, נכון? כי היום הכל כזה אבטארים ו-AI, ואתם לא יודעים מה אמיתי ומה לא אמיתי, והם כבר עשו את זה לפני 25 שנה, דמויות כאלה ממוחשבות, מצוירות, שמופיעות עכשיו באצטדיון, זה כאילו נשמע כמעט מופרך. כמובן, שגם החבר'ה שמאחורי הציורים היו בפרונט הפעם. טוב, גלגלת, אנחנו עכשיו עם זה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלת.
0: עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט. עם שיר הקיץ הזה, עם שיר רוקדת.

0: אחד מסיפורי האהבה הגדולים של ישראל, ממש היו באמת דפוקים עליהם, סליחה על הביטוי, בקטע אחר, על Ace of Base, זה היה בזכות עופר נחשון, זיכרונו לברכה, שמאוד מאוד קידם אותם כאן ברדיו, בתוכנית שלו, והיו כאן ממש הדת מעריצים, כמו שיש סוויפטיז, אז היו ממש מעריצים, מעריצות ללהקה הזאת, להקה שוודית, כן, אף אחד לא הכיר אותה חוץ מאנשים בישראל, עד ש... היו להם עוד כל מיני גלגולים, והגיע גם על ההיט הזה. טוב, גלגלת 4:30 עכשיו, זה הזמן לזה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור מלווה, מקס.
0: אז תקציר עכשיו בכביש מספר 446 לצפון, עומס תנועה מצומת שילת עד צומת חשמונאים בגלל תאונת דרכים שם, שימו לב בבקשה. כביש מספר 70 לצפון, עמוס ממחלף ישי עד מחלף המוביל. כביש מספר 65, עמוס מכפר תבור ועד מחלף גולני. ובכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד מחלף אייל. זהו, אנחנו בעוד כרבע שעה נעדכן אתכם על כל הדברים שקורים שם בחוץ, בינתיים כמה הודעות, וחוזרים לענות מהמוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גם במילואים.
4: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112.
5: שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
6: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך, זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
4: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים.
6: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
3: גלגלץ, עם המילואים ניקים. והמילואים ניקיות.
7: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מוסיקה זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: יום ההוקרה למילואימניקים, היום אנחנו משדרים לכם כאן הקדשות בשיתוף פורום לשעות המילואימניקים, הקדשות יפות ונהדרות, והנה הבאה לאבא אביחי שלנו. זה בשבילך, אתה אבא הכי כיפי בעולם, חסרים לנו מאוד, הצחוקים שלך בבית ועל האש בכל הזדמנות, אמא לא עושה, אוהבים וגאים בך מאוד ומחכים שתחזור כבר. אביה, יונתן, הלל, איתי, רועי, רוני הקטנה, אושרה, באהבה גדולה לאבא אביחי, זה שיר בשבילך, חן יונס, כך שלא תשכח מאין באת ולאן אתה הולך, שתחזור הביתה מהר, שלם, ושתהיה מוקף המשפחה המהממת שלך, זה בשבילך אביחי, בר צברי, חן יונס.

כן, it's too late. גלגלת, השיר הבא מוקדש מיערה, הקצינה של משרד החינוך של בת שש, שמוסרת לכל החבר'ה שם שהיא אוהבת אותם, ושאתם אלופים ותמשיכו לעשות את העבודה המדהימה שלכם. זה בשבילכם.

Love and Brain, ריהנה, 4:45 עכשיו, אתם על גלגלץ. הבטחנו ונקיים, בכביש מספר 446 לצפון, עומס תנועה מצומת שילת עד צומת חשמונאים בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש מספר 70 לצפון, עמוס מחלף ישי עד מחלף המוביל. כביש מספר 65, עמוס מכפר תבור ועד מחלף גולני. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד מחלף אייל. גאה לצפון, מהשבעה, עד בר אילן עמוס. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזרוב. איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. בכביש, בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה מלטרון ועד שורש. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מענבה ועד דניאל. בירושלים, כביש בגין עמוס מיגאל ידין ועד גולדה מאיר. וזהו, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, מוזמנים לדווח, לתזמן לנו אם יש לכם מה. גם בוואטסאפ אנחנו זמינים, כרגיל, 052-90-2000 ואז 2. טוב, יש לנו הקדשה נוספת ואחרונה, לפחות לשעה שלי. יום ההוקרה למילואים ניקים הוא היום, אנחנו משמיעים לכם כאן שירים והקדשות בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים. וזה הדבר הבא, לאימא רב סרן הדרי, האלופה, ולכל החברים במרכז העזרת אוכלוסייה המתכלי, תודה על המחויבות, על העשייה הערכית והקרבה, למען עתיד טוב יותר למדינת ישראל, מזל טוב לרגל קבלת הדרגה, אוהבים אותך מאוד וגאים בך ברמות, טל, אופק ותבל, לאימא, רב סרן הדרי. אין יפה מזה, נעמי שמר, על כל אלה בשבילך.

אפרת גוש עם סוף סוף אושר מאלבום האחרון שלה גלגלת. זהו, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו היום. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, תודה רבה לניצן נחומזון שבחרה לנו את המוזיקה המעולה בשעתיים האחרונות, לאילון די שהפיק ולועד מנדלאוי, שלום אוהד, הלך אוהד, הוא על הביצוע הטכני, היינו פה, אני מאיה אלקולומברי אחריי, אחי נועם בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה, תעשה לכם שמח ואנחנו ניפגש כאן מחר יום רביעי, סוגרים עם ג'ט.

0: גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
7: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת אלוף שי טייב, טוען כי מעצר העריקים מביא לעלייה בגיוס לצהל.
12: כלי אכיפה, כולל מעצרים, כולל כליה לצערי אני אומר, הם חלק מהיכולת שלנו לממש את חוק שירות ביטחון, וחלק מהיכולת שלנו למלא את שורות המתגייסים. ברגע שאתה אומר לבן אדם אתה תעצר, אתה לא תוכל לנסוע לחול וכן הלאה, אנשים באים להסדיר את המעמד שלהם.
11: עוד אמר טייב בדיון של ועדת החוץ והביטחון בנושא ביטול מעצרי העריקים, כי בעוד כשנתיים מספר המשתמטים יעמוד על כ-90,000. מאיר פורוש, חבר הכנסת מאגודת ישראל, ענה לו בתגובה, מדובר בהישג אדיר. מדבריהם בוועדה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. גבר נהרג בפיצוץ רכב בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע ככל הנראה פלילי. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח העוסק בשלל נושאים, ביניהם שיקום פצועי המלחמה והפיקוח על מעונות היום. בין היתר מהדוח עולה כי היו ליקויים משמעותיים בפינוי הפצועים ב-7 באוקטובר. עם כל הפרטים כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר.
13: מחסור של אלפי עובדים במחלקות השיקום ופצועי צה"ל שלא קיבלו מספיק טיפולים ונמנע מהם מידע על זכויותיהם. דוח המבקר מצביע על ליקויים חמורים בנושא השיקום הרפואי של פצועי המלחמה. מעל שני עשורים לא הותקן התקן של כוח אדם במחלקות השיקום, אף על פי שמשרד הבריאות מכיר בתקן החסר. כ-7,000 פניות של פצועי המלחמה להכרה כנכים עוד לא נקבעו.
11: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מוסיף כי על פי בדיקת מבקר המדינה בנושא מעונות היום, ביותר ממחצית מהמוסדות שנבדקו לא היו שלושת האישורים הנדרשים להפעלתם. עוד עולה כי למשרד החינוך אין מידע על כל מעונות היום שפועלים ללא פיקוח. המבקר קבע כי רק 20% מהמעונות שנבדקו דיווחו כנדרש למשרד החינוך על כשלי בטיחות. נשיא סוריה אשארה תקף בחריפות את ישראל. בהצהרה שנתן לערוץ החדשות הממשלתי בסוריה, אמר כי ישראל חותרת לפרק את אחדותנו וברצונה להפוך את סוריה לזירת כאוס מתמשכת. עוד אמר אשארה כי סוריה אינה זירת ניסויים למזימות חיצוניות ואינה מקום למימוש שאיפותיהם של אחרים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול דווח על תקיפות של צה"ל במספר כפרים בדרום סוריה. ומזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורך נועם נקש. מיד בגלי צהל, ירון וילנסקי ביומן הערב, ברעיון מיוחד עם קצין המילואים הראשי, תת אלוף במילואים בני בן ארי, במסגרת יום שידורי ההוקרה לאנשי המילואים.
0: גלגלצ.
5: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר,

בוא, ריטה, בואו, התחלנו, 5 ו-8 דקות, טוב שאתם פה, סוגרים ביחד את היום הזה, יום השלישי, מתחילים לסגור אותו, מתכווננים לקראת ערב בתוכנית שלנו היום, ויש לנו תוכנית מיוחדת כאן בגלגלץ, כל היום הזה היה יום מיוחד, אנחנו מציינים כאן את יום ההוקרה למערך המילואים, לגברים ואנשים שכבר 3 שנים, בלי סוף, בלי תאריך סיום, בהקרבה אינסופית, נמצאים בשטח ועושים הכל כדי לשמור עלינו, בזמן שהמשפחות, העסקים, הבני, בנות זוג שלהם בבית, מקריבים כל כך הרבה בשבילנו, אז אנחנו באהבה באהבה עם היום הזה, עם שירים שהם בחרו ושנשותיהם הגברים שלהם בחרו, היום הזה הוא בשיתוף פורום נשות המילואימניקים כאן בגלגלץ, אז אנחנו נשמע כל מיני הקדשות גם, בין לבין, יהיה כל מיני, יהיה מרגש וכיף ושמח ושירים מעולים, גילי פוקסמן שעל עורכת, אוהד מנדלאוי הטכנאי שלנו, אלונדי עורכת דיווחי התנועה ואהב גולדברג מפיק, לקוראים אחי נועם בר, עכשיו אודיה, שכבשה את אצטדיון רמת גן בסוף

קיילי מינו, יצא לכם לראות את הסרט דוקו על קיילי בנטפליקס, הוא מצוין ומעניין, גם אם אתם לא עכשיו, אתם יודעים, הכי בתוך עולמות הפופ ולא הכי, זה סרט ממש ממש מעניין שאפשר ללמוד ממנו הרבה על תעשיית המוזיקה, ומה עושים לבחורה צעירה עם ברק בעיניים, איך מדברים אליה ועליה כשהיא מתחילה להצליח, ובכללי הייתה לה קריירה מאוד מאוד מעניינת ומגוונת גם, כן, היה לה גם אלבום אינדי כזה, אלבום רוק מוזר, קיילי מינו, נסיכת הפופ, לא ידעתם, אז אתם צריכים לצפות בדוקו בנטפליקס, זה כזה שלושה פרקים, כל אחד מהם שעה. אנחנו תכף נחזור לעוד שיר שחזר עכשיו בנטפליקס, אבל לפני זה אני אעשה לכם טיזינג, ולפני זה אנחנו נהיה עם דיווחים מהכבישים, נתחיל עם 446, עמוס שם לצפון מצומת שילת עד צומת חשמונאים, לצערי בגלל תאונה, 70 לצפון עמוס מישי עד המוביל, 79 עמוס מאוד ממחלף המוביל עד ציפורי, 65 עמוס מכפר תבור עד מחלף גולני, 6 לצפון עמוס מקסם עד אייל, גאה לצפון מהשיבת בר אילן, גאה לדרום ראשת בר אילן, איילון צפון חולון עד ארלוזרוב, ואיילון דרום רוק אחד לגוארדיה, בתל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד ג'ורש, בכיווני הפוך עמוס מענבה דניאל, בירושלים בגין עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, וזה הכל. בשרשרת היינו עם מירי מסיקה ואישה חרסינה, הגענו לשם מצ'יינה גרל, צ'יינה זה גם סין וגם חרסינה, ומסתבר, מאזינה כתבה לי שחרסינה זה חרס וסין, זה הלחם, כי הרבה חרסינות מגיעות או הגיעו לפחות בעבר מסין. אז לא ידעתי שזה הלחם, הלחם בסיסים, אני חושבת שקורא הלחם, כן, הלחם, לא, הלחם מילים. אז גם למדנו משהו בעברית, וגם עכשיו אנחנו צריכים להפעיל את המוח ולעשות קשר מוזיקלי חדש. מה אחרי מירי מסיקה ואישה חרסינה? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו שיר שהוא שיר מדהים מ-2010, אני מתה עליו, ועכשיו הוא פתאום בטופ של המצעדים. ולמה? לא בגלל הטיק טוק, תתפלו, בדרך כלל זה דברים שקוראים בגלל טיק טוק, בגלל שהוא הופיע בסרט חדש של נטפליקס, אם עוד לא דיברתי על נטפליקס, שקוראים לו Voicemails for Isabel, הוא מופיע שם בסוף הסרט, ואנשים פשוט עושים שזם, ומגלים אותו, או מחדש, או בפעם הראשונה, צעירים יותר. Dancing on my own של רובין.

0: אז אמרתי בתחילת השעה שאנחנו ביום ההוקרה למילואים ניקים, וההקדשה הבאה היא מענבר, ועמיתי וענר, אתם תשמעו תכף את כולם בקולם שלהם, ומקדישים את זה לדניאל בר שביט, אהובם, שריונר מחטיבת המחץ 14, אז הם רוצים להגיד לו כמה מילים, אני מקווה שאתה מקשיב עכשיו, דניאל, וגם להשמיע לו את השיר שהוא כל כך אוהב.
1: אני רוצה למסור המון המון דש לבעלי, דניאל בר שביט, חטיבת המחץ 14, מגדוד 79, פלוגה זין, סבב חמישי שלך מאז שהכל התחיל, אתה חסר לנו בבית, הילדים שואלים עליך כל הזמן, מתגעגעים ומחכים לך.
2: אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים שתחזור.
1: אוהבים אותך מאוד. אנחנו מקדישים לך את השיר בעולם שלה, של התקווה 6, השיר כניסה שלנו לחופה, כי אתה שומר הסף שלנו, אוהבים, עמיתי, ענר וענבר.

זה אלכס וורן, אותו בחור ששר על אורדינרי בשנה שעברה, הופיע באמצע שום מקום וכבש את העולם וגם את הישראלים עם אורדינרי שהיה באמת להיט עצום. אז עכשיו פיבר דרים חדש שלו. אחד הדברים ה... לא יודע, זה מצחיק בעיניי, אבל זה גם קצת עצוב. זה לא עצוב, זה מצחיק, ככה זה. זה דורות מתחלפים, ושירים ישנים יותר נשכחים. אז הנה, אנחנו פה כדי להזכיר ולהשמיע כל הזמן, שגם הדורות הצעירים יכירו. אחותי הקטנה אמרה לי, את מכירה את השיר סוד של רוני סופרסטאר? זה שיר מדהים. אמרתי לה, נכון, אבל את יודעת שזה לא שלה במקור. כאילו, זה של אדם. אמרה לי, מה? אז הנה, לכל מי שעוד לא הגיע לעולם המוזיקלי שמחוץ לטיק טוק והאינסטגרם, אז דעו לכם שזה המקור מה-80s. אדם, שהיה אליל הבנות, בכלל לא ידעו שהוא מחביא לו סוד בארון, אבל עד אז היו מאוהבות בו קשות.

אם את לא לבד, אז זה כואב פחות. אנחנו פה מציינים את יום ההוקרה למילואים ניקים, וגם אנחנו בשיתוף עם נשות המילואים ניקים, עם פורום נשות המילואים ניקים, שעזרו לנו למצוא נשים שמתגעגעות מאוד לבעלים שלהם, ורוצות לבעלים ולבני זוג, ורוצות לשלוח להם הקדשה מאיתנו בזמן שהם שם בשטח. אז יש לנו הקדשה עכשיו מיובל. יובל מספרת לנו על בעלה הטרי והמאלף, ששמו סודי כנראה. פעם ראשונה מאז החתונה שאתה במילואים, היא כותבת לו, והגעגוע עצום, אני אוהבת אותך חיים שלי, בטוחה שאתה שומר על עצמך, אתה הקשר הכי טוב שיש לי בחיים, אתם עושים עבודת קודש, מקווה שכיף לכם, כי איפה שהכיף הולכים במרכאות, זה כנראה ביטוי שלהם. מקדישה את השיר האהוב עליך, אוהבת מאוד אשתך, יובל. מקדישה לך שיר של יובל, גולד. היה נחמד.

0: אחד.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: אתם על גלגלץ, 536, 70 לצפון, עמוס מישי עד המוביל, 79 עמוס מאוד מהמוביל עד ציפורי, 65 עמוס מכפר תבור עד גולני, 6 לצפון, עמוס מקסם עד אייל, 446 צפון, עמוס משילת עד צומת חשמונאים, החוף עמוס מחוף השרון עד פולגיה, לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, חוץ מזה יש לנו את גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, איילונים, חולון עד ארלוזרוב בצפון, ודרום רוק אחד לגוארדיה, זהו בינתיים, נמשיך ונעדכן, בקרוב מאוד. שרשרת, עוד לא התבייתנו, עוד לא מצאנו את האחד, אז אם יש לכם רעיונות לשיר שיסגור לנו את השעה הזו ממש כמה דקות לפני המהדורה של שש, צריך להיות קשור לאישה חרסינה של מירי מסיקה. הציעו פה, מוטי הציע לנו את ליטל צ'יינה גרל של דיוויד בואי. מוטי, זה היה אתמול בפינה. אז צריך משהו אחר, משהו אחר, משהו שקשור לאישה חרסינה, למירי, לא יודעת, השיר הזה הוא במין אווירת מערבונים כזו, ההפקה שלו, אז אולי משהו שקשור לזה, אני יודעת, 052-90-2002 בוואטסאפ. עכשיו כמה הודעות ונחזור תכף לחדש והחמוד. ברמות של טיילור סוויפט.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
3: גלגלץ.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
6: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: מילואימניקים מחכים לכם
7: להתאהב בקריירה.
6: הרשמה בעיצומה.
8: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: טיילור סוויפט מצטרפת לפסקול של צעצוע של סיפור החדש. רק לפסקול, כן? היא לא מדבבת שם משהו. בת בני מדבב שם, פיצה מרושעת. זה התפקיד. אבל היא תרמה את השיר.

אם יש משהו אחד שאני מקנה בו בחתונות כאלה, בסרטים, חתונות נוצריות, בכנסיות, זה שיש את הקטע הזה שמישהו יכול להתנגד, והוא אומר, I object, אני אוהב אותך, אני רוצה להתחתן איתך, ואז היא בורחת איתו. כל הדרמה הזאת, אין לנו בכלל יכולת, אין לנו בכלל את המקום שהרב אומר, מישהו מתנגד, חבל, תחשבו כמה סיפורים טובים זה היה יכול להביא לנו קצת, קצת ריגושים בחיים האלה. זה Don't Marry Her, Have Me של The Beautiful South, ואתם על גלגלץ, 546, הריגושים היחידים שיש לנו הם מסוג כבישים שנחסמו, הפגנות, תאונות, וזה לא ריגושים טובים בכלל. הפגנות אין היום, כן? מקווה שלא הלחצתי אף אחד. בכללי אני מדברת. 70 לצפון, עמוס מישי עד המוביל, יש לנו את 79, עמוס מאוד מהמוביל עד ציפורי, 65 עמוס מכפר תבור עד גולני, 6 לצפון, עמוס מקסם עד אייל, 446 לצפון, עמוס מצומת שילת עד חשמונאים, החוף עמוס מחוף השרון עד פולג, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום מורשה עד בר אילן, איילון צפון חולון עד ארלוזרוב, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, חוץ מזה תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש בכיווני הפוך, ענבה דניאל, בירושלים בגין עמוס מאוד, מאיגה אל ידין עד גולדה מאיר, זה כבר כל יום ככה תקופה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אמונים, וזה הכל, שימו לב שבחמש בבוקר, הלילה בחצות ועד חמש בבוקר, מחלף קקל עד רוקח יחסמו באיילון דרום, בגלל עבודות, גם אתמול היה לנו עבודות באיילון, גם היום, אז שימו לב, הלילה בחצות עד חמש בבוקר, קקל עד רוקח, זה הכל. ועכשיו אנחנו עם הקדשה לרונן, אנחנו היום ביום הוקרה למילואים ניקים, אז בעלי רסה רונן היקר מגדוד 5729, כותבת לנו רויטל. בעלי היקר, אהוב ליבי, מתגעגעים אליך מאוד, מקווים שאתה שומר על עצמך, ומחכים שתחזור כבר אלינו הביתה, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, רויטל, אוריאל, אלין ואלה. מקדישים לך את עד שירן.

0: פרפקט, את שירן. נדב חנציס קפץ אלינו לביקור בגלגלייב בשבוע שעבר, ועשה את הקאבר המהמם הזה לפולטרנק. אז הנה נדב חנציס, חי באולפן גלגלץ מהשבוע שעבר. אין מילים איתך.
1: נשבע לך אני גר אצלך בפיד, מת להיות עלייך כמו צמיד.

0: השרשרת.
1: אז אנחנו עם השיר האחרון בשעה בדיוק 5:55 ושעת החמסה, שעת השרשרת. היינו עם מירי מסיקה וישחר סינה, הצעתם הרבה דברים טובים. הלכנו עם הצעה של שתיים, גם מורה אהרונוב כתבה לנו וגם הדס סגן הציעו לנו אחרי ישחר סינה אישה פלדה. כאילו קוראים לשיר פלדה של שירי מימון, אבל זה על אישה שהיא פלדה, וזה גם מתאים בדיוק לנשות המילואים ניקים היום שבחרו לנו חלק מהשירים. אז הרגיש ממש ממש במקום.
2: מפחד למתוח גבול, קצת פה קצת בחול, לא בונה על עוד גלגול, הכל מדויק לי טוב.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחי נועם בר עושה לי את הערב.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש לי גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שיקום מה?
8: שיקומי.
7: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. קצין המילואים הראשי, תת אלוף במילואים בני בן ארי, אומר לאירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
15: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
14: גבר נהרג בפיצוץ רכב בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע ככל הנראה פלילי, וזהות ההרוג עדיין לא ידועה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום, נגרם נזק ל3 עסקים באזור. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. נשיא המדינה הרצוג מצהיר, אנחנו בשעת חירום אזרחית בתקופת הבחירות. נורות הזרה דולקות מעל ראשנו.
16: פושים שמדווחים על אלימות ברחובות. כבר מזמן לא מפתיעים אותנו. אנרכיסטים שלוקחים את החוק בידיים. מלחמות עבריינים שקוטלות חיי אזרחים בערים ערביות ויהודיות כאחד. כל אלה ועוד הן נורות אזהרה שדולקות מעל ראשנו. ולכן כשאנחנו על סף בחירות, אני קובע שזו שעת חירום לאומית של אחריות ותקווה.
14: סיום שנת הלימודים תשפ"ו בצלמי הלימוד שפוספסו בזמן המלחמה עם איראן, יותר ממיליון תלמידים השתתפו במסגרות הקיץ המורחבות. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
17: מסגרות הקיץ של מערכת החינוך, בהם בית הספר של החופש הגדול, הוגדלו עד כיתה ט' ותוקצבו הקיץ ביותר מכחצי מיליארד שקלים מהרגיל. למרות ההשקעה, רק כ-47% מהתלמידים יגיעו למסגרות בכיתות ד' עד כיתה ו' ו-26% בחטיבות הביניים. התלמידים ישלימו את החומר במקצועות המדעיים ויקיימו שיעורים מיוחדים ללמידה על כלי בינה מלאכותית.
14: כתב אישום יוגש נגד אזרח אמריקני תושב ירושלים שחשוד במגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראניים. על פי החשד הוא ביצע משימות שונות עבור האיראנים שכללו בין היתר צילום של אתרים רגישים. בתמורה לביצוע המשימות קיבל החשוד שנעצר לפני כ3 שבועות תשלום כספי של עד עשרות דולרים. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

Natural, Imagine Dragons. ערב טוב, שלום לכם. 6:06. אנחנו גלגלת. פותחים שעה נוספת. בטבעי, מוזיקה טובה, גילי פוקסמן שאל בחרה לנו, אני אחינו אמבר, והיום זה יום מיוחד, כי אנחנו ציינו פה במהלך היום, וגם ממשיכים עכשיו את יום ההוקרה למילואים ניקים, למערך המילואים כולו, מילואים ניקים, מילואים ניקיות, וגם נשות המילואים ניקים, כל היום הזה הוא משובץ, משובצות לנו הקדשות ושירים שבחרו נשים וגברים של, והקדשות האלה בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים, ששיתפו איתנו פעולה ועזרו לנו להגיע אליהם, אז זה כיף וזה ככה. אתם יודעים, יהיה לנו תופינים ממתקים במהלך השעה שהם בחרו לנו. עכשיו שיר חדש לקרולינה. ביחד עם אורי קינרוט, שעבדה איתו כבר לא מעט בעבר, זה נקרא תפילה. תפילה.

קריס נורמן, סוזי קוואטרו, איזה דואט חמוד, 6:13, אתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 70, צפונה, עמוס מישי עד המוביל, 79 עמוס מאוד מהמוביל עד ציפורי, 65 עמוס מכפר תבור עד מחלף גולני, 6 לצפון עמוס מקסם עד אייל, 446 לצפון עמוס מצומת שילת עד צומת חשמונאים, החוף עמוס מהשרון עד פולג, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, לדרום הורשה עד בר אילן, איילון צפון חולון עד ארלוזורו ודרום רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, בכיווני הפוך עמוס מהנבה דניאל, בירושלים בגין עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אמונים, ו... זהו, X is a nose. אל קינג.

זה חדש של נועם בטן, תמיד רציתי עוד. אתם על גלגלצ, אנחנו מציינים היום את יום ההוקרה למערך המילואים, והשיר הבא מוקדש לכל החבר'ה מגדוד 7008, האלופים שעובדים קשה מעבר לגבול, שומרים עלינו תושבי הגליל המערבי, ובמיוחד אנחנו רוצים להגיד תודה לאבא שלנו, סרן יוחאי, מתגעגעים אליך כל הזמן, מחכים כבר שתחזור הביתה, עד לפעם הבאה, שים לב שגם בתוך החושך, הטוב מגיע בדממה, דקה. אוהבים אותך מאוד, אימא, מילה ודנדן. מקדישים לך את חוזרים הביתה של שלמה ארצי ואריק איינשטיין, שתחזור לשלום.

0: כמעט בן 15 כבר הדואט הזה, לשמוע את השיר, את הקול של אריק, זה תמיד מבחינתי נורא מרגש. לשמוע אותו ביחד עם שלומו זה בכלל, ושומעים שכבר אריק, זה היה אחד השירים האחרונים שהוא הקליט, הוא כבר מבוגר פה, נשמע קול שעבר חתיכת מסע. אז כן, זה נקרא חוזרים הביתה, אתם על גלגלץ, ועכשיו לכל מי שמנסה לחזור הביתה בדרכים, זו המפה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז ככה, יש לנו את 70 לצפון, עמוס מישי עד המוביל, 79 עמוס ממחלף המוביל עד ציפורי, 65 עמוס מכפר תבור עד גולני, 6 לצפון כסמה דייל, ו-446 לצפון עמוס משילת עד צומת חשמונאים. כמה הודעות? תכף חוזרות.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: אחינועם ברט,

80's לפרצו, פיל קולינס, פיליפ ביילי, איזי לובר, אתם על גלגלת. שיר חדש, חדש, ישן, אתם יודעים איך זה בעידן הזה. זה שיר שיצא כבר לפני שנה ומשהו, אבל תפס תאוצה דווקא בחודשים האחרונים דרך הטיק טוק. זה אמריקאי צעיר שקוראים לו מלקום טוד.

0: זה שיר שלא משנה כמה שנים יעברו, כל פעם מבקשים אותו בקולות החיילים, ולמה? יש שיר שצורכים בו עד מתי? אז זה שיר שחיילים כל הדורות, אני כבר פה עשור, כל פעם מחדש, חיילים רוצים לצורך אותו. מרסדס בנד, תגידי לי את, אני אומרת לכם שהשעה 6:40, אנחנו ביום ההוקרה למערך המילואים ניקים, השיר הבא הוא הקדשה לעמית סגל, אבל לא עמית סגל מהטלוויזיה, עמית סגל המקורי, כך קוראת לו אשתו. אנחנו מתגעגעים אליך, מחכים כבר שתחזור הביתה, ושתשמיע לנו שוב ושוב ושוב את עולם משוגע בפול ווליום, ותרקוד ותשתולל איתנו בבית. זה באמת עולם משוגע, ואיזה כיף שזכינו לעבור את המסע הזה איתך. מחכים להיות יחד ואוהבים מאוד. נועה ורות ונווה ויאיר. עולם משוגע בלייב, ומקדישים לך, עמית סגל המקורי, הביצוע של טונה ונינט. שמור על עצמך ותחזור כמה שיותר מהר.
1: יש

יו, מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שוקבות, אתה תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם.

טונה ונינט, הייתה לפני איזה שנה וחצי, הייתה שמועה שהם יוצאים. וואו, זה כל כך הגיוני, כאילו תחשבו, טונה, נינט, הנה תשמעו אותם, נו באמת, נו, אין שם כימיה, לא תשקר לי. משהו שם כל כך עובד, אבל זה נשאר בגדר שמועה. אני לא יודעת להשש לכם או להפריח או לא יודעת. אם מישהו יודע, יש לו אינטל, ראה אותם, רוצה לשלוח לי פפרצי, אתם מוזמנים בוואטסאפ 0529-2002. אני הייתי מאוד מבסוטה על הידיעה הזו. זה כאילו דבר שהוא פשוט הגיוני שיקרה. הרגיש לי נכון, נעים. הרגיע אותי. טוב, אתם על גלגלץ, פחות מרגיע, המצב בכבישים עדיין מאוד פקוק, יש לנו את 79 שעדיין עמוס מהמוביל ועד ציפורי, 65 עמוס מכפר תבור עד גולני, 6 לצפון קסם עד אייל, 446 לצפון עמוס מצומת שילת עד צומת חשמונאים, החוף עמוס מחוף השרון עד פולג, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה. אני מנסה עכשיו על כאילו דוגמאות לזוגות שזה בדיוק הפוך מי, כאילו הרגיש לי בול, הרגיש לי הגיוני. נגיד כשרביד, אפרופו טונה, אז כשרביד ודיאן שוורץ, כשהתפרסם כשהם יוצאים, הייתי כזה, לא, לא, לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא מתחבר לי, it's not computing. זה לא, אתם מבינים? כשיש כאלה זוגות שאתה לא מרגיש שזה, כזה וייב. תל אביב ירושלים עמוס מלטון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס מהנבה דניאל, בירושלים בגין עמוס מגאל ידין עד גולדה מאיר, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד זומת אמונים, רונלי וסטטיק, זה גם כששמעתי אמרתי מה הקשר? אבל זה עבד יפה לתקופה, הפכים נמשכים. זהו, עכשיו שלחו לי עוד רעיונות לזוגות כאלה שזה היה כאילו מה? זה מה שעולה לי כרגע. 24 Golden ve Ian Dior.

0: אתם על גלגלת, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל יום ההוקרה למערך המילואים היום, אז יש לנו עוד הקדשה אחת ברשותכם, קצרה קצרה, מוקדש ממורן, האישה והאימא של גפן, אלון ועומר, לנמרוד, האהוב שלהם, לוחם בגדסר הציוני, הם מוסרים לו ככה.
1: לאבא נמרוד, האלוף שלנו ובעלי האהוב. אני רוצה שתדע שאני ממש ממש גאה בך. אנחנו מתגעגעים עלי ומחכים שתחזור כבר ונעשה צחוקים, שטויות ושיגועים ביחד. תשמור על עצמך, אוהבים אותך אין סוף הכי בעולם. גפן, אלון ועומר ומורן אשתך.
0: מצטרפים לכל האיחולים כאן בגלגלץ, מקדישים לך, המשפחה האוהבת והמחכה שלך, את Coldplay, A Sky Full of Stars. חושבים עליך בבית.

אתם על גלגלצ, חותמים את התוכנית הזו שלנו. תודה רבה לידו בינון, התכנוין שלנו, הטכנאי שלנו, יואב גולדברג מפיק, גילי פוקסמן שאל, הנפלא עורכת את התוכנית שלנו. ואנחנו נסיים בלהגיד מזל טוב לרבקה זוהר, שחוגגת היום יום הולדת 78, כשהייתה בת 20, היה לתלעית הראשון שלה, מה אברך, שנה אחר כך, זה היה 69. היא השתתפה בפסטיבל הזמר והפזמון, שאז זה היה, יותר מפסטיגל של היום, זה היה המקום של גלות מוזיקה חדשה, ושרה שם את השיר שכל כך הפך מזוהה איתה עם השנים, על כפיו יביא, למילים הנפלאות של יורם תהרלב. אז נאחל מזל טוב לרבקה זוהר לעוד שנים רבות של בריאות ושל שירה. ערב טוב לרבקה, ערב טוב לכולם. אני אחי נועם בר, נשתמע מחר.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, שעה 7, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לא ניסוג מכאן כל עוד חיזבאללה מאיים עלינו.
9: הדבר החשוב ביותר שתדעו, זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל, תגנו על עצמכם, כן? אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם. לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
8: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. קצין המילואים הראשית, התלוף במילואים בני בן ארי, אומר לירון בילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
10: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות, הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
8: נשיא המדינה הרצוג מצהיר, אנחנו בשעת חירום אזרחית בתקופת הבחירות, נורות הזרה דולקות מעל ראשנו.
11: פושים שמדווחים על אלימות ברחובות, כבר מזמן לא מפתיעים אותנו. אנרכיסטים שלוקחים את החוק בידיים. מלחמות עבריינים שקוטלות חיי אזרחים בערים ערביות ויהודיות כאחד. כל אלה ועוד הן נורות הזרה שדולקות מעל ראשנו. ולכן כשאנחנו על סף בחירות, אני קובע שזו שעת חירום לאומית של אחריות ותקווה.
8: צהל חיסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה לגיוס מחבלים חדשים לגדוד. בין היתר הוא שימש כמפקד ותיק בחמאס והיה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. סיום שנת הלימודים תשפ"ו במערכת החינוך. תלמידי ישראל החסירו השנה כ3 שבועות של ימי למידה בעקבות המלחמה עם איראן. יותר מ1,200,000 תלמידים ימשיכו במסגרות הקיץ של מערכת החינוך, שהורחבו והוגדלו השנה בעקבות המלחמה ביותר מכחצי מיליארד שקלים. למרות ההשקעה, רק כ-47% מהתלמידים יגיעו למסגרות בכיתות ד' עד ו' וכ-26% בחטיבות הביניים. כך עולה מנתוני משרד החינוך שמפורסמים היום. כתבנו לענייני חינוך הודי הצורף מציין כי התלמידים ישלימו את החומר במקצועות המדעיים ויקיימו שיעורים מיוחדים ללמידה על כלי בינה מלאכותית. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך נועם נקש בצוות אופרי בר ומיכל דביר. מיד בגלי צהל, רצועת הביטחון עם דורון קדוש בריאיון עם שני המילואימניקים שהפכו את שירות המילואים לספר צו 8 לבנון. במסגרת יום ההוקרה למשרתי המילואים.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
1: רואי שריקי, עושה לי את הערב.
12: לב הפרדסים.

0: זה יום הולדת היום, זה יום הולדת לדני ליטני, בן 83, וראיתי גם שקודם לרבקה זוהר, זה היה הולדת, אני חושב שכן. Eventful day, מקווה ששלומו טוב ושהוא בבריאות איתנה כמה שאפשר, וגם חוגגים לו היום בצוותא, אני מניח שלכם זה כבר אבוד, אבל בסדר, שיהיה להם בכיף למי שהולך. שלום לכם, גלגלץ. נעשה שעתיים עכשיו מוזיקה יפה, יאללה בסדר. טל דגן עורך, תודה לו, תודה ליואב גולדברג בהפקה, קרן, באתי להגיד קרן בן נון, קרן רון, טכנאי הקודם בלבל אותי. יהיה טכנאית, תודה גם לאחינו אמבר, אני רואי שריקי, נעשה דודו טסה מאלבום האחרון, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

21 Pilots Ride, 7:17, גלגלץ. אין הרבה שירים שהם Certified Hood Classics בישראל, אבל זה

ואז היה פרודיה בפיג'מות על השיר הזה, והיא הייתה, ו... מי ידע? מי ידע שזה פרודיה עליה גם? אבל זה יפה. אני אגיד לכם מה קורה בכבישים, בסדר גמור. 79 עמוס, מאוד אפילו, ממחלף המוביל הציפורי, 65 עומס שם מכפר תבור עד מחלף גולני, ב-6 לצפון, עומס מקסם עד מחלף אייל, ב-446 לצפון, עומס מצומת שילת עד צומת חשמונאים, גיע לצפון עמוס מהשיבת בר אילן, גיע לדרום, ממורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזר, ובדרום מרוקח עד לגוארדיה, בכביש תל אביב ירושלים, עומס מלטרון עד שורש, וגם בכיוון ההפוך, שם מענבה דניאל, בירושלים בגין עמוס מגאל ידין עד גולדה מאיר, וגם כביש אשדוד אשקלון עמוס, שם זה ממחלף אשדוד הצומת אמונים. זה לגבי עכשיו, לגבי חצות, איילון דרום יחסם. מה חדש? עד 5 בבוקר זה קורה, ממחלף קקל עד רוקח, עבודות, לא שזה באמת מעניין מישהו. אנחנו כאן אם אתם צריכים, טלפון, וואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, דברו איתנו. מה הלוז עם זה ששקט? פשוט שהמונדיאל יזכרו את החוזה של 20 שנה ונסגור עניין. כל 3 שנים היא עושה.

0: אי אפשר לשמוע את השיר הזה יותר בלי לשמוע את די-ג'יי קאלד. הרס את השיר, הרס, כאילו הגרסה זה בזכות ריאנה, אבל הייתי שמח שלא יהיו לי הצעקות האלה בראש. לא משנה, אין מה לעשות עם זה כבר, נכון? נכון.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
3: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
4: עם מחזור 128 בצוללן.
0: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
4: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
3: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-9. 2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
13: יש מלגה גם בשבילך.
14: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
15: כפוף לתנאי המלגה.
16: מוזיקה זה גלגלץ.

קווין, you're my best friend. 742 גלגלץ, עדיין קצת עמוס, אבל אנחנו נשרוד את זה ביחד. כלומר, אתם תשרדו את זה, אני אגיד לכם מה קורה ואתפלל בשבילכם ואחזיק לכם אצבעות. ב-79 עומס כבד ממחלף המוביל הציפורי, ב-65 עומס מכפר תבור עד מחלף גולני, ב-6 לצפון עומס מקסם עד מחלף אייל, הגיע לצפון עמוס מהשיבת בר אילן, לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזרוב, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, בתל אביב ירושלים עומס מלטרון עד שורש, וגם בכיוון ההפוך שם מהנבה דניאל. בירושלים בגין עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, וגם כביש אשדוד אשקלון עמוס שם, זה ממחלף אשדוד הצומת אמונים. זה מה שאנחנו יודעים כאן בשבילכם, כל עוד אתם לא נוהגים אקטיבית. היום יום ההכרה למערך המילואים, אני מניח שכבר שמעתם במהלך היום, המדר מרקס עשתה בבוקר תוכנית שמוקדשת לזה. אוהבים אתכם ומחכים, די, כאילו די, אבל תעשו את העבודה שלכם טוב, בתקווה תחזרו כמה שיותר בקרוב. אז גם אנחנו נהיה פה עם, קצת הקדשות מפעם לפעם. זה לסרן ניר, קמבץ גדוד 929, חטיבה 768, לניר בונבוניר, האבא הכי טוב שקיים, מתגעגעים אליך המון, מחכים שתחזור ונלך יחד לג'ימבורי ולאכול גלידה. אתה אמנם בצפון הרחוק, אבל תמיד בלב שלנו. גאים בך ואוהבים אותך עד היקום ובחזרה, נוגה, יובל ואימא.

In Excess, Beautiful Girl, כמעט שמונה. גלגלץ, זה אחד חדש לעדן בן זקן, שגם עודיה כתבה. בסוף זה לא היה שיר משותף. נאלץ לחיות.

הלופ שלו נגמר. 7:53, גלגלץ, עוד הקדשה, לפני שנסיים את השעה הזו, אני רק אגיד שזה בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים, שעושות עבודה חשובה, ותודה להם. ותודה גם לנשות המילואים ניקים בכלל, ולכולם. זה הפעם, אפרופו, ממילואים ניק, לאשתו. אז אני מקווה שאני אומר את זה נכון, כהן אלפונסו אליאור, מאשקלון, שהוא כבר 600 יום במילואים, גם בעורף. וגם בחוד. לאשתי היקרה, האהובה והלוויה, אור כהן, הם חמשת ילדינו, שעושה ימים כלילות, או לילות כימים, בבית, שיהיה לנו שקט במסגרת הצבאית. תודה לך על הכל, ועל מי שאת. אחד יפה של ישי לוי. זה עד החדשות. נחזור אחר כך.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואימניקים מחכים לכם.
4: להתאהב בקריירה.
3: הרשמה בעיצומה.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לא ניסוג מכאן כל עוד חיזבאללה מאיים עלינו.
9: הדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם, כן. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם. לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
8: מדבריו הביא כתבנו המדיני, יניר קוזין. קצין המילואים הראשי, תת אלוף במילואים בני בן ארי, אומר לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
10: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
8: כתבתנו אפרת אביבי מוסיפה כי ועדת החוץ והביטחון דנה היום בהצעה להקפאת אכיפה נגד עריקים חרדים. היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין מירי פרנקל שור, מתחה ביקורת על ההסדר המוצע וטענה כי הוא מאמץ רק את הסעיפים המקלים מתוך מתווים שנדונו בעבר, מבלי לכלול את יתר מנגנוני האכיפה. נשיא המדינה הרצוג מצהיר, אנחנו בשעת חירום אזרחית בתקופת הבחירות. נורות אזהרה דולקות מעל ראשנו.
11: פושים שמדווחים על אלימות ברחובות, כבר מזמן לא מפתיעים אותנו. אנרכיסטים שלוקחים את החוק בידיים. מלחמות עבריינים שקוטלות חיי אזרחים בערים ערביות ויהודיות כאחד. כל אלה ועוד הן נורות אזהרה שדולקות מעל ראשנו. ולכן כשאנחנו על סף בחירות, אני קובע שזו שעת חירום לאומית של אחריות ותקווה.
8: צהל חיסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה לגיוס מחבלים חדשים לגדוד. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי הוא שימש כמפקד ותיק בחמאס, והיה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. בתוך כך דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של חיל האוויר באזור חאן יונס. אגדת הכדורסל לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
12: בתום 8 שנים לברון יעזוב את הלייקרס לאחר שהחוזה שלו במועדון הסתיים. במהלך תקופתו בלייקרס זכה לברון באליפות NBA 1 ובטורניר אמצע עונה של הליגה. עד כה לא ידוע איכן ישחק אגדת הכדורסל בעונה הבאה, אך הוא צפוי להמשיך לעונתו ה-24 בליגה הטובה בעולם.
8: ובקביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח משחקן של נבחרות נורווגיה וחוף השנהב במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. המנצחת תעפיל לשמינית הגמר ותפגוש את ברזיל. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מיד בגלי צהל, במסגרת יום ההוקרה למשרתי המילואים, מגזין החיילים והחיילות הקשב עם חיילי חטיבת הגולן. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: ישראל החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מע"מ מלאי. גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

יותר, האהבה שלי, לא האהבה שלו. 87 גלגלץ. אנחנו נמשיך לעוד שעה ברשותכם. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, מקווה שאתם נהנים. יואב גולדברג הוא המפיק, תודה למיכל דביר, אני רואי שריקי, זה בחור בשם רול מודל, זה לא השם האמיתי שלו, כמובן. מי חושב ככה באמת? קוראים לו טאקר. זה טאקר. High Hopes 3000.

לא נגמר. יותר מדי, ג'ימבו ג'יי. אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים. בסדר, קצת יותר בסדר. שיפורים קטנים, ניקח אותם. גאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן.

גם כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עצומת אמונים. אזכיר לכם גם שבחצות איילון דרום יחסם עד 5 בבוקר מקקל עד רוקח. זהו. כאן בשבילכם, אם אתם רוצים וצריכים, טלפון וואטסאפ, אם אתם לא נוהגים גם, אתם יודעים את כל זה, סתם אני אומר. אתי אנקרי, כן.

גזענות. JT ו-JZ. זה עדיף. סוט אנד טאי, 827, גלגלץ, זה אחד חדש, יחסית, מאלבום מון, שקרקוק לי הוציאו לפני חודש וקצת. זה עם ליד מאיר, פבלו אסקובר.

0: שידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים.
1: אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם החברים במחלקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: מוזיקה

0: יזו, only you. איזה שיר יפה זה. God damn. 834, גלגלץ. עוד הקדשה ליום ההוקרה למערך המילואים. ההקדשה היא לא ליום, ההקדשה היא לאבא יוני, רב סרן ממוגדה 99. אנחנו גאים בך שאתה בצבא ושאתה מגן על ישראל, ואנחנו מתגעגעים אליך כשאתה בצבא, ואוהבים אותך המון, פלג ותבור המאוד חמודים. מקווה שתחזור אליהם במהרה, אבא יוני.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

אתם יודעים שזה השיר הראשון שהורדתי אי פעם לטלפון? אז פעם היינו צריכים, זה לא היה פלמיוזיק, לא זה. זיכרונות. לא שמעתי אותו איזה 80 שנה. כנראה שזה לא היה לי מספיק חשוב. מה אני אגיד לכם? אני אגיד לכם שהגיע לדרום עמוס ממורשת בר אילן, ושהיילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ושבכביש תל אביב ירושלים יש עומס מלטרונת שורש, וגם בכיוון ההפוך מהנבה דניאל, בירושלים בגין עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, וכביש, וכביש, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד לצומת אמונים, זה הכל, אנחנו כאן אם אתם צריכים, you know the drill, שים לכם אחד מאלבום החדש של אוליביה רודריגו, Stupid Song.

מה אפשר להגיד? זה מלחין ישראלי בטופ. באתי להגיד דברים מוחצים וחד משמעיים, אבל לא, למה לעשות דבר כזה? אבל יופי של ארקדי. 848 גלגלץ.

סוזן וגה. כל הדברים היפים הנעימים הם תמיד דופים לי בסוף. בסדר. צריך שיהיה איזה קרשנדו כנראה. כמעט אש, הגלגלת, זהו, נסיים. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, מקווה שנהנתם. יואב גולדברג מפיק, נטע שחר טכנאית, לי קוראים רוי שריקי. מיד יהיו כאן מתן לוי וסרול. מה זה, קרב קרוסים? קרב מעברים בין שירים, אני שמעתי? אני אוכל אותם אלף פעם בזה. אבל תנו לילדים שחק, אה? בסדר, לא נורא. זה חדש לדנה ברגר. מילים של אשכול נבו, אם נותרנו נוהב.

0: הארץ.
1: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לא ניסוג מכאן כל עוד חיזבאללה מאיים עלינו.
7: הדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם. כן. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם. לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
6: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. קצין המילואים הראשי, תת אלוף במילואים בני בן ארי, אומר לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו חווים שחיקה גדולה, צריך להגדיל את מערך השירות הסדיר.
8: אנחנו חווים שחיקה ועומס לא קטנים על מערך המילואים, כך שהדבר הזה מטריד אותנו. תראה, אמר את זה גם הרמטכ"ל ואמר את זה גם ראש אכ"א, אנחנו צריכים להגדיל את המערך הסדיר. תחשוב שכל גדוד סדיר שאני מצליח לבנות, הוא מחליף קרוב ל10 גדודי מילואים בשנה. זה מוריד את העומס בצורה ישירה על משרתי המילואים.
6: כתבתנו אפרת אביבי מוסיפה כי ועדת החוץ והביטחון דנה היום בהצעה להקפאת אכיפה נגד עריקים חרדים. היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין מירי פרנקל שור, מתחה ביקורת על ההסדר המוצע וטענה כי הוא מאמץ רק את הסעיפים המקלים מתוך מתווים שנדונו בעבר, מבלי לכלול את יתר מנגנוני האכיפה. צהל חיסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה לגיוס מחבלים חדשים לגדוד. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי הוא שימש כמפקד ותיק בחמאס, והיה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. בתוך כך דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של חיל האוויר באזור חאן יונס. כתב האישום נגד תושב ירושלים שחשוד בריגול עבור גורמי מודיעין איראניים. גורם במערכת אכיפת החוק אומר לגלי צהל, במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר החמור בין החשוד, אזרח אמריקני, לסוכן חוץ. בחקירתו הודה החשוד בביצוע משימות שונות עבור האיראנים, והסביר שסירב למשימות שמנוגדות לערכים שלו, כמו שריפת מדי צהל. הוא לא ראה בשיתוף הפעולה זה דבר בעייתי במיוחד, אלא הזדמנות להרוויח כסף קל. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי החשוד, תלמיד ישיבת מיר, נעצר לפני כ3 שבועות לאחר שקיבל תשלום כספי בשווי עשרות דולרים. יום ההוקרה למשרתי המילואים. רס"ר במילואים חגי שטרן, מ"פ בגדוד 8207 בחטיבה 228, מכותבי הספר צו 8 לבנון, אמר לדורון קדוש בתוכניתו רצועת הביטחון, השירות במילואים, הוביל אותי לכתוב את הסיפור הזה.
0: החייל של הסמגד רץ קדימה למגד, אומר לחייל של המגד, בוא נתחלף, שם יותר בטוח, אני עם המגד מקדימה. אומר לו החייל, מה זאת אומרת אבל, למה שנתחלף? אומר לו, אחי, אתה נשוי, יש לך ילדים, אני רווק בלי ילדים, אני מדיף שאתה תהיה מאחורה ושלא תיפגע לי. וזאת הרוח של אנשי מילואים, של המסירות וגם של האחדות הגדולה, כן? סיפרת על שני חיילים, אחד חילוני מתל אביב ואחד דתי מירושלים, וכל אחד מוכן למות אחד בשביל השני, וכדעתי, כל אחד צריך להכיר את הרוח הגדולה הזאת, ושיגיע לכל העם כולו, גם למי שלא נמצא במילואים.
6: גביע העולם בכדורגל. נבחרת נורווגיה מובילה 1-0 על חוף השנהב, בסיום המחצית הראשונה בשלב 32 הנבחרות האחרונות. המנצחת תעפיל לשמינית הגמר ותפגוש את ברזיל. אגדת הכדורסל לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
9: בתום 8 שנים, לברון יעזוב את הלייקרס לאחר שהחוזה שלו במועדון הסתיים. במהלך תקופתו בלייקרס זכה לברון באליפות NBA 1 ובטורניר אמצע עונה של הליגה. עד כה לא ידוע איכן ישחק אגדת הכדורסל בעונה הבאה, אך הוא צפוי להמשיך לעונתו ה-24 בליגה הטובה בעולם.
6: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: ארבע דקות אחרי תשע, ערב טוב סרול.
1: ערב טוב מתן לוי.
0: אנחנו מתכנסים כאן הערב בפעם הרביעית, היית מאמין?
1: תשמע, זה מטורף.
0: מטורף?
1: מטורף.
0: מישהו, פשוט שמים אותנו ברדיו, ואף אחד לא מפקח על מה שקורה פה.
1: כן.
0: אז אנחנו מתכנסים כאן הערב בפעם הרביעית לתחרות הקרוסים שלנו.
1: באתי להגיד השנתית, זה כבר עניין כמעט שבועי.
0: ואני שואל אותך, סרוליק ידידי.
1: כן.
0: ספר לי מה זה קרוס, מה זה קרוס?
1: מה זה קרוס? קרוס זה המעבר, אנחנו בעיקר על המוזיקלי, בוא נגיד, בין שירים, הוא עושה ססון, הוא עושה שמחה בלב. בשביל זה אנחנו פה.
0: אז אנחנו הולכים, one by one, אנחנו הולכים לעשות כאן תחרות בסבבים, ובכל פעם יעלה מישהו מאיתנו בזה אחר זה, ואנחנו נציג בפניכם את הקרוס שלנו לאותו הסבב. אנחנו נשמיע בפעם הראשונה את הקרוס שלי, ואז את של סרול, ובסבב הבא זה יהיה להפך. ואנחנו נרצה לבקש מכם להכריע מי הביא את הקרוס הטוב יותר, מי הביא את המעבר שחירפן אתכם, שגרם לכם לעוף מהכיסא באוטו בזמן שאתם שומעים אותו, שאפילו לא שמתם לב שהשיר עבר. זה הקסם שלנו כאן. אני ניצחתי בשתי הפעמים הקודמות.
1: נכון, נכון.
0: ואתה עדיין חסר תואר.
1: יש לי תחושה, האם התחושה שונה הפעם? אני לא יודע.
0: אני חושב שכן.
1: אתה מתמודד טוב, אני
0: אבל לא אתה, אתה הבאת, הבאת פה היום כמה
1: בוא
0: יצירות.
1: בוא נראה, בוא נראה.
0: טוב, הלילה זה גם הלילה הראשון של החופש הגדול, אז האם יש מקום טוב יותר לבלות בו את הערב הזה מאשר
1: וואי,
0: פה?
1: וואי, חגיגה קיצית הבאנו היום.
0: נכון, אז תהיה מוזיקה טובה. יואב גולדברג מפיק כאן באולפן, נטע שחר היא על הסאונד. אנחנו, אתם, אתם.
1: כן.
0: נתחיל, סיבוב מספר אחת, אני מתחיל.
1: תן להם את זה.
0: נותן בראש.

0: עידן זקודורו, איזה שיר עם אנרגיות, איזה שיר שמביא לך את הברכה על הראש.
1: אתה לא נראה לי ראית מהר ועצבני חמש.
0: לא, אני לא, I'm not that type of guy.
1: דבר ראשון, דון אומר משחק שם, והשיר הזה הוא כאילו, וגם גל גדות, צריך להגיד.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, את זה אני מכיר.
1: איזה ימים, איזה ימים.
0: טוב, קרוס רציני הבאתי לך.
1: כן, קרוס אחד שלנו,
0: ראשון. בין טודובום לדן זקודורו.
1: יפה מאוד.
0: רציתי להקדיש את הקרוס הזה לנבחרת ברזיל. שזה נורא נורא מוזר שאני מדבר כרגע על מונדיאל ישראל, אני יודע שאתה, אני יודע שאתה מתהפך פה ואתה לא מבין מה קורה ומה יצא לי מהפה. אני לא רואה כדורגל, לא מעניין אותי כדורגל, אבל איכשהו במונדיאל פעם בארבע שנים, אני פשוט נכנס לזה ברמות.
1: לא, זה עניין, זה לא נשלט.
0: זהו, אז כל הכבוד לנבחרת ברזיל, אתמול הודחה נבחרת גרמניה.
1: שזה מטורף עם פרגוואי, מטורף.
0: טוב
1: ברמות. אם אתם רוצים לדרג את הקרוס, אז הטלפון שלנו זה 052-90-2002, לאולפן אצלנו בוואטסאפ, או 1-800-890-18.
0: אמת.
1: זה היה הקרוס של מתן. אני עכשיו אלך לקרוס שלי. אנחנו 2000, 2000, חגיגת 2000 טובה במיטבה.
0: תן לי את זה.
1: נתחיל בטי-פיין. בפלוריידה, צריך להגיד, זה שיר שלו, אבל זה טי-פיין, בוא.
0: 052-90-2002, הקרוס של ישראל יסגור לנו את סבב מספר אחת. האם הקרוס שלי או הקרוס של ישראל? יזכה, אתם מחליטים!

0: יושבים פה אחד מול השני עם חיוכים מטומטמים על הפרצוף, כי אנחנו לא רוצים להפריע לשיר המטורף הזה.
1: זה שיר של להסתכל עליו ממש נגעל מרוב שהוא טוב.
0: וואו, וואו, איזה שיר.
2: ריאנה, ריאנה.
0: 9:20, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו בתחרות הקרוסים של סרול היקר.
2: ומתן לוי.
0: אנחנו בזה הרגע סיימנו את סבב מספר אחת. הקרוס שלי היה בין טודובום לדנזה קודורו. אם פספסתם אותו, אני באמת, באמת...
1: מצטער בשבילכם.
0: מצטער בשבילכם, כן. והקרוס של ישראל היה בין לואו ל-S&M, ואנחנו רוצים שתצביעו. מהו הקרוס הטוב ביותר בעיניכם? אנחנו תכף נסגור את סבב מספר אחת, אבל אנחנו צריכים את הקולות ואת ההצבעות שלכם. 05290-2002. זו הכתובת. האם אתם רוצים שהקרוס בין טודובום לדנזה קודורו ינצח? תכתבו לוואטסאפ שלנו מתן, אם אתם רוצים שהקרוס בין לואו ל-S&M. תכתבו סרול, סרול החתול?
1: כן, סרול החתול, המסטול.
0: טוב, ובעודנו משקללים את התוצאות, אנחנו רוצים בינתיים לשים פליי על שירים שאנחנו אוהבים.
2: כן.
0: והפעם שלפתי בשבילך שיר שאני ממש חושב שתאהב.
2: אופה.
0: האלבום האחרון של אוליביה רודריגו, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. אני חושב שאוליביה רודריגו פיצחה את הנוסחה, אני חושב שהיא גם אומנית בינלאומית, שעושה פופ, ואין לה בעיה להיחשב כאומנית פופ, אבל גם האיכותיים, so called, שרופים על אוליביה רודריגו.
2: נכון, זה כבר, אבל זה באלבום הזה ממש נפתח, אני מרגיש.
0: נכון. אז אחרי שני אלבומים מצוינים, סאואר וגאץ, הגיע האלבום השלישי הזה.
2: היא אמרה, יאללה, במילה אחת, בואו נעשה משפט לגדות.
0: וואו. וגם אני חושב שזה, בתכלס, זה אלבום רוק לכל דבר ועניין. השיר הבא הוא ממש דוגמה חיה לזה. כאילו זה שיר של The Cure, לשיר הזה קוראים Maggots for Brains. ואני אוהב אותו ממש.
2: כי יש את הסולן של הקיור גם באלבום הזה.
0: כן, רוברט סמית מתארח שם, ואפילו יש גם רצועה שנקראת הקיור, עד ככה היא שרופה להם.
2: אוהבת, אוהבת.
0: טוב, בקיצור, תצביעו, אנחנו משקלים את התוצאות בינתיים.

0: נשמע מהמם.
1: איזה מוכשרת.
0: מהמם, מהמם.
1: Maggots for brains, רימות במוח. זה מה שזו.
0: הייחוד שכולנו רוצים לתת לאיזה מישהו ככה, לא?
1: טוב, בוא נסיים את זה מהר, בסדר? רגע, אבל נו מה, צריך להכריז פה על משהו. חבר'ה, אתם לא מעריכים הייחוד שהיא מגיעה לכם לאוזניים, מה אני אגיד?
0: גרוס של דנזה קודורו.
1: אבל יש מנצח אחד ובפער גדול, ישראל, ברכות.
0: כשזה ריאנה אי אפשר.
1: כשזה ריאנה אי אפשר.
0: אני לא לוקח את זה עצמי, זה ריאנה, אדוני.
1: לא, תיקח את זה עצמך ואת הקרוס טוב. טוב, אז סיום מספר אחת הסתיים. סרול, נקודה בשבילך. תזניק את שתיים.
0: יאללה. אני לוקח אותך אל ההיפ-הופ.
1: העולמות שלך.
0: להייטרים של ההיפ-הופ. לטובים אבל. קנדריק, סקוואבלה. סקוואבלה.

0: נשמע מהמם.
1: איזה מוכשרת.
0: מהמם, מהמם.
1: Maggots for brains, רימות במוח. זה מה שזו.
0: הייחוד שכולנו רוצים לתת לאיזה מישהו ככה, לא?
1: טוב, בוא נסיים את זה מהר, בסדר?
0: שני.
1: רגע, אבל נו מה, צריך להכריז פה על משהו. חבר'ה, אתם לא מעריכים הייחוד שהיא מגיעה לכם לאוזניים, מה אני אגיד?
0: גרוס של דנזה קודורו.
1: אבל יש מנצח אחד ובפער גדול, ישראל, ברכות.
0: כשזה ריאנה אי אפשר.
1: כשזה ריאנה אי אפשר.
0: אני לא לוקח את זה עצמי, זה ריאנה, אדוני.
1: לא, תיקח את זה עצמך ואת הקרוס טוב.
0: כפרה עליך,
1: תודה. טוב, אז סיום מספר אחת הסתיים. סרול, נקודה בשבילך. תזניק את שתיים.
0: יאללה. אני לוקח אותך אל ההיפ-הופ.
1: או, העולמות שלך.
0: להייטרים של ההיפ-הופ. לטובים אבל. קנדריק, סקוואבלאפ.
1: סקוואבלאפ. Life goes on, honey,

0: את זה עצמך ואת הכוס טוב.
1: כפרה עליך,
0: טוב, אז סיום מספר אחת הסתיים. סרול, נקודה בשבילך. תזניק את שתיים.
1: יאללה. אני לוקח אותך אל ההיפ-הופ.
0: או, העולמות שלך.
1: להייטרים של ההיפ-הופ. לטובים אבל. קנדריק, סקוואבלה. סקוואבלה.

0: שמישהו יעזור לך, אדוני.
1: תקשיב לי.
0: למה הפייט שאני הולך לתת לך פה, אחרי הקרוס הזה.
1: טוב, לא, זה באמת קרוס, אני חייב להגיד שאני גם מצפה לו.
0: 9:33, אתם על גלגלץ, ערב טוב, כפי שאתם בוחרים בנו, איתכם הערב, סרול.
1: ומתן לוי.
0: ואנחנו עושים כאן תחרות קרוסים, מהי תחרות הקרוסים שלנו? שאלה מצוינת, תסביר להם, ישראל.
1: פשוט, המעברים המוזיקליים בין השירים, אנחנו הולכים לעשות אותם the much fun it could be, מה שנקרא, יצא לי איזה משפט פה.
0: עוד היה פינטו לומדת אנגלית
1: כן,
0: כזה.
1: כן, בדיוק.
0: בקיצור הזה, אנחנו עושים את זה בסבבים, אנחנו בעיצומו של הסבב השני, הקרוס של ישראל מאחורינו, בין סקוואבל אפ לבי ג'יז, והגיע הזמן לתת לך פייט.
1: חגיגת 2000, נוספת.
0: הנה הקרוס שלי.
2: וואי וואי וואי.

0: כן.
1: תקשיב לי אתה ותקשיב לי טוב.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: זה אחד טוב, זה אחד טוב.
0: אתם על גלגלץ, עכשיו 9:39, תחרות הקרוסים שלנו בעיצומה, סבב מספר 2 מאחורינו. ולפניכם האפשרויות מביניהם אתם תאלצו לבחור.
1: נכון.
0: הקרוס הראשון שלך
1: סקוואבל אפ וסטיין אלייב,
0: והקרוס השני והטוב יותר
1: דה נייט לסקסי ביץ', שזה מעניין מה תבחרו.
0: 052-90-2002 זה מספר הטלפון אליו אתם צריכים לכתוב האם אתם בוחרים בקרוס מספר 1 שהוא של סרו לחתול, או בקרוס מספר 2 שהוא של עבדכם הנאמן.
1: נכון.
0: אני
1: נמצא לך חרוז.
0: אני, תגיד להם מי אני.
1: אתה מתן?
0: תגיד להם כבר.
1: הנאמן. אני חושב על זה, אין לי תמיד האופציות, זאת הבעיה. אבל בסדר, אמרנו שאנחנו שמים בין לבין ככה שירים שאנחנו אוהבים.
0: בזמן שאנחנו משקללים את התוצאות.
1: משקללים את התוצאות של הסבב השני. אני רוצה לשים לך את הלל, הלל גזית, יצא לו אלבום מאוד מאוד יפה, צפון ישן זה נקרא. זה כזה היפ-הופ ופופ, וזה חם מאוד, כמו ש...
0: בן כמה הוא?
1: 19.
0: מטורף.
1: 19. וזה שיר עם בחור בשם אוחנה, שגם עושה חייל. זה נקרא משוגע. זה כזה עם ההפרדות באותיות, וזה משוגע.
0: היידה.
1: כל הבוי בנדז.

0: משוגע.
1: זה גם אפשר להגיד על מצב ההצבעות.
0: כן, אנחנו בטקו.
1: בטקו.
0: אני כן אביע את התסכול שלי, מזה שבסבב הראשון קיבלנו הרבה מאוד תגובות, ובסבב שזה כבר...
1: כן, חבר'ה, מה קורה עם הדבר הזה?
0: נטשו אותנו.
1: יצאתם מהאוטו?
0: הלכו לראות מונדיאל.
1: חבר'ה, זה לא תירוץ.
0: אז הנה, נעדכן אתכם, דקה 83, 1-1, חוף שעיניו נורווגיה, לא צריך ללכת לשום מקום.
1: מי שם את הווינר, מתן? מה זה המושקעות?
0: אני לא מאמר, אדוני. ההימורים לא בצפרנו.
1: אנחנו לא מעודדים.
0: בקיצור, הנה, עכשיו הגיעה נקודה שוברת השוויון. טוב, אני.
1: אוקיי, אז אתה רוצה אתה לשים את שנשים את הקרוס שלך קודם?
0: לא, תתחיל אתה.
1: אני אתחיל, סבבה.
0: אנחנו פותחים עכשיו סבב מספר 3, אנחנו נתחיל עם הקרוס שלך, סרול.
1: נכון.
0: אחר כך אני, ואז יהיה שיר למנצח.
1: נכון, ויש לנו קצת נוסטלגיה, ככה של 10, אבל אל
0: תן לי את זה.
1: סבב 3.
0: או.
1: הופה. גלים.
0: מועדון הקליפסו.
1: גלים הם לפעמים, חכה.

0: אחד הטרקים המשובחים שיצאו בעשור הקודם. באמת, אין מה לומר, אין מה לומר.
1: סם סמית.
0: בתקופה הטובה שלו.
2: כן, שלהם.
0: 9:50, אתם על גלגלצ, תחרות הקרוסים שלנו.
2: לא במסיבה באיביזה, רק צריך להגיד, למי שהתבלבל לרגע.
0: אז אנחנו בסבב השלישי, זה היה הקרוס שלך, בין וייבס של, איך קוראים לו, מיסטר פרופס?
2: מיסטר פרופס.
0: whatever. ועם לץ' של דיסקלוז'ר וסם סמית. Are you ready for my turn?
2: תקשיב, בוא רגע רק נגיד שהוטל רום סרוויס עובד על הכל, זה כמו גזולינה.

0: תשמע לי אתה ותקשיב לי טוב.
1: וואו.
0: זה המרהיב.
1: זה המרהיב.
0: זה המרהיב.
1: זה מה שאני קורא אותו קרוס מצחיק.
0: ששוע.
1: ששוע. טוב, כבר 3 דקות לפני השעה 10, ואנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לכם שבחרתם בנו ערב. תודה רבה לצוות, ליואב גולדברג בהפקה, ולנטע שחר על הסאונד. תודה לך, ישראל גוטמן, אני נורא נהנה לעשות את זה.
0: תודה לך, חיים שלי. תודה לך, מתן לוי. לא עוד הרבה, אני מאמין.
1: שמע, הסרב השלישי שלנו נענה בכל ענות חלושה.
0: הוא שם אותנו על טקו, אני חושב.
1: כן, הוא שם אותנו על טקו.
0: שמע, אתה ניצח את הסרב, אני ניצחתי סבב.
1: אתה רוצה שניקח את הגביע המשותף ונצא מהאולפן בדירוגים וחיבוקים?
0: אין לנו ברירה אחרת.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: אז זה בשביל...
0: שנינו.
1: זה בשביל שנינו. לכל הבחורות טובות שאני להיות.
0: שזה אנחנו.
1: וואו.
0: חרינו קוואמי.
1: נסיים הודיה. לזה קוראים שנל אזולאי. עושים מסיבה.
0: איפה אתה?
1: נתראה שבוע הבא. אולי לא.
0: אולי כן.
1: סטייטיון, 3:09.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב על דבריו של ראש הממשלה נתניהו שקרא להקמת ממשלה לאומית רחבה ואמר ההנהגה משתמשת במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני.
4: יש מי ששנים מסית ומלבה כאילו עם ישראל איננו עם אחד, שהמושג אחדות לאומית הוא לא יותר מקמפיין בחירות ציני עבורה. אני אעשה הכל לאחד את עם ישראל. עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה.
3: מדבריו בכנס השקת מסע הבחירות של המפלגה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר נגד הליך הדחתו משירות צבאי. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין עד כה, הוסר לבקשת צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי כעת, צהל יוכל להמשיך בהליך ההדחה, בהתאם לממצאי הוועדה לבחינת תחקירי שבעה באוקטובר, בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן, שקבעה כי סגן אלוף א' כשל כשל מקצועי ופיקודי. בהתאם לפסק הדין, ועדה שתדון באתרת התחייבותו לשירות קבע בצהל, תתכנס בקרוב. אירוע דריסה בשומרון על רקע פלילי. רכב גנוב שניסה לחצות את מעבר חץ ממרכז הארץ ליהודה ושומרון זוהה על ידי עובד חברה אזרחית להבטחת רכבים שניסה לעכב אותו. החשוד ניסה להימלט ודרס את העובד שנפצע באורח בינוני. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן הדרת מעדכנת כי הנהג הדורס נמלט אך רכבו אותר ומבוצעות סריקות אחריו. כתב האישום נגד תושב ירושלים שחשוד בריגול עבור גורמי מודיעין איראניים. גורם במערכת אכיפת החוק אמר לגלי צהל, במשך שבועות ארוכים התנהל הקשר החמור בין החשוד, אזרח אמריקני, לסוכן חוץ. בחקירתו הודה החשוד בביצוע משימות שונות עבור האיראניים, והסביר שסירב למשימות שמנוגדות לערכים שלו, כמו שריפת מדי צהל. הוא לא ראה בשיתוף הפעולה הזה דבר בעייתי במיוחד, אלא הזדמנות להרוויח כסף קל. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי החשוד, תלמיד ישיבת מיר, נעצר לפני כשלושה שבועות לאחר שקיבל תשלום כספי בשווי עשרות דולרים. גביע העולם בכדורגל. נבחרת נורווגיה העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על חוף השנהב במסגרת 32 האחרונות. את שער הניצחון כבש הכוכב הנורווגי הרלינג הלנד בדקה 85. נורווגיה תפגוש את ברזיל בשמינית הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שבעוד שעתיים ייפתח המשחק בין צרפת לשוודיה. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: קואמי. עושה לי את הלילה.
6: אהלן, היי, שלום, סלם, פייס. נטע שחר סאונד, יואב גולדברג מפיק. קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ. אני חייב גם הלילה לפתוח עם השיר הזה שלא יצא לי מהראש, מתוך האלבום החדש של רז פרסטן ולהקה ביג. ביג.

השבוע לפני 25 שנה יצא אלבומם השלישי של ה-White Stripes, White Blood Cells, שאיתו הם הפכו לתופעה ששינתה את עולם האינדי, זה היה ב-3 ביולי 2001, זה מתוכו Fell in Love with the Girl, The White Stripes.

יום בהיר. אחלה סינגל חדש לג'וני שואלי. הפקה מוזיקלית של עמי שלב וג'וני שואלי. יום בהיר. יום בהיר.

רמי שלב חבר גם באינדי סופרגרופ חדשה בשם דיפ סטייט, שמוביל אורי סגל מלהקת דה פיץ בגיטרה ושירה. רמי שלב איתו בתופים, ואיתם יונתן עידוב בבאס ותום קמינסקי בגיטרה. יש לדיפ סטייט אלבום בכורה חדש, הם ישיקו אותו בהופעה בחמישי הקרוב, 2 ביולי, בסטודיו נאטינג ברחוב הצורפים 29 ביפו. זה מתוכו דיפ סטייט.

השנייה האחר, הימנון של דיפ סטייט מאלבום הבכורה החדש שלהם, שהם ישיקו בסטודיו נאטינג ברחוב הצרופים 29 ביפו בחמישי הזה. עוד משהו חדש מפה, חדש יצא ממש היום.

זמן, שיר חדש חדש של להקת הימורים, שגם היא סופר גרופ מקומי של אנשי אינדי, עומר פרקש, בן טברסקי, רועי חן, אדם קלוד וגלי צמח. ואתם קולטים שמשהו קורה? יש איזושהי התעוררות של אלטרנטיבה במוזיקה המקומית. התעוררות של מוזיקה שהיא מאוד לא AI-ית. גם זה החדש של הימורים, גם דיפ סטייט ששמענו קודם, גם החדש של ג'וני שואלי ששמענו לפני כן, גם החדש של פלג ששמענו לפני כן, גם החדש של רז פרסטין איתו פתחנו. יש עוד דברים אם אתם מקשיבים לתוכנית הזאת. משהו טוב קורה במוזיקה בארץ. החודש הזה הוא חודש השנה למותו של הלל סלובק, לגיטריסט מההרכב המקים של הרד הוט צ'ילי פפרס, שנפטר בגיל 26 בלבד, ב-25 ביוני 1988. אם לא עשיתם את זה, אני סופר ממליץ לראות את הסרט הדוקומנטרי Our Brother הלל, על הפרק שלו ברד הוט צ'ילי פפרס. והנה מתוך אלבום השלישי והאחרון של הלל סלובק, הגיטריסט שלהם. שבדוקו גם מדברים על זה שדרכו התגלה טפח אדיר מהכישרון של האיש הזה. The Uplift Morpho Party Plan נקרא אלבום, יצא ב-87, השלישי של הפפרס, האחרון של הלל סלובק, זכרו לברכה, איתם רד הוט צ'ילי פפרס, Behind the Sun.

Behind the Sun, Red Hot Chili Peppers. עכשיו משהו מתוך The Living Likeness of My Electric, סליחה, The Living Likeness of My Electric Demon, אלבום חדש לצמד בשם Miracle, נס, שחציו המוזיקאי הבריטי המופלא דניאל אוסליבן, וחציו המוזיקאי האמריקאי סטיב מור, בעצמו חצי הצמד זומבי, Miracle.

אמברוזיה של הצמד מיריקל מאלבומה מחדש. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלץ, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה. ואם בא לכם לבדוק את העניין, הכנתי לכם, לכן ולי, פלייליסט חדש של מיטב המוזיקה של 2026 עד כל לטעמי. חפשו בספוטיפיי, Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. Best of 2026 by Kwami, בספוטיפיי, חפשו את זה אם בא לכם.

כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי התאו

עולה, 1990 Intro Memory Lane קוראים לשיר, והוא לקוח מקלף נוטס Quantum Leap Volume 1, שהוא אלבום חדש, מפתיע לטובה, של וואי קלף ז'אן.

0: 556 יממות היום על היום. ברגע בו נעלמה, נחטפה הילדה היימנוט קסאו, בלתי נתפס שעדיין לא מצאו אותה. אנחנו מייחלים לזה. את השיר הזה כתבו עליה בשבילה אברי ג'י, אורית השומה, והם שרו אותו, היימנוט.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

או שלושה, קוראים לקטע היפהפה הזה, הוא לקוח מעל, סליחה, מאל התפל, אלבום חדש של אייל חי, אייל חי או שלושה, חדש.

הקטע הזה נקרא ג'אנקי ג'ני אין גייטאון, ותאמינו או לא, הוא לקוח מאלבום החדש של הבטל סרפרס, אלבום בשם After the Astronaut. בטל סרפרס חדש.

0: ועכשיו אחד בשביל יובל זילברשטיין. יובל זילברשטיין היה איש סאונד שעבד עם רבים ורבות, בין השאר עם שרית חדד, דני רובס, הדג נחש, שירי מימון, והוא היה הסאונדמן הלגמרי מיתולוגי של טיפקס בחמשת האלבומים הראשונים שלהם. האיש שבאלבומים האלה הגדיר את הסאונד של טיפקס, שבאמת היה אחד הדברים שהכי יחדו אותם. לפני כשלושה ימים יובל זילברשטיין עבר לעולם הבא, למרבה הצער, רק בין 58. הנה אחת מעבודות הסאונד היותר מוכרות ונפלאות שלו. והפעם שיר האהבה, טיפקס עם רונית, רונית בן שמעון, לזכרו של איש הסאונד של השיר הזה, יובל זילברשטיין.
1: תראיתי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות,

Hang on to a dream, טים הרדין. יולי הזה יהיה בין השאר 60 שנה ליציאת אלבום הבכורה של המוזיקאי האמריקאי הזה, טים הרדין. טים הרדין 1 יצא ביולי 66, הוא כולל לפחות שניים מהשירים הכי יפים בעולם, Hang on to a dream ששמענו, והשיר הזה, Reason to Believe, טים הרדין, לפני 60 שנה.

0: התקרבלתי בתוכך וכך לישון.
1: צפופה אופיר אברהם, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. לקרן רון, אחרינו עידן צין, אני אשוב אליכם ולכן מחר ב-10. וזהו, זה עד כאן, כבר מכאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכם, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, אמר, אנחנו עוקבים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה בלבנון, להבטחת ריבונותה ולהשבת אדמותיה. בריאיון לטלוויזיה האיראנית הוסיף קליבאף, אנחנו מדברים בהיגיון, אבל איפה שאין הבנה, אנחנו משתמשים בשפת הכוח. אפילו ירינו טילים על המשטר הציוני פעמיים בגלל פעולה שנקט בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר כוחות צהל חיסלו מחבל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי המחבל התקרב לכוחות צהל באופן שהיווה איום. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב על דבריו של ראש הממשלה נתניהו שקרא להקמת ממשלה לאומית רחבה ואמר, ההנהגה משתמשת במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני.
6: יש מי ששנים מסית ומלבה כאילו עם ישראל איננו עם אחד. בשם הדוגמה האישית והאחריות נחליף הנהגה נטולת חזון ואסטרטגיה שסוללת את הדרך לאובדן הדרך. שהמושג אחדות לאומית הוא לא יותר מקמפיין בחירות ציני עבורה. אני אעשה הכל לאחד את עם ישראל, עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה.
5: מדבריו בכנס השקת מסע הבחירות של המפלגה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. עשרות מפגינים חרדים ניסו להגיע הערב לביתו של המפכ"ל, רב ניצב דני לוי בזיכרון יעקב, ולהתפרע מחוץ לביתו בעקבות מעצרי העריקים החרדים. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, מוסר כי המשטרה שידעה על כוונת המפגינים, פרסה מחסומים באזור ומנעה את הגעתם לביתו של המפכ"ל. מחר צפויים המפגינים לנסות למחות מחוץ לביתה של היועצת, של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר נגד הליך הדחתו משירות צבאי. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין עד כה הוסר לבקשת צהל. כעת צהל יוכל להמשיך בהליך ההדחה בהתאם לממצאי הוועדה לבחינת תחקירי שבעה באוקטובר בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן, שקבעה כי סגן אלוף א' כשל כשל מקצועי ופיקודי. בהתאם לפסק הדין, ועדה שתדון בהתרת התחייבותו לשירות קבע בצהל תתכנס בקרוב. אירוע דריסה בשומרון על רקע פלילי. רכב גנוב שניסה לחצות את מעבר חץ ממרכז הארץ ליהודה ושומרון זוהה על ידי עובד חברה אזרחית להבטחת רכבים שניסה לעכב אותו. החשוד ניסה להימלט ודרס את העובד שנפצע באורח בינוני. הנהג הדורס נמלט אך רכבו אותר ומבוצעות סריקות אחריו. באירוע נוסף במחסום חיזמה סמוך לירושלים, שוטר מגב נפצע קל מהידרדרות רכב שבו נסעו שוהים בלתי חוקיים, הנהג תושב שואפת עוקב לחקירה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. גביע העולם בכדורגל. נבחרת נורווגיה הפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על חוף השנהב במסגרת 32 האחרונות. את שער הניצחון כבש הכוכב הנורווגי ארלינג הלנד בדקה 85. נורווגיה תפגוש את ברזיל בשמינית הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שבעוד כשעה ייפתח המשחק בין צרפת לשוודיה. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
7: עידן סין עושה לי את הלילה.

ירמי קפלן מודדת, שלום לכם, שלום לכן, 11 ועוד 8 דקות, אתם על גלגלץ, יוצאים לדרך בשעתיים של מוזיקה, שטל דגן בחר עבורנו, אבל לפני שנתחיל עם המוזיקה, זה הזמן לתודות, כי מתי יש זמן אחר. תודה רבה לקוואמי שהיה פה לפניי, תודה רבה לקרן רון ולמיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אידיוט, ההרכב כמובן, בשיר חדש שיצא להם, יחד עם פלד, ובלא אחר, איזה שיתוף פעולה. קוראים לזה מניאקים.

בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפור.

Juice World, Lucid Dreams. עוד חצי שנה אנחנו מציינים 7 שנים ללכתומי מהעולם של מי שבאמת עזר בצורה לדעתי הכי משפיעה, לפחות בעשור השני של המאה ה-21, להכניס את הראפ האימו מהדלת הראשית. ומעבר לזה, גם היה פרי סטיילר מחונן, יש ממש סשנים ביוטיוב שאפשר למצוא אותו, שעה ברצף פרי סטיילים עם ביטים מתחלפים, כל מיני סמפלים של קניה וכל מיני דברים אחרים שהוא פשוט אף עליהם, וזה נשמע כמו שיר כתוב, אבל לא, הוא חשב על זה באותו רגע. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו 11:21, אז זה בעקרון הזמן מה לבדוק בכבישים, ורק נגיד שאיילון דרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות. אנחנו עוד נחזור על זה כמה פעמים במהלך השעתיים שלנו כאן, אבל עד אז תכננו את הדרך שלכם בהתאם. שוב, איילון דרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות. זה כל מה שיש לנו, אם יש איזשהו דיווח אחר שבא לכם להדכן אותנו, 052-90-2002 בוואטסאפ, אם אתם נוהגים כמובן. באופן מאוד עצוב, 4 ימים אחרי שאנחנו מציינים את לכתו של Juice World, מגיע 12 לדצמבר, שזה בעצם יום פטירתה של קורין הלל. שקט ושתיקה, עכשיו שומעים אותה.

אילן וירצברג, שם מאוד מאוד מאוד מוכר בעולם ההפקה, הפיק לנו רית גלרון, גלי עטרי, שמולי קראוס, את, אחרי 20 שנה, את גלגל מסתובב, ועכשיו הנה הוא אצלנו בפלייליסט הלילה עם השיר שלו והלילה בא. ממשיכים עכשיו עם Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלצ תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יא, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

גם הזיג, אם רק תדברי. 11:38, אתם הגלגלץ. רק נזכיר שבכבישים יש לנו כל מיני עדכונים לספר לכם. אז זה הזמן להגיד שהאלון דרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף קקל עד דרוקח, זה בגלל עבודות. אז שימו לב לזה, וכמובן תכננו את הדרך שלכם בהתאם. ולכל דבר אחר אנחנו בוואטסאפ זמינים 052-90-2002. אנחנו ממשיכים עכשיו עם נועם ביתן בביצוע שלו, שממש ממש ממש טרי, השבוע שעבר התארח במדינה בדרך, לקאבר המטורף לעדן בן זקן של רולקס וקסקט. אפשר לשמוע את זה ביוטיוב שלנו בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, באתר, ביישומון גלץ גלגלץ. אז הנה זה.

By Your Side. 11:47, מתקרבים לסיומה של שעה, לא לפני אבל שנשמע קצת מפמי, שהוציא את השיר שלו בהתחלה כטיזר בטיק טוק, אבל באמת התפוצץ בקנה מידה חריג. היום, רק היום עומד על השיר שלו על שני, על, בטיק טוק, הסאונד, על 2.2 מיליון שימושים, צועד בבילבורד, מה לא עושה כרגע? קנובל. קצת וייפור וייב, סינטי כזה, מה שהטיק טוק אוהב.

Sweet Harmony. אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ. ממש נגיד שאחרי החדשות מצפה לנו עוד שעה כזאת שמלא מלא מוזיקה טובה, מכל הז'אנרים, מכל הסגנונות. מה שמחכה לכם זה רק אנחנו יודעים, אבל אנחנו מכינים לכם דברים יפים מאוד. רק נסיים עם טליה דנציג בשיר חדש שקוראים לו לב ליבי. טליה דנציג לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את השיר, את השם שלה. יש לה גם שיר בנוסף עם יוגב גלוסמן, מה שנקרא כבר, יש לה קבלות, ואני חושב שהיא ראויה מאוד שתסיים את השעה שלנו. זה נקרא לב ליבי, שיר חדש, אז כמובן גלגלץ, חדשות וחזרנו.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: לצהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף אמר, אנחנו עוקבים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה בלבנון, להבטחת ריבונותה ולהשבת אדמותיה. בראיון לטלוויזיה האיראנית הוסיף קליבאף, אנחנו מדברים בהיגיון, אבל איפה שאין הבנה אנחנו משתמשים בשפת הכוח. אפילו ירינו טילים על המשטר הציוני פעמיים בגלל פעולה שנקט בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר כוחות צהל חיסלו מחבל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי המחבל התקרב לכוחות צהל באופן שהיווה איום. עשרות מפגינים חרדים ניסו להגיע הערב לביתו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי בזיכרון יעקב ולהתפרע מחוץ לביתו בעקבות מעצרי העריקים החרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המשטרה, שידעה על כוונת המפגינים, פרסה מחסומים באזור ומנעה את הגעתם לביתו של המפכ"ל. מחר צפויים המפגינים לנסות למחות מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שעתר נגד הליך הדחתו משירות צבאי. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ועל פסק הדין עד כה הוסר לבקשת צהל. כעת צהל יוכל להמשיך בהליך ההדחה בהתאם לממצאי הוועדה לבחינת תחקירי שבעה באוקטובר בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן, שקבעה כי סגן אלוף א' כשל כשל מקצועי ופיקודי. בהתאם לפסק הדין, ועדה שתדון בהתרת התחייבותו לשירות קבע בצהל תתכנס בקרוב. אירוע דריסה בשומרון על רקע פלילי. רכב גנוב שניסה לחצות את מעבר חץ ממרכז הארץ ליהודה ושומרון זוהה על ידי עובד חברה אזרחית להבטחת רכבים שניסה לעכב אותו. החשוד ניסה להימלט ודרס את העובד שנפצע באורח בינוני. הנהג הדורס נמלט אך רכבו אותר ומבוצעות סריקות אחריו. באירוע נוסף במחסום חיזמה סמוך לירושלים, שוטר מג"ב נפצע קל מהידרדרות רכב שבו נסעו שוהים בלתי חוקיים. הנהג תושב שואפת עוקב לחקירה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. ילדה בת 5 במצב קשה מעקיצת עקרב בפזורה הבדואית בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא מורדמת ומונשמת. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי זהו האירוע השלישי של עקיצת עקרב בשבוע האחרון. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח משחקן של נבחרות צרפת ושוודיה בשלב 32 האחרונות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר, נבחרת נורווגיה העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על חוף השנהב. את שער הניצחון כבש הכוכב הנורווגי ארלינג הלנד בדקה 85. נורווגיה תפגוש את ברזיל בשמינית הגמר. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רואי ולד, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: עידן סין. עושה לי את הלילה.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

סוס עץ, אריק איינשטיין. הבטחנו מוזיקה מגוונת, אז קיימנו חצות ועוד 8 דקות. אתם על גלגלץ, אנחנו בעוד שעה שטל דגן ערך עבורנו. לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם אביב בחר בשיר שלו אמן, חלק משורה של שירים שהוא עבד עליהם במשך השנתיים האחרונות, ואת השיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע הוא הוציא ממש ממרץ האחרון, אז מה שנקרא ניצני העבודה יוצאים לאור וגם בגלגלץ.

לולה יאנג, From Down Here. שוברים עכשיו למטרופולין ואפרת גוש עם מלאכים, קצת הפופ הקלאסי הזה של תחילת האלפיים, משהו שנעלם עם הזמן, אני אישית מתגעגע אליו, עוד עם מוביליו אסף המדורסקי ושותפים נוספים. מלאכים.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

יובל מנשה ושי עם לבד, מי שמכיר את ה... מי שככה, מה שנקרא, מתעניין בסצנת היפופ הישראלית, יובל מנשה ושי זה צמד שלא פעם ראשונה נמצא כאן ביחד, יובל מנשה מנגנת בהופעות שלו של פסנתר כינור, ועכשיו יצא לדרך מוזיקלית משל עצמה עם אלבום הבכורה של האירועי הברבור השחור, ומתוך השיר גם מחכה שהתנגן אצלנו בפלייליסט הלילה, ועכשיו לבד עם שי יוצאים מסצנת ההופעות ממש ממש לתוך, לתוך השירים, והנה זה מתבטא וקוראים לזה לבד. 12:40, אתם על גלגלץ, וכמובן אנחנו צריכים להגיד מה קורה בכבישים, אז רק נגיד שבעקבות עבודות, אז איילון דרום חסום מקקל עד רוקח, זה בגלל עבודות, וזה עד 5 בבוקר יהיה ככה, אז שימו לב, אם אתם בדרך, אם אתם שם, שזה, או בסביבה, תכננו את המסלול שלכם בהתאם, וכדי שלא, המלילה הזה לא יהפוך מצער עבורכם. חבל, יש אחלה של מוזיקה. ממשיכים עכשיו עם אסף אמדורסקי, מקודם קצת דיברנו על הפופ הזה של תחילת האלפיים, ונשבע לכם שלא תכננתי שזה ימשיך עם אסף אמדורסקי, אבל זה הקסם של עריכה מוזיקלית, קוראים לזה כוכב.

אברהם טל, אני איתך. מסיימים שעתיים כאן בגלגלץ, 12:55, אז זה הזמן להגיד תודה רבה לטל דגן שבחר עבורנו את המוזיקה. לי קוראים עידן סין, אנחנו מסיימים עם High Hopes 3000, לא נגיד 3000, כי אנחנו בעברית, של רול מודל, שיר חדש אצלנו בפלייליסט הלילה, ונאחל לכם לילה טוב, לילה שקט, וזהו, שנדע רק בשורות טובות. תישארו ערים, ערניים, אל תפתיעו אף אחד, ושאף אחד לא יפתיע אתכם.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעבר חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שיחות המסע ומתן בין קטר המתווכת לשליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר בדוחה נחתמו. בהצהרה של משרד החוץ הקטרי נמסר כי בשיחתם, קטר הדגישה את נכונותה להמשיך במאמצי התיווך, וכן גם את כוונתה להמשיך לחתור לרגיעה בלבנון. בתוך כך, מוקדם יותר הערב, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, אמר, אנחנו עוקבים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית לסיום המלחמה בלבנון. להבטחת ריבונותה ולהשבת אדמותיה. אנחנו מדברים בהיגיון, אבל איפה שאין הבנה, אנחנו משתמשים בשפת הכוח. אפילו ירינו טילים על המשטר הציוני פעמיים בגלל פעולה שנקט בלבנון, שהייתה חלק מסיום המלחמה, כך קליבאף. משמרות המהפכה אמרו למתווכות קטר ופקיסטן בשיחות המסע ומתן בדוחה כי טהרן תסגור את המעבר במיצר הורמוז שוב אם לא תקבל ערבויות לכך שתשלוט בו בלעדית. כך מוסר המקור המעורה בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. עוד הוסיף המקור כי האיראנים דרשו מארצות הברית וממדינות נוספות לוותר על המעבר בדרום המיצר באזור אומן. גבר נמשה מחוף הים בנהריה כשהוא ללא דופק וללא נשימה על ידי כוחות השיטור הימי. לאחר בדיקות מקיפות, צוותי מגן דוד אדום שהוקפצו לזירה נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ילדה בת 5 במצב קשה מעקיצת הקרב בפזורה הבדואית בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא מורדמת ומונשמת. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי זהו האירוע השלישי של עקיצת הקרב בשבוע האחרון. גביע העולם בכדורגל, צרפת ושוודיה נפגשות בשעה זו למשחק במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. תוצאת המחצית היא 1-0 לצרפת. בשעה 4 תתמודדנה מקסיקו ואקוודור. ובטניס מהווימבלדון, כארבע שנים מאז שפרשה ובגיל 44, סרינה וויליאמס שחזרה להתחרות, הודחה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר על ידי יריבתה האוסטרלית המדורגת במקום ה-87 בעולם. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.